повітрі звук поширюється повільніше, ніж у воді. Насправді, швидкість звуку через воду в 4,3 рази більше, ніж у повітрі. Однак звук проходить через сталь набагато швидше, ніж через повітря та воду.

Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». І я рада вітати вас на хвилі гарного настрою та милозвучних пісень. Ми знайомимо вас із талановитими дітьми Буковини, які співають від щирого серця і вражають своїм голосом, а своєю творчістю прославляють наш край та Україну. Ми знайомимо вас із майбутніми зірками сцени. Цього року у мене маленький ювілей. 10 років тому я вперше сіла за фортепіано як педагог і стала керівницею вокальної студії «Іскра». Тоді я ще не знала, скільки любові, щастя і натхнення мені це принесе. За цей період я виплакала чимало талантів, з якими я вас буду сьогодні знайомити. У кожного з нас у серці живе особлива пам'ять про маму, її теплі руки, щира усмішка, рідне слово. А ще речі, які зберігають цю пам'ять, ніби оберіг. Однією з таких є мамине намисто. Символ любові, ніжності і родинного тепла. До вашої уваги пісня, яка торкнеться кожного серця. «Мамине намисто» у виконанні справжньої зірочки, талановитої, щирої, чарівної Дарії Крецу, яка вже встигла підкорити не одне серце своїм голосом, адже вкладає у пісню всю свою душу, і це відчуває кожен її слухач. Отож, Дарія Крецу з піснею «Мамине намисто». Мами

Життя не стоїть на місці. Воно вчить нас відпускати, змінюватися і рухатися далі, навіть коли болить. Наступна пісня «Бам-бам» – це історія про силу, про зцілення і про те, як попри все продовжувати танцювати. А виконає її для вас чарівна і неповторна Єлизавета Мунтян. Їй ще зовсім небагато років, але в її голосі сила, емоція і справжнє захоплення музикою, яке відчує кожен. Отож, Єлизавета Мунтян з піснею «Бам-бам».

Світ кожної дитини – це яскраве сяйво мрій, надій і доброти. А пісня, яку ви зараз почуєте, нагадає нам, що кожен із нас особливий, кожен золотий. Ця пісня вже стала улюбленою для мільйонів, а сьогодні ви почуєте її в новому звучанні. Чуттєвий кавер на «Голден» у виконанні справжнього юного таланта Івана Рожка. Він щиро любить музику, співає від душі та щоразу вражає слухачів своїм тембром голосу та діапазоном. Отож, Іван Рожок з піснею «Голден».

наступна пісня – легенда 2000-х, яку знає весь світ. Але сьогодні ви почуєте її по-новому. У яскравому дуеті Івана та Валентини Попеску. Кажуть, найкраща музика народжується тоді, коли серця б'ються в унісон. А коли співають брат і сестра – це не просто пісня. Це гармонія родинного тепла та щирості. Отож, ритмічна, драйвова, по-своєму ніжна «Драгостя Дінтей» звучить з новою енергією у виконанні Івана та Валентини Попеску. Насолоджуйтесь!

Є місце, куди хочеться повертатися знову і знову. Наступна пісня про найдорожче місце для кожного з нас. Там, де нас завжди чекають, де тепло і спокій. Це наш дім. Зі щирістю, глибоким змістом і великою душею. Її виконує талановита Соломія Семенова. Її виступи – це завжди свято. Її голос – дар, а сцена – поклик серця. Сьогодні вона подарує нам яскраві емоції. Отож, Соломія Семенова з піснею «Дім».

0: На цьому наша програма підходить до завершення. Свій співочий талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Іскра» під моїм керівництвом. Дарія Крецу, Єлизавета Мунтян, Іван Рожок, Соломія Семенова, Іван та Валентина Попеску. До нових зустрічей в ефірі! Залишайтесь на хвилі гарного настрою. З вами була Олеся Франків. Обіймаю голосом. Почуємось вже зовсім скоро. І наостанок прийміть в подарунок пісню у моєму виконанні.
1: Як ішла я опівночі понад тихою водою.

0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
1: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: Easy Bus Transfer. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Eduard Easy Bus Transfer. Easy Bus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
1: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в інстаграм.
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: реклама.
1: У п'ятницю, 11 вересня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 24. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 22. Дністровський район у Хотині, Кельмицях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 25. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 24.

0: Слухайте обудні на Буковинській хвилі.
1: Привіт усім на Буковинській хвилі. Дожили до п'ятниці. Олег Сірман та Іра Саніко. І сподіваюся, так само дожили в гарному настрої і ви, але точно із приходом останнього дня робочого тижня настрій традиційно покращується.
2: У нас сьогодні є всі інструменти для того, аби зробити вашу п'ятницю трішки кращою, ніж вона могла би бути. Ну і за мить ми розкажемо, що сьогодні варто відзначити. Ми точно знайдемо для вас приводи для свята, але куди вже більше, якщо сьогодні.

0: Всім привіт, триває наше ранкове шоу 7.40, майже 7.45 у Чернівцях. Дорогі друзі, п'ятниця, ми вас щиро вітаємо з тим, що ми дочекали, дожили. Дякуємо нашим захисникам і захисницям. Ну і вже відкрили наш календар і бачу сьогодні день застеленого ліжка. Ір, ти вранці як? Ідеш,
1: стигаєш?
0: Ніяк. А ти лишаєш чоловіка в ліжку, правда? Чи ні?
1: Як коли, але ти знаєш, навіть якщо я останнє з нього вилажу,
0: це
1: точно не гарантує того, що воно залишиться застеленим, скажімо так.
0: Я читав, що десь це якось проявляється цьому характер людини, типу у нас, які вона там якась гречна, от і все решта. Тому ліжко вранці треба застеляти. Якщо ви вранці думали зараз і стоїте перед вибором, чи застеляти, чи встигнути на якусь маршрутку, то краще застеліть.
1: Ідіть пішки, так?
0: Що там ще у нас сьогодні є?
1: Так, сьогодні у нас день пам'яті бібліотек.
0: Пам'яті? Ну так, згадаємо сьогодні не злим тихим словом. Я, от чесно...
1: І єврейський Новий рік, Рош Гашана.
0: Ой, сьогодні буде гучно. Ой, сьогодні весіляться. До речі, дуже багато в Чернівцях приїхало представників цієї нації. Кожного року приїздять. От, і бачиш, все спокійно, все добре. Це вам не умені.
1: Як там справи в синагозі?
0: Все горі, все добре, всі чекають гостей. Ну, Новий рік. Все
1: ну,
0: добре.
1: Будемо теж очікувати.
0: 7.45, друзі, доброго ранку. П'ятниця настала, і ми вас цим щиро вітаємо. Подивіться за вікно, там вже справжня осінь. Якщо ви полюбляєте цю пору року, то мені здається, зараз
1: сьогодні
0: саме
1: вже,
0: то.
1: До речі, з парасолею, і вам теж рекомендую
0: там,
1: її взяти.
0: Іра вдяглася навіть по-осінньому. Я ще притримуюся літнього вайбу. Ну, є в мене то співведуча, яка любить осінь.
1: Шорти не засунув в шафу назад.
0: Так, слухаємо.

0: Market завжди ближче.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
0: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
3: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
4: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: біля стадіону Мальва.
1: Ми Дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Реклама.
7: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
8: Інтелект шоу.
7: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Дивіться, Олежко, можу розказати дві новини. Одна про айфон, інша про колишній.
1: Давай дві в одному. Давай колишній телефон айфону.
0: Ні. Отже, про колишніх. Згадувати колишніх, як виявляється, за думкою вчених, корисно для нових стосунків. Ностальгія за минулим може змусити сильніше цінувати нинішнього партнера. Вчені просили людей згадати свої минулі стосунки, після чого учасники помітно вище оцінювали те, наскільки вони задоволені теперішніми. Причому справа зовсім не в порівнянні колишній гірший, нинішній кращий, а ностальгія сама по собі покращує настрій, і цей емоційний плюс потім переноситься на нове.
1: Це цікаво, просто як згадувати колишню? В присутності нового партнера, чи бажано десь наодинці про себе згадувати?
0: Вчені не уточнюють.
1: Так, бо мені здається, це такий, знаєш, червоний прапорець, коли ти приходиш на нове побачення до нової людини і кажеш...
0: До речі, у мене така дівчина була.
1: Та, ти що? То таке, взагалі, порівняння з тобою навіть не зрівняється. До речі, не знаю, чи ти чула, в Чернівцях скоротило комендантську годину. Тепер кохати королеву можна на одну годину довше. Та,
0: якщо ти канцлер.
1: Так, якщо ти канцлер, так. Тому, дорогі слухачі, зустрічаємо наші новини о 8-й ранку. Там ми дізнаємося про продовження, навпаки, про скорочення комендантської години. Ну, а потім почуємо передачу «Крихітка рулить», де можна виграти пальне. Будьте поруч, не перемикайте, це ранкове шоу 7.40.

0: На Буковині скоротили комендантську годину. У Чернівцях відкрили кримінальне провадження щодо організації харчування учнів у ліцеї номер 9, а у Новоселицькій громаді за 27 мільйонів гривень облаштують нове житло для ВПО. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: На Буковині скоротили комендантську годину. З 11 вересня вона діятиме із 1 до 4 години ранку. Таке рішення одностайно ухвалили на засіданні Ради оборони Чернівецької області. Його прийняли з урахуванням рекомендацій уряду і після аналізу безпекової ситуації у регіоні. Про це повідомили Чернівецькі ОВА. Під час засідання також обговорили безпекову ситуацію, зоні відповідальності оперативного командування «Захід» і потреби буковинських військових підрозділів, які виконують бойові завдання. У Чернівцях відкрили кримінальне провадження щодо організації харчування учнів у ліцеї номер 9. Про це повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко. Раніше, після інформації про сніданки та обіди для учнів у ліцеї, призначили службову перевірку. В ОВА наголошують, що якість харчування у школах області контролюватимуть, а за порушення передбачені правові наслідки. Нагадаємо, з 1 вересня школярі Буковини харчуються безкоштовно. На організацію харчування громади Чернівецької області отримали з державного бюджету понад 117 мільйонів гривень. Ще 9,5 мільйонів гривень з місцевих бюджетів спрямували на обладнання та облаштування шкільних їдалень. На Буковині за понад 27 мільйонів гривень облаштовують житло для внутрішньопереміщених людей. У Новоселицькій громаді реконструюють двоповерхову адміністративну будівлю площею понад 1000 квадратних метрів. Після завершення робіт там буде 29 кімнат на 96 ліжкомість. Також у будівлі облаштують спільні кухні, санвузли, душові, пральні і зони відпочинку. Наразі утеплили фасад, запустили котельню, провели газопостачання і частково закупили меблі. Орієнтовна вартість проєкту 27 мільйонів 100 тисяч гривень. Основним інвестором є міжнародна фінансова корпорація, також кошти спрямували громада й обласний бюджет. Завершити реконструкцію планують у листопаді, а заселення мешканців очікують у грудні цього року. На Буковині відновили ремонт мосту на міжнародній трасі М-19 у селі Опришени. Міст звели понад 70 років тому, а реконструювали ще у 1977 році. Після масштабної повені 2008 року споруда зазнала значних пошкоджень. Відновлення тоді розпочали, але через відсутність фінансування роботи зупинили. Тепер ремонт відновили після 17-річної паузи. Про це повідомили в обласній службі відновлення і розвитку інфраструктури. Наразі вже встановили металеву арку, укріпили береги річки Котовець, облаштували нове дорожнє покриття на лівій частині мосту. Зараз роботи тривають на правому проїзді. Ремонт виконують поетапно, щоб не перекривати рух трасою. Наразі автомобілі їдуть відремонтованою частиною мосту, а робочу зону відокремили дорожніми конструкціями та відповідними знаками. У Чернівцях трьом пацієнтам виконали остеоінтеграційне протезування після ампутації. Про це повідомили в обласній раді. Операції провели у лікарні швидкої медичної допомоги. Це сучасний метод протезування, за якого імплант фіксують безпосередньо у кісті. Він стає основою для кріплення зовнішнього протеза і може допомогти пацієнту відновити рухливість. Для проведення операції до Чернівців приїхали міжнародні фахівці, представники компанії-виробника імплантів, а також ортопед-травматолог Дірк Зайферт. Двом чоловікам встановили імпланти для протезування стегна. Ще одному пацієнту одночасно вживили імплант у стегно і гомілку. У лікарні зазначають, що такі операції також дають українським фахівцям можливість обмінюватися досвідом із міжнародними колегами, а також впроваджувати сучасні методи реконструктивної ортопедії. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю для вас кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, в Україні за відсутність чинної автоцивілки водієві загрожує штраф 425 гривень. А якщо не сплатили його протягом 15 днів, сума може зрости до 850. Але головний ризик – не сам штраф. Якщо водій без чинної страховки з причини ДТП, муситиме сам відшкодовувати усі збитки потерпілим. А якщо пошкоджено декілька авто або завдано шкоди здоров'ю, суми можуть бути дуже значними. До речі, історія...

0: Нафті Ойлзахід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС «Стелс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик на задньому сидінні на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Значить, друзі, хто ще не приєднався до нас, вітаннячка. Олег Сірман та Іра Санюкова для вас працюють. Вже з'явилася інформація про продажі нових девайсів від Apple в Україні. І я тепер знаю, скільки...
1: І перший чернівцях.

0: Скільки середніх зарплат доведеться відкласти українцям? Наприклад, на iPhone 18 Pro від 75 999 гривень. Це приблизно 2,5 зарплати. Середньостатистично.
1: Два місяці можна не їсти, не пити і купити собі iPhone новий, так?
0: Так.
1: Або здати старий і місяць не їсти.
0: Так, це середньостатистична зарплата. Але, наприклад, навіть якщо на 3 поділити, там, умовно, 76, угу, це буде по...
1: ну, по 25,
0: по 25 тисяч. А це в кого зарплата 25 тисяч? Це не у всіх.
1: Не у всіх.
0: От. iPhone 18 Pro Max майже 84 тисячі гривень. Без однієї гривні. Це 2,6 зарплати. Топ-версія буде коштувати 161 тисячу гривень і 999.
1: Є в мене знайомі, які в зраці
0: пишуть. Це 5 зарплат.
1: Наші вам нові айфони. Це
0: купіть корову.
1: Ні, це просто
0: за дурні. 2 роки айфон розіб'ється, а корова народить телят. Будете мати бізнес.
1: Ну, це, якщо дивитися з точки зору Чернівецької області. Та, от вони говорять, наші айфони, мені ж треба просто дзвонити. І люди, які так говорять, за тиждень купують собі новий айфон. Типу, знаєш, пускають пил в очі, типу, кажуть, що то Божа роса, і цей. І потім купують собі новий айфон. Ви вже визначитеся, для чого вам? Ну,
0: але дивися, я ще не договорила.
1: Давай.
0: Є ще ж iPhone Duo, а це славнозвісний і складений.
1: Як Kinder Duo.
0: Так. Як Kinder Pingui. Отже, 120 тисяч гривень. Це 3,75 зарплати середньостатистичної української. Це версія на 2 терабайта буде коштувати 199 тисяч гривень. Ось так, це 6,2 зарплати. Складений айфон дорогенький трошки.
1: Дорогенький, але ну, я думаю, що варто позмагатися. Хто хоче оновитися, то, друзі, подумайте про це. На задньому сидінні сьогодні так наш промокод так звучить. В тебе багато чого було на задньому сидінні, Ір?
0: Так.
1: Так, от, і в мене теж було. Напишіть, будь ласка, такий промокотик у наш телеграм-бот для того, щоб отримати пальне.
0: Але пального не було на задньому сидінні.
1: А тепер, можливо, з'явиться. 8:15, доброго.

0: Зараз штучний інтелект, мені здається, заполонив всі сфери нашого з вами життя. І бачу, коли люди пишуть тексти, генерують фотографії.
1: Це помітно.
0: Роблять ці різноманітні афіші, знаєш, які схожі одна на одну. І тепер у Сполучених Штатах Америки чоловік, якому 34 роки, подав у суд на ChatGPT через те, що той переконав його, що він є реінкарнацією Бога, що це він є справжній Ісус. От, сам чоловік кілька разів писав, що ймовірно марить, але Бог щоразу переконував його протилежному та підтверджував його божественне походження. Уявляєш собі?
1: Навіть я скажу більше.
0: Теж віра в себе дошкалює.
1: Читала цю інформацію, і чоловік навіть пробував накладати на себе руки. Ось і ChatGPT його у цьому заохочував. Так. Це взагалі, це якийсь неправильний ChatGPT.
0: Треба шукати справжніх друзів, справжніх співрозмовників, з ким можна поговорити. Навіть про ваші якісь болячки можна ж написати, наприклад, нам на Буковинську хвилю. Ми то все розуміємо, і ми вам дурних порад точно не можемо дати. А от ChatGPT, виявляється, може, тому будьте максимально обережними. Ну і поки що суд триває, але, слухай, 34 роки, а вік Ісуса був який? Я не пам'ятаю.
1: 33.
0: Та, то ж він не розуміє, що він же трошки на рік старший. Він... Треба було... хоча б з такої точки зору подумати. От. Зараз суд триває, як вирішити доля, не знаю, тому що зараз дуже багато є судових позовів проти ChatGPT, тому що майже в усьому світі...
1: А хто ж буде відповідати? OpenAI?
0: Я от не знаю, хто буде відповідати, але в них гроші є. Це я знаю точно, тому що я особисто маю платну підписку, того я думаю, що вони мають чого взяти. Дорогі друзі, я вам пропоную, призначаю зустріч з Ірою у рубриці «Айшого кошику» за 2-3 хвилинки, та ми почуємося і щось нам сьогодні подаруємо обов'язково.
2: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б».
4: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в Шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
5: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
7: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно в

0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
2: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Дано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
3: Від Дано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: Першику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Доброго ранку, дорогі слухачі. Це рубрика «А що у кошику?». Тут ми даруємо подарунки від нашого партнера «Тано Маркет». Вам потрібно вгадати, що ми сьогодні ховаємо в кошику. Якщо здогадаєтеся, набираєте 095-275-0100 і забираєте подарунок з радіо «Буковинська хвиля». Отож, Ір, що ти можеш про сьогоднішній товар розказати? Як мінімум?
3: Ну, щонайменше, знаю точно, що 850 грамів.
2: Так.
3: Маса цього товару. Звучить він ось так.
2: О, так. То Іра не по зубах свою стукала, то стукала по цьому товару, дорогі друзі. Та. І його можна придбати в Таномаркеті.
3: Звісно, в Таномаркеті можна його придбати.
2: Отож, підказочки, друзі, слухайте їх максимально уважно. Колись вони були свіжими і мали великі плани. Про що йдеться? 095-275-0100. Що?
3: Колись... Це зараз вчорашні.
2: Так.
3: Черстві.
2: 095-275-0100. Давайте подумаємо, що може бути за товар сьогодні такий. І от я полюбляю цей товар куштувати, як у вигляді закуски. От, чесно. Та, доброго ранку, дорогі слухачі. Це у нас є слухач або слухачка. Привіт, як вас звати?
4: Доброго ранку, Оксана.
2: Оксана, скажіть, будь ласка, як вам погодка сьогодні? Як ваш настрій?
4: Ну, комфортно більш-менш. Поки дощу немає, комфортно.
2: І нам комфортно. Будь ласка, ваш варіант відповіді.
4: Або олівки, або масліни.
3: Дивіться, воно у банці, звісно, але і не оливки, і не маслини.
2: Дякуємо, Оксана.
3: Не вам, сьогодні.
2: Вам хорошого дня, дякуємо за участь.
3: Дякуємо.
2: Гарних вихідних. 095-275-0100. Давайте ще подумаємо, що може бути. От ми вже зрозуміли, що це в банці, та? Іра вам стукала, як воно звучить. Має 850 мілілітрів або грам, як вам більше подобається. Так, доброго ранку, як вас звати? Зірвався слухач, лінія вільна. Дам ще одну підказку. Так, зазвичай вони живуть великою компанією, але місця там небагато. Так, 095-275-0100. Набирайте, будь ласка, як ви гадаєте. Вони мають особливі стосунки з часником.
3: Що це може бути? Що це може бути? Якась рослина, якийсь, можливо, овоч, який мав великі плани.
2: Великі плани, просто мав великі плани. Доброго ранку, як вас звати?
5: Доброго ранку, Тетяна.
2: Тетяна, ми вас готові чути. Будь ласка, ваш варіант відповіді.
5: Можливо, це огірки.
2: Ну, огірки які?
5: Солені, мариновані.
3: Дійсно.
5: Квашені.
2: Мариновані. Але сьогодні, завдяки тому, що Тетяна назвала мариновані огірки, вона отримує, як кажуть, GPT, не просто огірки, а більше, ніж огірки. Це буде, у вас асорті будуть огірочки та томати мариновані. Бабуся Маруся, так називається товарчик, який ми сьогодні вам, дорогі слухачі, розігрували. Його отримає Тетяна. Тетяна, будь ласка, ваші привіти кому бажаєте? Передавайте.
5: Передаю привіт всім, хто мене впізнав. Всім миру, добра, гарної погоди і гарного настрою.
2: Долучаємося, спасибі.
3: Приєднуємося до всіх ваших вітань. Будь ласка, будьте на лінії. Ми вам розкажемо, як ви заберете свій приз.
2: До речі, 27 вересня в Чернівцях виступає з акустичною програмою наша землячка Тетяна Решетняк. Таяна. І ми зараз послухаємо її композицію «Темна вода». І почуємося вже в прогнозі погоди на сьогодні. Нагадаємо, сьогодні 11 вересня, п'ятниця.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Реклама.
1: Друзі, у п'ятницю, 11 вересня, тобто сьогодні, на Буковині мінлива хмарність і місцями навіть можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожанці від плюс 13 до плюс 24.
2: Вижницький район – це Вижниця, Путила, Важківці та Бергомет. Сьогодні вам прогнозують від плюс 10 до плюс 22.
1: Дністровський район, у Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 25.
2: Ну і наші сусіди – це Снятин, Коломия, Заліщики та Чорт. Київ сьогодні вам теж прогнозують дощ. Температурні показники від плюс 12 до плюс 24.

0: От слухаю Макса Барських, розумієш, і відчуваю себе знову в 11 класі, і знову сьогодні п'ятниця.
1: В 11 класі було?
0: Не знаю, скільки років цій пісні. Мені такі відчуття, що вже 20, може, є. Ні, чи трошки менше, напевно. Ну, Максу Барських так само, як мені, десь років, напевно, бо він десь трошки старший на місяць, не знаю. І взагалі він Віктор, здається, так?
1: Він Микола.
0: Микола, ну, даруйте.
1: Ну, майже так, майже. Слухай, я маю новий сценарій до фільму «Сам удома», до ще одного рімейку.
0: Та, і що там, що буде з Кевіном? Він нарешті не дасть жінку і дітей заведе, так?
1: Можливо, та? Його забудуть на задньому сидінні. Або ж взагалі не посадять його на заднє сидіння, а забудуть його десь на заправці. Батько в Іспанії забувся з річного сина на заправці і проїхав 140 кілометрів, не перевіривши заднє сидіння. 140 кілометрів – це, ну, десь приблизно 2 години, напевно, він їхав. Ось. Не помітив відсутності сина, думав, тихенько сидить. Ось, чоловік був переконаний, що хлопчик спить на задньому сидінні поруч із молодшим братом, але молодший брат, дивися, яка гнида. Навіть не сказав, що немає старшого.
0: Немає більшої любові.
1: Та, схожа історія раніше сталася в Італії, де батько забув 2 дітей і проїхав без них близько 100 кілометрів. Ось так.
0: Ти знаєш що? Я бачив такий мем в Інстаграмі, коли чоловік набирає свою дружину і каже, знаєте де? От, вона каже, як де? Ну, їду зараз додому на машині з ким?
1: Вона ж думає... Що ти від мене хочеш? Ти підозрюєш мене?
0: Так. А з ким ти мала їхати? І вона тут згадує, що забула його на заправці, знаєш.
1: І повертається. Ну, буває, напевно, таке в людей. Зі мною, на щастя, цього не траплялося.
0: Ти ще не кермуєш, Ір.
1: Але я ще не кермую. Так, якби кермувала, напевно, забувала б усіх.
0: Так, дорогі друзі, ми можемо вас не забути, тому що ми пам'ятаємо про вас постійно, особливо, коли щось даруємо. Наша рубрика, яка називається «Ну ви закрутили», скоро буде в нашому ефірі. Слухаємо Озон, Драгостанінтей, просто зараз. І почуємося

0: Партнер «Львівські круасани».
1: Доброго ранку, це наша рубрика, яка називається «Ну ви закрутили», а тут слухачі отримують подарунки у вигляді 300 гривень на замовлення у закладі «Львівські круасани».
0: Що будемо робити далі? Далі Олег розгортає «Львівський круасан», зараз буде ним частуватися, просто у прямому ефірі.
1: Іра, він такий красивий, що навіть його не хочеться їсти. Дуже гарний, дуже гарний.
0: В будь-якому разі ти змушений це зробити, тому що потрібно, щоб хтось із наших слухачів відгадав, що ж з повним ротом ти намагаєшся сказати. Якщо все вдасться, якщо будете мати хоча б один якийсь варіант відповіді, будь ласка, дзвоніть 095-275-0100. Поспілкуємося у прямому ефірі, і я подарую вам за правильну відповідь 300 гривень, які ви зможете витратити у львівських круасанах у Чернівцях. Має бути якесь українське прислів'я, вимовлене Олегом, з перешкодами у вигляді круасанів у роті. Якщо ще жодного разу не вигравали гроші на круасани, зробіть це сьогодні. Якщо виграш уже був у вашому житті, то, будь ласка, простежте, аби з того дня минув місяць, а ще краще більше трошки часу. Отже, Олежку, давай.
2: Отже, не бажа.
0: Що?
2: Я відкачу, що це не пив. Отже, не бажа.
0: Давай ще раз.
2: Отже, не бажа, отже, не бажа.
0: Ну, можливо, за інтонацію хтось зараз відгадає. В будь-якому разі 095-25-0100. Будемо чекати дзвіночків від наших слухачів. Я сподіваюся, все вийде. Давай ще разок. Є в нас слухач. Алло, привіт.
3: Доброго ранку.
0: Будь ласка, уже одразу скручуйте, будь ласка, свій приймач, щоб я не чула від луні і не лякалася. Так, давайте знайомитись. Як вас звати?
3: Звати мене Віра.
0: Віра, дуже приємно. Скажіть, будь ласка, а маєте варіант відповіді?
3: Так, очі не бачать, серце не плаче.
0: Та ви що? Вдалося з першого разу. Віра, ви молодець. Ви молодець, наша переможниця, вся Буковина вам аплодує. Розказуйте, чим займаєтеся з самого ранку?
3: З самого ранку їду на роботу. Ось зараз вже паркуюся і йду працювати. Дуже рада, що змогла виграти і зробити собі настрій на день.
0: Чудово, і ми так само раді. А розкажіть, чи де працюєте?
3: А працюю в школі англійської мови адміністратором у The Teachers і запрошую всіх на навчання.
0: Молодець. До речі, Олег теж мріє вивчити англійську. Ось, і, можливо, до вас і прийде. Буде там з повним ротом круасанів вже англійською говорити про слів'я. Але це все лірика. Дякуємо, що виграли сьогодні саме ви. Нам дуже приємно з вами було познайомитися. Будь ласка, будьте на лінії. Якщо ще хочете передати привіт, то можете передавати.
3: Передаю привіт мамі своїй і передаю привіт своїй сім'ї, своїй школі англійської і усім, хто слухає радіо. Бажаю сьогодні мирного дня і гарного настрою.
0: Чудово, от нічого додати. Єдине, що додам трошечки музики, будь ласка, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви отримаєте свій приз.
4: Ну ви і закрутили!
0: Партнер «Львівські круасани».

0: Оскільки
1: вам тут чи собою?
2: Вам тут чи собою?
1: Тут чи собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
0: Заїжджай. Спуск на калинку.
3: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
4: Промокод в кінотеатр «Cinema City» – «Радіо 30». «Cinema City» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку – купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City, ТРЦ, Буковина Мол.
5: Браво!
6: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
7: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
8: Інтелект.
7: Для роботи.
8: Інтелект.
7: Для фільмів і ігор.
8: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
7: Тобто кращий вибір – це інтелект?
8: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
4: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.

0: магазин автотоварів «Картер». Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону «Мальва».
1: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
2: Серйозно?
1: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
0: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті marcoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Сети від Сента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
6: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Ти мала Барбі і родительці бавила?
1: Звісно,
0: та?
1: Звісно.
0: А скільки мала Барбі? Одну, дві?
1: Була в мене одна Барбі, одна була Сінді. Це типу подружка Барбі. І в неї був будиночок. Але в мене будиночку не було, в мене були лише меблі з того набору. Для Барбі хотіла мати...
0: Барбі жила з тобою?
1: Я мріяла про вагітну Барбі. Щоб в неї знімався животик, там був маленький пупсичок, а потім було можна поставити плаский животик, наче вона вже народила, вже все. От. І дуже мріяла про таку Барбі. А вона так дофігіща коштувала. Ось, тому доводилося вигадувати якісь інакші ігри. Потім хотіла Кена, щоб був Кен до ляльки Барбі.
0: Не вагітний.
1: У комплекті. Ні, не вагітний. Але Кен теж дорого коштував. І тому моя Барбі зустрічалася з Віслючком. Я колись розповідала цю історію.
0: Та, ми ще розкажемо дуже багато всього вже в наступній музичній годині. Дорогі друзі, нагадаємо, що на Буковинській хвилі можна виграти сьогодні. Як мінімум, це пальне від нашого партнера АЗС Телс. Сьогоднішній промокод такий ностальгійний. Він звучить так на задньому сидінні. Напишіть, якщо бажаєте отримати пальне від АЗС.
1: А якщо ви хочете позмагатися за збір кошика у рубриці «Завжди ближче від Таномаркета», то реєструйтеся. Сьогодні промокотик звучить так. Води лимоном!
0: Ну і вже о 9 ранку давайте тут у нашій студії будемо зустрічати нашу Богдану Рихло зі свіжим випуском новин. А потім сюди прийде Катя Урсаті і розкаже про спорт. Ми з Ірою пішли готувати смачний піцца-квест і залишаємо вас в компанії нашої Руслани. Композиція «Світанок». Сподіваюся, ви з приємним настроєм зустрічаєтесь сьогодні. Сьогоднішній день. Доброго ранку!

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Росіяни вночі випустили по Україні 161 ударний БПЛА. На Буковині судитимуть чоловіка, який зберігав гранату. А у Чернівцях за понад 9 мільйонів гривень ремонтують дитячий спортивний майданчик. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихва.
0: Вночі росіяни випустили по Україні 161 ударний БПЛА. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 138 ворожих дронів. Зафіксовано влучання БПЛА на 19 локаціях, також падіння збитих на 3 локаціях. Зокрема, вночі росіяни атакували Київ, унаслідок чого відомо про пошкоджені житлові будинки і постраждалих у 2 районах. В Ополонському районі виникла пожежа в одноповерховій складській будівлі, минулося без постраждалих. У Дніпровському районі внаслідок атаки пошкоджено 9-поверховий житловий будинок. Наразі відомо про 8 постраждалих. Водночас на Київщині вночі виникла пожежа на складах у Бучанському районі після російської атаки. Під час гасіння окупанти завдали повторного удару, але рятувальники продовжили свою роботу. На Буковині сьогодні проведуть в останню земну дорогу двох воїнів – Ігоря Юрчишина та Павла Рібко. Орієнтовно об 11-й годині траурний кортеж із тілом Ігоря Юрчишина рухатиметься із Чернівців через Кельманці до села Новоселиця. Жителів закликають долучитися до живого коридору і віддати захисникові останню шану. О 12-й годині з Чернівців вирушить траурний кортеж із тілом ветерана танкових військ ЗСУ Павла Рібка. Він прямуватиме через Мамаєвці і Лужани до рідної домівки воїна на вулиці Васюка. Жителів громади просять долучитися до зустрічі захисника, а водіїв за можливості приєднатися до кортежу. В Чернівцях судитимуть 48-річного чоловіка, який незаконно зберігав гранату. Боєприпас правоохоронці виявили у липні під час обшуку у помешканні чернівчанина. Йдеться про ручну осколкову гранату F1 із запалом. За висновком експертизи, вилучено є бойовим припасом і вибуховим пристроєм. Чоловік зберігав гранату без передбаченого законом дозволу. Обвинувальний акт уже скерували до суду. Чернівчанину загрожує до 7 років ув'язнення. У Чернівцях за понад 9 мільйонів гривень ремонтують дитячий спортивний майданчик. Йдеться про майданчик на другому провулку у Устима Кармелюка 4. Після реконструкції там планують облаштувати сучасний простір для дітей, молоді та родин. На території встановлять безпечне покриття, дитяче та інклюзивне обладнання, спортивні тренажери, а також облаштують майданчики для футболу, баскетболу і волейболу. Крім цього, передбачили LED-освітлення, відеонагляд, нову огорожу, лавиці, урни та озеленення. За даними системи Прозоро, на капітальний ремонт об'єкта передбачили понад 9 мільйонів. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері спортивна хвиля з Катериною Урсаті. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсетій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. Шахтар стартував у Лізі чемпіонів із нічиєю. Рахунок 1-1 проти ПСВ. Гірники вийшли вперед перед перервою. Лейкер Мендоза забив дебютний гол у Лечі у своєму першому матчі в турнірі. А на початку другого тайму Сержиньо Дест зрівняв рахунок. Для Шахтаря це перше очко в основному етапі Лечі. У топ-8 також Баварія, Барселона, Манчестер Юнайтед, Комо, Штутгарт, Спортінг і Манчестер Сіті. А Шахтар має одне очко та різницю м'ячів 1-1. Як і Рома, ПСВ та Фенербахче. А вже наступний матч у турнірі 14 жовтня проти АЕКу. А перед цим на команду чекають три поєдинки УПЛ і матч Кубка України. Буковина готується до домашнього матчу 6-го туру української прем'єр-ліги проти Зорі, який відбудеться 13 вересня у Кам'янці-Подільському і розпочнеться о 18-й годині. Напередодні поєдинку жовто-чорні підсилили атаку 27-річним форвардом збірної Азербайджану. До клубу приєднався Ренат Дадашов. А контракт розрахований на рік із можливістю продовження ще на сезон. І новачок гратиме під 9-м номером. Волейбол. Україна стартувала з перемоги на Євро-2026 та одразу увійшла до трійки лідерів групи B. Сині-жовті обіграли Ізраїль з рахунком 3-1 і мають три очки. Попереду Північна Македонія. Матч відбудеться сьогодні, 11 вересня. А у групі також лідирують Польща та Болгарія, які свої стартові матчі виграли в суху з рахунком 3-0.

0: Друзі, ми повернулися до вас. Олег Фірман та Іра Санікова для вас працюють. Звісно ж, нагадаємо зараз промокотики, які вам знадобляться, ну, щонайменше. Якщо ви хочете взяти участь у рубриці «Завжди ближче» та спробувати зібрати кошик аж на 600 гривень, то пишіть, будь ласка, нам у чат-бот два слова. Води лимоном.
1: Далі, для того, щоб отримати пальне від АЗ «Стелл», сьогодні маємо промокотик на задньому сидінні. Його теж пишіть у наш телеграм-бот для того, щоб зареєструватися і просто виграти пальне безкоштовно від нашого партнера АЗ «Стелл». Дорогі слухачі, якщо ви ще жодного разу не реєструвалися, то, будь ласка, знайдіть наш телеграм-бот на офіційному сайті «Буковинської хвилі» 100FM.CV.UA. Можна зайти в Google, написати «Буковинська хвиля» і перше посилання – це буде наш офіційний сайт. Ну, а ми прямуємо до піцца-квесту. Зовсім скоро почуємося у цій рубриці і розіграємо для вас смачну піцу. Пронто!

0: тепер «Пронто піца».
1: Друзі, ой, такий заклад ми пригадали спеціально для вас. Сьогодні будемо читати відгуки із Гугла. Хороші і трошечки гірші, тому що, в принципі, рейтинг цього закладу на Google 4,5.
2: Це дуже високо.
1: Це високо. Ось, і якщо ви зможете зорієнтуватися і відгадати, що ж ми загадали за місце, то отримаєте піцу діаметром аж 30 сантиметрів від нашого партнера «Пронто».
2: Отже, будьте максимально уважні. Іра читає хороші відгуки 095-275-0100. Це наш телефон, якщо маєте будь-які варіанти відповіді, наш телефон почує кожного. Будь ласка, давай хороші.
1: Так, Анастасія Тарховська пише: місяць тому, ставлячи 5 зірочок, атмосферне місце у Чернівцях зі смачною їжею. Дуже сподобався борщ і банош. Смачно і класні ціни.
2: Далі пише нам хто? Міла Грабовська. Рік тому вирішила я цей заклад відвідати, бо раніше ми часто сюди ходили. Нам дуже подобалася ваша кухня, а ваш хліб, який ви пекли, просто бомба. Но сьогодні я дуже розчарувалася, це мало сказано. Я до цих пір шоці, я дуже хотіла солянки і, звичайно, згадала, яка вона була смачна. Що принесла мені сьогодні, то просто жах, вибачте, просто гидота. Навіть на вигляд виглядала, як не буде, як помиє, так написано. Так написала Міла рік тому. Так.
1: 5 зірочок від Тетяни Франко 2 роки тому. Пише Тетяна: дуже смачно, шкода, що мало місця в шлунку. І купа фотографій. На фотографіях так і бачу якісь налисники. Солянку, напевно, бачу. Бачу вареники з вишнями. Бачу зелений борщик, бо плаває яйце.
2: Є слухач, напевно, хтось
1: плаває. І задоволена дитина.
2: Так. Доброго ранку, як вас звати?
3: Доброго ранку, Вікторія.
1: Дуже приємно, Вікторія.
2: Вікторія, давайте з першого разу скажіть нам правильну відповідь і забирайте піцу. Просимо.
3: Можливо, це гопачок?
2: Пасибі, дякую, хороший
1: ні,
2: варіант.
1: Це не гопачок, але ви знаєте, за концепцією...
2: Дуже близько.
1: Дуже близько.
2: Дуже близько, Вікторія молодець. Далі. Іра Хачман пише 2 роки тому. Хочу поділитися своїм враженням про цей заклад. Визначала день народження, вже з перших хвилин виникнули претензії, чому я маю перед банкетом розрахуватися. Так.
1: Ви переживали, що ви нап'єтесь.
2: Так. Доброго ранку, як вас звати? Зірвався слухач. Зірвався слухач. Давай хороший відгук читай.
1: Зараз, секунду. Олена Труш пише 2 роки тому. Чудове місце, смачна та приємна атмосфера. Рекомендую. І сфоткана декорація тину.
2: О, тин там був. Так, доброго ранку. Як вас звати?
4: Привіт, друзі.
2: Привіт, Богдане.
4: Як справи?
2: Все добре. От хочемо слухача знайти, який піцу забере.
4: Я думаю, що це з тином, ну, гопачок відпадає.
2: Випав уже, так?
4: Так. А називається, є заклад такий з тим сином Кучері чи Чичері.
2: Теж дуже хороший варіант.
1: То є і Чичері, і Кучері, але то не воно.
2: То не воно. Богдан, гарного дня.
4: Нічого, дякую вам, гарного
2: дня. Все, щасливо. Так, це був наш постійний слухач Богдан. Друзі, Кучері, Чичері, гопачок ми вже зі списку викреслили і чекаємо правильні варіанти.
1: Так, ще маю гарний відгук. 5 зірок від Тараса Гулея. Просто супер, заклад на всі 5 зірок. Затишний ресторанчик в українському стилі. Дуже смачна кухня, ціни просто радують гаманець. Офіціанти уважні, ввічливі та привітні. А саме більше мене здивувала швидкість подачі замовлених страв. Зайшли туди компанію і всі голодні замовили. І зовсім швидко принесли майже одночасно всім страви. Молодці, обов'язково ще прийдем. Так було 9 років тому.
2: Доброго ранку, як вас звуть?
5: Алло.
2: Алло. Як вас
5: Доброго
2: звати?
5: Дня.
2: Доброго дня.
5: Крістіна,
2: будь ласка, ваш варіант відповіді. Ми готові послухати.
5: Можливо, це корчма у вакули.
2: Пасибі, хороший варіант. Теж концептуально дуже близько, але ні.
1: Але ні.
2: Але ні, давайте поганий відгук.
1: Друзі, це не центр міста геть.
2: Ну, так, не центр міста геть, але мені здається, якщо з центру хвилин 10, напевно, їхати, так?
1: Їхати, так.
2: Так. Валя Вороненко пише 2 роки тому. Ціни зашкварні. За 2 короба віддала 1500 гривень. Та, доброго ранку, як вас звати?
6: Добрий ранок, це Олександра.
2: Олександро, ми готові ваш варіант почути. Просимо.
6: Я думаю, це файно.
2: Файна відповідь, але ні. Але ні, ні. Це не файно.
1: Так, далі. 5 зірочок. Ігор Вінклер пише 8 років тому.
2: Кіснімець.
1: Корчма добра, дуже широкий вибір всяких страв, обстановка пристойна. Є кондиціонери, щоправда, не всі працювали, і в одному із залів було жарковато. Мінус закладу в тому, що скрізь розвішані телевізори, які безупинно крутять дебільні музичні кліпи. Люди приходять сюди поїсти і поспілкуватись, а не дивитись у ящик. Але все одно, дивіться, було, напевно, дуже-дуже смачно, бо все ж таки 5 зірочок.
2: Дебільні кліпи не завадили. Так, доброго ранку, як вас звати?
7: Добрий ранок, Марія.
2: Привіт. Марія, доброго ранку, будь ласка, ваш варіант відповіді.
7: Золота шкварочка.
1: Так. Ай, молодець!
2: Та, нарешті,
1: вдалось,
2: Марія.
1: Вдалось, та ви по... Скажіть, будь ласка, це підказка з дебільними кліпами спрацювала? Чи ні?
2: Марія, з нами говоріть, будь ласка, бо ми зараз образимось.
7: Так. Чую вас, бо радіо тут все разом.
1: Та скручуйте, то ви вже на радіо.
2: Так, ви нас слухаєте з цього, з телефончика. Яка підказка вас надихнула на золоту шкварочку?
7: Не знаю, навіть. Були варіанти по рейтингу. Так.
2: Ага, і це теж. Ми себе будемо знати, тепер не будемо рейтингу говорити. Так, будь ласка, ваші привіти, Марія, кому бажаєте?
7: Передаємо привіт всім слухачам в Українській хвилі. Гарного настрою, гарних вихідних.
2: Дякуємо. Дякуємо. Будь ласка, будь на лінії, поза ефіром розкажемо, як ви заберете свою смачну піцу. Дорогі друзі, це був піца-квест. Сьогодні мені згадали золоту шкварочку. Всім смачного, хто снідав і хто надихнувся поїсти разом із нами. Почуємо зовсім скоро.
0: Піца-квест. Партнер Pronto Pizza. Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
8: Клас енергоефективності будівництва «Б».
9: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
10: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
9: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
10: Тропічна пригода для всієї родини.
9: Венгрінері, село Мамаєвці.
10: Лише 15 хвилин від Чернівців.
11: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
12: Edibus Transfer. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовані. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Eduard Edibus Transfer. Edibus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
13: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ondo? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
14: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
15: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект Шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Ну що ж, друзі, у п'ятницю сьогодні, 11 вересня, на Буковині мінлива хмарність і місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці глибокі і заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 25.
1: Вижницький район – це Вижниця, Путила, Вашківці та Берегомет. Вам сьогодні прогнозують від плюс 10 до плюс 21.
0: Дністровський район – у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 25.
1: Наші сусіди – Снятин, Коломия, Заліщики та Чортків. Сьогодні вам теж прогнозують дощ. Температурні показники від плюс 12 до плюс 25.
0: Друзі, будемо з вами плавно прощатися, але перед тим, як скажемо вам па-па, ми ще скажемо вам кілька слів інакших.
1: Для того, щоб сьогодні зібрати кошик на суму 600 гривень від нашого партнера Таномаркет у рубриці «Завжди ближче», напишіть сьогоднішній промокод «Води лимоном» у наш телеграм-бот, і вже ввечері, можливо, Іван Ізраїлок зателефонує саме вам «Води лимоном» у наш телеграм-бот.
0: А якщо мріяти про те, аби отримати абсолютно безкоштовно від АЗС Стелс 10 літрів пального, будь ласка, пишіть три слова на задньому сидінні.
1: Ну, а ми почуємося вже у понеділок ранковому шоу 7.40. Кіра Саннікова, Олег Сірман. Дякуємо усім, хто були поруч із нами. Всі па-па!
0: Па-па!

0: закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб, квитки на сайті Карабас, живий звук.
1: Є бої, де на кону перемога. А є ті, що нагадують, якою ціною ми маємо право перемагати. 19-20 вересня – чемпіонат Чернівецької області з боксу. На честь Дмитра Сірмана та загиблих захисників України. СПК «Поєдинок». Чернівці. Головна – 246. Два дні. Сотні ударів. Одна пам'ять. Вхід вільний. За підтримки будівельної компанії «Ярковиця».
0: Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна – наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 27 вересня о 19:00 – великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна – 27 вересня, Чернівці. Квитки на сайті «Карабас».
2: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
3: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви.
4: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК Буковина відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях. А навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066-001-1958 066-001-1958.
0: Smart Event Agency представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук. Гуцул Каліпсо повертається в Чернівці. Відтепер в назві гурту з'являється число 82, як свідчення про об'єднання з 82-ю Буковинською бригадою. Приходь і відчуй фірмовий вайб Гуцул Каліпсо, але тепер з маруновим відтінком. П'ятниця, 18 вересня, Флора Клаб. Початок о 19-й.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Рано Маркет завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: Часто відкладаєте обстеження на потім? Не варто.
3: У Том Клінік ви можете пройти УЗД швидко, комфортно та без зайвого очікування.
2: Подбайте про своє здоров'я вже сьогодні.
3: Том Клінік, Рівненська 6.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
2: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
3: Саме виконання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 5715 від 23.12.2014 року.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно. Доступно. 4 геолокації. 050-105-30-20.
3: Самолікування може бути

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
3: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
4: Клімат-буковини – кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат-буковини.
5: Зранку.

0: таксулька таксі Кисманського району.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.
4: Твоя

0: У Чернівцях 10.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині сьогодні проведуть в останню земну дорогу двох захисників. У Чернівцях судитимуть чоловіка, який зберігав гранату, а в обласному центрі за понад 9 мільйонів ремонтують дитячо-спортивний майданчик. Детальніше прочитайте інші новини, слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: Вночі росіяни випустили по Україні 161 ударний БПЛА. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 138 ворожих дронів. Зафіксовано влучання БПЛА на 19 локаціях, також падіння збитих на 3 локаціях. Зокрема, вночі росіяни атакували Київ, внаслідок чого відомо про пошкоджені житлові будинки і постраждалих у двох районах. В Оболонському районі виникла пожежа в одноповерховій складській будівлі, минулося без постраждалих. У Дніпровському районі внаслідок атак пошкоджено 9-поверховий житловий будинок. Наразі відомо про 8 постраждалих. Водночас в Київській області вночі виникла пожежа на складах у Бучанському районі після російської атаки. Під час гасіння окупанти завдали повторного удару, але рятувальники продовжили роботу. На Буковині сьогодні проведуть в останню земну дорогу двох військових – Ігоря Юрчишина і Павла Рібко. Орієнтовно об 11-й годині траурний кортеж із тілом Ігоря Юрчишина рухатиметься із Чернівців через Кельменці до Новоселиці. Жителів закликає долучитися до живого коридору і віддати захисникові останню шану. О 12-й годині із Чернівців вирушить траурний кортеж із тілом ветерана танкових військ ЗСУ Павла Рібки. Він прямуватиме через Мамаєвці і Лужани до рідної домівки воїна на вулиці Івасюка. Жителів громади просять долучитися до зустрічі захисника, а водіїв за можливості приєднатися до кортежу. В Чернівцях судитимуть 48-річного чоловіка, який незаконно зберігав гранату. Боєприпас правоохоронці виявили 15 липня під час обшуку у помешканні чернівчанина. Йдеться про ручну осколкову гранату F1 із запалом. За висновком експертизи, вилучена є бойовим припасом і вибуховим пристроєм. Чоловік зберігав гранату без передбаченого законом дозволу. Обвинувальний акт уже скерували до суду. Чернівчанину за скоєне загрожує до 7 років позбавлення волі. У Чернівцях ремонтують дитячо-спортивний майданчик. Йдеться про майданчик на другому провулку у Стима Кармелюка, 4. Після реконструкції там планують облаштувати сучасний простір для дітей, молоді та родин. На території встановлять безпечне покриття, дитяче та інклюзивне обладнання, спортивні тренажери, а також облаштують майданчики для футболу, баскетболу та волейболу. Крім цього, передбачили LED-освітлення, відеонагляд, нову огорожу, лавиці, урни та озеленення. За даними системи Прозоро, на капітальний ремонт об'єкта передбачили понад 9 мільйонів гривень. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже об 11-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
2: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: реклама.
1: У п'ятницю, 11 вересня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 24. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 22. Дністровський район у Хотині, Кельмицях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 25. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 24.

0: реклама.
1: Гуцул Каліпсо повертається в Чернівці. Відтепер в назві гурту з'являється число 82, як свідчення про об'єднання з 82-ю Буковинською бригадою. Приходь і відчуй фірмовий вайб Гуцул Каліпсо, але тепер з маруновим відтінком. П'ятниця, 18 вересня, Флора Клаб. Початок о 19-й.
2: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
3: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
4: Smart Event Agency представляє «Фігінка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Є бої, де на кону перемога. А є ті, що нагадують, якою ціною ми маємо право перемагати. 19-20 вересня – чемпіонат Чернівецької області з боксу. На честь Дмитра Сірмана та загиблих захисників України. СПК «Поєдинок». Чернівці. Головна – 246. Два дні. Сотні ударів. Одна пам'ять. Вхід вільний. За підтримки будівельної компанії «Ярковиця».
2: Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна. Наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 27 вересня о 19:00. Великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна. 27 вересня. Чернівці. Квитки на сайті «Карабас».
3: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
4: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
5: Реклама.
6: Розслабуха.
7: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: що? Хто переміг?
1: Сім'я!
0: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я!
2: Косоокість S-Clinic. Повний спектр лікування. 050 105 30 20. Буковинська 33А.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
6: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
7: Медікус. Тепер я бачу все.
8: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама.
11: Львівські круасани представляють рубрику
12: «Ну ви і закрутили!»
11: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 11 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Росіяни вдарили дронами по АЗС у двох районах Києва. На Буковині скоротили комендантську годину, а у Чернівцях відбудеться свято української пісні. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Окупанти вдарили безпілотниками по двох АЗС у Києві, у Дніпровському і Оболонському районах. В одну з них влучили двічі. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. В КМВА повідомили, що за попередньою інформацією, внаслідок влучання по заправці в Оболонському районі відомо про двох постраждалих. Нагадаємо, також учора росіяни вже атакували заправку у Києві у Голосіївському районі поблизу ТРЦ «Республіка». Тоді внаслідок удару постраждали четверо людей. На місці удару по заправці загорівся легковий автомобіль, пошкоджена зупинка громадського транспорту. Після повторного влучання загорілися дизельні генератори. З 11 вересня на всій території Чернівецької області скоротили тривалість комендантської години. Вона діятиме із 1-ї години до 4-ї години ранку. Про це повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко. Рішення ухвалили на Раді оборони області. Згідно із законом, під час комендантської години заборонено перебувати на вулицях і громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи. Водночас у комендантську годину можна пересуватися до укриттів під час повітряної тривоги, вільно пересуватися під час комендантської години можуть служби порятунку, військові, представники органів правопорядку та безпеки. У Чернівцях за понад 9 мільйонів гривень ремонтують дитячо-спортивний майданчик. Йдеться про майданчик на другому провулку Устима Кармелюка 4. Після реконструкції там планують облаштувати сучасний простір для дітей, молоді та родин. На території встановлять безпечне покриття, дитяче та інклюзивне обладнання, спортивні тренажери, а також облаштують майданчики для футболу, баскетболу та волейболу. Крім цього, передбачили LED-освітлення, відеонагляд, нову огорожу, лавиці, урни та озеленення. У Чернівцях сьогодні на Театральній площі відбудеться свято української пісні. Початок концерту о 15-й годині. Молоді співаки і відомі артисти виконають пісні Володимира Івасюка і сучасних українських авторів. Саме із Театральної площі у 1970 році у прямому ефірі на всю Україну вперше прозвучали «Червона рута» та «Водограй». Свято української пісні започаткували у Чернівцях у 2007 році і відтоді його проводять щороку. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 13-й годині, а далі в нашому етері 10 хвилин з Мариною Шкінтей. Гостею програми стане Любов Гуднюк, генеральна директорка Чернівецького обласного перинатального центру. Не пропустіть і будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини
5: безліміт хітової музики на 100 FM.
6: Never.

0: 10 хвилин з Мариною Скінтей.
1: Генеральна директорка Чернівецького обласного перинатального центру Любов Олексіївна Годнюк. Її гостею програми «10 хвилин з Мариною Скінтей». Любов Олексіївно, я знову рада вас бачити в нашій студії.
2: Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі.
1: Є багато тем, які я хочу сьогодні порушити в нашому етері. Давайте почнемо з найголовнішого. Коли дружина, жінка, дізналася, що вона вагітна, і вона розуміє, що їй необхідно обрати людину, лікаря, лікарку, яка буде вести її вагітність, так? Як їй зрозуміти, до кого йти, кому довірити себе і свою дитину?
2: Чернівецький обласний перинатальний центр – єдиний на Буковині медичний заклад, який надає спеціалізовану медичну допомогу у всіх напрямках і вагітним жінкам, і роділлям, і породіллям, і діткам, причасно народженим діткам, і гінекологічну допомогу, все про здоров'я жінки – це і дитини, все про здоров'я.

0: мови на кожному кроці для того, щоб ти почувалася впевнено, для того, щоб ти почувалася затишно, для того, щоб розуміння було того, що навколо тебе люди, які хочуть тобі допомагати, в усьому сприяти і зробити цей день зустрічі з твоєю дитиною найщасливішим, найкращим днем у житті. Тому є кілька варіантів, що потрібно зробити, коли побачив дві омріяних смужки на тесті. Перше, це потрібно, можливо, прийти в четвер о 12-й годині кожного четверга до Чернівецького обласного перинатального центру без реєстрації, бо без попередніх домовленостей, абсолютно безкоштовно, на день відкритих дверей. Цей день відбувається щочетверга о 12-й годині, і кожна жінка з партнером, з чоловіком, з мамою, з подругою може відвідати цей день і все побачити на власні очі, поставити запитання, познайомитися з тими людьми, які стануть тією крутою командою, яка зустріне разом з вашою родиною цей найщасливіший день. Другий варіант є головна 170, жіноча консультація. Угу. В самому центрі, в самому серці нашого міста, куди жінка може прийти навіть не для того, щоб стати на облік, а для того, щоб діагностувати свою вагітність, знати, що з нею все добре. І там вона отримує відповіді також на всі свої запитання. Тому варіантів дуже багато. Жінка може прийти на приймально-діагностичне відділення на Буковинській 1А Чернівецького обласного перинатального центру, де працюють цілодобово, з величезною любов'ю, шаною і чекають на кожну родину і буковинців, і тих, які приїхали до Чернівців з якихось таких певних своїх обставин.
1: От, власне, для наших новомістян ця інформація є дуже цінною і корисною, так?
0: Якщо родина приїхали з гарячих точок України, якщо родини, які, де дружина при надії, вони можуть одразу приходити до Чернівецького обласного перинатального центру. У нас дуже грамотно і професійно працюють всі соціальні мережі. Тому навіть написати в дірект в інстаграмі, що я переселенка, мені потрібна така-то допомога, безкоштовно, в найкоротші терміни жінка буде на обліку і для неї будуть надані абсолютно всі найвищого рівня медичні послуги, усі медичні гарантії. Тому з якого міста не була б жінка, вона повинна приїхати в Чернівецький обласний перинатальний центр. Вона має право на всі найкращі медичні послуги, на всі медичні гарантії, які надає держава саме в Чернівецькому обласному перинатальному центрі, розраховуючи на найвищий рівень спеціалізованого медичного закладу. Якщо жінка вагітна, якщо вона має гінекологічні проблеми, якщо вона хоче спланувати тільки свою вагітність, якщо вона хоче народити дитину, а вона знаходиться на обліку в якому іншому закладі, це не має жодного значення. Вона приїжджає в Чернівецький обласний перинатальний центр і їй будуть надані всі найвищого рівня медичні послуги. І в спостереженні вагітності, і у виходжуванні вагітності, виношуванні, тому що в нас діє відділення патології вагітності з екстрагенітальними патологіями. І зважаючи на те, що сьогодні всі жінки вони мають такий стресовий фактор. І насправді дуже багато патологічних вагітностей нас це не лякає. Ми завжди будемо поруч з жінкою, цією командою, яка проведе цю жінку саме до її щасливих пологів.
1: Ви створили прекрасний проєкт, який має назву «Академія майбутніх батьків». Він став дуже успішним. Чому важливо майбутнім батькам приходити до вас в цю академію? Які вони відповіді можуть там для себе отримати?
0: Академія майбутніх батьків – це унікальний проєкт, де на всі запитання майбутня родина буде мати відповіді. І сьогодні вже ми 2 роки впроваджуємо цей проєкт. І коли я заходжу в палату і починаю спілкуватися з жінкою після народження дитини, вона каже, я все знаю. Ми відвідували Академію майбутніх батьків з чоловіком. Академію майбутніх батьків можна відвідувати з чоловіком.

0: мамою, дуже багато приходить бабусь, дідусів. І є у нас татусева школа, ви знаєте про те, де татусів навчають бути найкращим татусем. Татусем року.
1: Клас.
0: Насправді це надзвичайно зворушливо і проникливо, коли приїжджають чоловіки з фронтів, ті чоловіки, які захищають сьогодні наше мирне небо, ті, які нам дарують наше завтра, вони приїжджають на такі короткі відпустки для того, щоб вперше обійняти свою дитину, підтримати свою дружину, створити таку нову родину. І оцей родинний вайб насправді дуже важливий у перинатальному центрі. Починається він також з Академії майбутніх батьків. Тому що люди між собою знайомляться, спілкуються, діляться контактами, здобувають друзів. І є сьогодні такі мами, де діткам уже по 3 рочки, але вони по 2 рочки, і вони всі між собою спілкуються. І оцим острівцем, де вони познайомилися, де вони стали близькими, де вони стали друзями один одному, є Чернівецький обласний перинатальний центр. Тому, насправді, Академія майбутніх батьків – це унікальний, чудовий проєкт, який потрібно відвідувати. Там лектори, спікери, найкращі акушер-гінекологи, найкращі анестезіологи, найкращі лікарі-неонатологи, де розповідають не тільки про те, як безпечно народити дитину, а розповідають про те, як доглядати за малюком перші дні життя, як зібрати першу аптечку новонародженого, як зібрати сумки у пологовий для того, щоб у новонародженого було все необхідне для перших днів перебування. Особливо важлива тема – це питання підтримки грудного вигодовування. У Чернівецькому обласному перинатальному центрі діє простір підтримки грудного вигодовування. Протягом року ми розповідаємо і показуємо уже з дітками всі отакі нюанси грудного вигодовування, де мама може взяти дитину, прикласти, де фахівці, експерти з грудного вигодовування можуть спрямувати про правильні позиції, про те, як годувати двійняток. До речі, у Чернівецькому обласному перинатальному центрі у цьому році народилося 33 двійняток.
1: Клас!
0: Тому питання годування двійні – це також дуже важливе питання, щоб дітки були вигодовані з любов'ю грудним молоком мами. Ми над цим дуже багато працюємо, і так само в Академії майбутніх батьків є такі лекції. А ще найбільше це, звичайно, у просторі підтримки грудного вигодовування. Тільки для наших пацієнток у нас є така послуга, і ми супроводжуємо кожну жінку, кожну родину з великою любов'ю.
1: Любови Олексіївно, я знаю трохи більше, бо до програми з вами ми спілкувалися. Я думаю, що, можливо, вже час всім нашим слухачам, глядачам розповісти, а яка ж нова послуга буде в обласному перинатальному центрі?
0: В Чернівецькому обласному перинатальному центрі ми готуємо новий крутий проєкт. Це буде психологічна підтримка. Я сьогодні зрозуміла, спілкуючись з жінками, що є дуже велика потреба у психологічній підтримці. І у нас буде такий простір перинатального психолога, де психолог буде займатися виключно тільки питаннями перинатальної психології. Сьогодні ми готуємо такий простір, тому що в нас були психологи до цього. Ми знаємо, які вимоги сьогодні жінок, який їхній психологічний стан і арт-терапія, всі інші такі психологічні родзинки будуть саме у цьому просторі. І так само від сьогодні у нас буде для передчасно народжених діток працювати лікар-невролог, яка переїхала до нас з Харкова, але про це ми розповімо, напевно, в інших. Я би хотіла на завершення, так? Дуже швидко у нас минає, як завжди, час. Я би хотіла поділитися щасливою статистикою і завершити тим, з чого ми, як правило, починаємо. 1444 дитинки народилися на даний момент за 2026 рік у Чернівецькому обласному перинатальному центрі. Більших дівчаток, ніж хлопчиків.
1: Це дуже гарна
0: тому що
1: тенденція.
0: Ми завжди тут обговорювали, що більше хлопчиків, але кажуть, що якщо народжується більше дівчаток, то це до миру.
1: Так.
0: На землі до миру, в країні до миру. Тому я щиро вірю в мир на землі, я щиро чекаю нашої перемоги, і я вірю в те, що дітки новонароджені будуть народжуватися в країні вільній, в країні незалежній, в родинах, де будуть їх огортати любов'ю, і вони будуть у таких затишних, прекрасних умовах.
1: Щиро дякую за розмову. Хочу нагадати, генеральна директорка Чернівецького обласного перинатального центру Любов Олексіївна Годнюк була гостею програми «10 хвилин з Мариною Скінтей». Дякую, що були разом з нами. Почуємося.
0: Дякую.
2: 10 хвилин з Мариною Скінтей.

0: Transfer – комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сичави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Eduard Edibus Transfer. Edibus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
3: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
4: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в інстаграм.
5: Реклама.
6: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
7: Інтелект шоу.
6: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У п'ятницю, 11 вересня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 24. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 22. Дністровський район у Хотині, Кельмицях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 25. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 24.
1: Реклама. Є бої, де на кону перемога. А є ті, що нагадують, якою ціною ми маємо право перемагати. 19-20 вересня – чемпіонат Чернівецької області з боксу. На честь Дмитра Сірмана та загиблих захисників України. СПК «Поєдинок». Чернівці. Головна – 246. Два дні. Сотні ударів. Одна пам'ять. Вхід вільний. За підтримки будівельної компанії «Ярковиця».
2: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви.
3: Гуцул Каліпсо повертається в Чернівці. Відтепер в назві гурту з'являється число 82, як свідчення про об'єднання з 82-ю Буковинською бригадою. Приходь і відчуй фірмовий вайб Гуцул Каліпсо, але тепер з маруновим відтінком. П'ятниця, 18 вересня, Флора Клаб. Початок о 19-й.
4: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
5: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
6: Smart Event Agency представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях. А навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 19 58. 066 001 19 58.
0: Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна. Наживо. У Чернівцях. Ейфорія. Космос. Миленький. Темна вода. Та пісня. Пісні, які говорять про кохання, краще за слова. 27 вересня о 19:00. Великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна, 27 вересня, Чернівці. Квитки на сайті «Карабас».
2: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.
4: Така

0: Кіномаркет завжди ближче.
1: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
2: Алло, ну як побачення?
3: Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс.
2: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми. А ти, як він виглядає, коли потіє?
3: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих гамак, навіть морозивої.
2: То що, буде друге побачення?
3: Якщо він мене не обіграє.
4: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
1: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Осінь. Це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
7: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
8: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».

0: Леону Мальва.
1: Медікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Реклама.
7: Розслаб вуха.
8: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсетій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. Шахтар стартував у Лізі чемпіонів із нічиєю. Рахунок 1-1 проти ПСВ. Гірники вийшли вперед перед перервою. Лейкер Мендоза забив дебютний гол у Лечі у своєму першому матчі в турнірі. А на початку другого тайму Сержиньо Дест зрівняв рахунок. Для Шахтаря це перше очко в основному етапі Лечі. У топ-8 також Баварія, Барселона, Манчестер Юнайтед, Кому, Штутгарт, Спортінг і Манчестер Сіті. А Шахтар має одне очко та різницю м'ячів 1-1. Як і Рома, ПСВ та Фенербахче. А вже наступний матч у турнірі 14 жовтня проти АЕКу. А перед цим на команду чекають три поєдинки УПЛ і матч Кубка України. Буковина готується до домашнього матчу 6-го туру української прем'єр-ліги проти «Зорі», який відбудеться 13 вересня у Кам'янці-Подільському і розпочнеться о 18-й годині. Напередодні поєдинку жовто-чорні підсилили атаку 27-річним форвардом збірної Азербайджану. До клубу приєднався Ренат Дадашов. А контракт розрахований на рік із можливістю продовження ще на сезон. І новачок гратиме під 9-м номером. Волейбол. Україна стартувала з перемоги на Євро-2026 та одразу війшла до трійки лідерів групи «Бі». Синьо-жовті обіграли Ізраїль з рахунком 3-1 і мають 3 очки. Попереду Північна Македонія. Матч відбудеться сьогодні, 11 вересня. А у групі також лідирують Польща та Болгарія, які свої стартові матчі виграли в суху з рахунком 3-0. Бокс. WBC оновила рейтинг надважкої ваги. Тайсон Ф'юрі зберіг першу позицію. А в топ-3 також залишилися Ентоні Джошуа та Френк Санчес. Чемпіоном світу WBC є Агітка Байл, а українець Андрій Новицький піднявся на 10-те місце. У нього 16-0 у профі та титул WBC International. І тепер Новицький у топ-10 рейтингу організації. А Олександр Усик після відмови від поясів із рейтингу вибув. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: У буднях з 12 до 14 години на Буковинській хвилі.
1: День на 100 FM.
0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
2: Друзі, всім привіт! Ви слухаєте «Буковинську хвилю», а в ефірі розпочинається програма «Тані день». З вами Таня Сухарєва, і сьогодні п'ятниця. Той самий день, коли настрій вже трохи ближче до вихідних, а робочі справи хочеться завершити швидше. Тож давайте ці дві годинки проведемо разом з музикою, цікавими фактами, гарним настроєм і приємними подарунками. Тож залишайтеся зі мною і слухаємо пісню «Бути простим» від Коли.

0: Ну що, друзі, п'ятниця нарешті прийшла. Якщо протягом тижня ви думали, ось доживу до п'ятниці і все, відпочину, то вітаю, ви це зробили. Але не поспішайте вимикати робочий режим, сьогодні ще можна встигнути зробити щось важливе, а вже потім із чистою совістю переходити у вихідні. Ну і, звісно, нехай цей день буде легшим, ніж понеділок, і приємнішим, ніж ви очікували.
1: Так!

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, коли ви востаннє були у стоматолога просто на огляді, а не тому, що вже щось боліло? Зуби можуть довго не подавати жодних сигналів, навіть якщо проблема вже починається. Саме тому профілактичний огляд – це набагато простіше, ніж чекати моменту, коли доведеться терміново щось вирішувати. Якщо шукаєте стоматологію для регулярної турботи про свою усмішку, зверніть увагу на Марко Клінік. Бо хороший стоматолог – це не лише про лікування, коли вже болить, це ще й про те, щоб до цього болю не

0: Дійшло.
1: Реклама.
0: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про смішки всієї родини. Ти допоможеш і малечі з першими зубчиками дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. Пастинки, брекети – сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорноволо, 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
1: Реклама.
0: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.

0: Друзі, я зараз пропоную на хвилинку відкласти всі справи п'ятниці і подивитися, що сьогодні підготували зорі для кожного знака. Але відмічу, що сьогодні починається новий місячний цикл, бо зранку відбулося новолуння. Перша місячна доба добре підходить для того, щоб визначити, чого ви хочете від найближчого періоду, а місяць у Діві підказує бажання краще одразу перетворювати на конкретний план. Ну, а гороскоп на сьогодні для кожного знаку зодіаку вже зовсім скоро на Буковинській хвилі.
1: Реклама.
2: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б».
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
6: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
5: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
6: Тропічна пригода для всієї родини.
5: Венгрінері, село Мамаєвці.
6: Лише 15 хвилин від Чернівців.
7: Це нова реклама про морозиво Тано. Купуйте ексклюзивно.

0: віці 55 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
1: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
2: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
1: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
3: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Eduard Eddy Bus Transfer. Eddy Bus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
4: Шкільний дзвінок кличе на урок, а ця кнопка – на допомогу. Безпека у смартфоні від «Тигр». Мобільна тривожна кнопка для дітей. Одне натискання і група швидкого реагування вже поспішає на допомогу. Мінус 40% від первинної вартості до 31 грудня 2026 року. 0800 204 774. Tiger.com.ua. Безпека вашої дитини завжди поруч. «Тигр».
5: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
6: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Друзі, повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємо, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Сформулюйте одну головну ціль замість 10 маленьких. Сьогодні важливо зрозуміти, куди саме ви хочете рухатися.
1: Тельці.
0: Новий цикл можна почати з практичного рішення. Фінанси, робота або побут. Одна добре продумана зміна дасть більше, ніж поспішні кроки.
1: Близнюки.
0: Запишіть ідею, яка сьогодні прийде вам у голову. Вона може здатися маленькою, але саме з неї згодом виросте щось більше.
1: Раки.
0: Визначте, що хочете змінити у своєму щоденному ритмі. Навіть проста нова звичка може стати хорошим початком.
1: Леви.
0: Не поспішайте одразу демонструвати результат. Спочатку продумайте деталі того, що хочете створити.
1: Діви.
0: Місяць у вашому знаку допомагає чіткіше зрозуміти власні бажання. Оберіть один напрямок і зробіть його головним на найближчий період.
1: Терези.
0: Новий цикл може початися з наведення порядку у справах. Звільніть час від зайвого і стане зрозуміліше, на що його хочеться витратити.
1: Скорпіони.
0: Сьогодні корисно тихо сформувати особисту ціль, про яку не обов'язково одразу розповідати іншим. Спочатку дайте їй визріти.
1: Стрільці.
0: Перетворіть велику мрію на один конкретний крок. Не потрібно знати весь маршрут і достатньо зрозуміти, що робити першим.
1: Козероги.
0: Чудовий момент переглянути плани і зробити їх реалістичнішими. Менше пунктів, зате таких, які справді можна виконати.
1: Водолій.
0: Зверніть увагу на те, що давно хочете змінити у своєму повсякденні. Сьогодні можна придумати простий спосіб почати.
1: Риби.
0: Мрія потребує форми. Запишіть своє бажання максимально конкретно, чого саме хочете і що можете зробити для цього найближчим часом. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

Друзі, осінь все впевненіше нагадує про себе, стало прохолодніше, особливо вранці, і в повітрі вже відчувається той самий запах осені, коли літо ніби ще поруч, але його вже потроху витісняє новий сезон. Тож сьогодні легка куртка чи ковтинка може бути зовсім не зайвою. А що саме чекає на нас із температурою, сонцем та опадами, розповім вже за мить.

0: допомога.
1: У п'ятницю, 11 вересня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 21. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 25. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 25. Зараз температура повітря плюс 21.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Цікавий факт про нашу психіку. Коли ми приймаємо рішення, нам часто хочеться отримати якомога більше інформації. Здається, ще трохи почитаю, ще з кимось пораджуся і тоді точно буду впевнена. Але дослідження в психології показують, більша кількість варіантів не завжди допомагає нам обирати. Навпаки, коли вибору стає занадто багато, рішення може даватися важче, а задоволення від нього зменшуватися. Тому іноді замість «треба ще подумати», корисніше звузити вибір до 2-3 варіантів і вже них обрати. Менше варіантів, іноді це просто менше зайвого шуму в голові. Ось такий цікавий факт.

Ми з вами почули трек «Вівтар» від Нікіти Кісельова, і тепер поговоримо про те, що точно не хочеться пропускати, а саме про наші розіграші. Сьогодні на Буковинській хвилі можна виграти 10 літрів пального та продуктовий кошик. Тож слухайте ефір і за мить розповім деталі.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 600 гривень від «Теномаркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Води лимоном» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс», для участі відправте сьогоднішній промокотик на задньому сидінні. Тобто актуальні промокотики на сьогодні – це «Води лимоном» і «На задньому сидінні». Промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот», ну і в кінці дня ми рандомно оберемо переможців.
2: Реклама. Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі-драйв. Пропорція. Кофі-ту-го. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.
5: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.

0: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-30-20.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Браво!
3: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
0: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».

0: адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Fine.com.ua.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200.
4: Реклама.
5: Розслабуха.
6: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

друзі, перша годинка програми «Тані день» добігає кінця, але не поспішайте перемикати хвилю з ТФМ. Вже зовсім скоро на вас чекають свіжі та актуальні новини нашого міста, які розповість вам Богдана Рихло. Тому не перемикайте і почуємося після новин.

0: У Чернівцях 13.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях помер народний артист України Іван Кавацюк. На Буковині загинув орендар ставка, упавши гідроспороду, а за минулу добу у Чернівецькій області ліквідували дві пожежі. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях помер народний артист України, віртуоз, цимбаліст Іван Кавацюк. Йому було 65 років. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Чернівецької обласної філармонії. Понад 35 років музикант виступав на сцені філармонії. Більше трьох десятиліть він був солістом-інструменталістом дуету «Писанка» разом зі співачкою Оксаною Савчук. Дует представляв українське мистецтво на міжнародних фестивалях і концертах. Цимбали Івана Кавацюка звучали у Сполучених Штатах, Канаді, країнах Європи та Ізраїлю. Іван Кавацюк та Оксана Савчук уперше разом вийшли на професійну сцену у 1990 році. Відтоді «Писанка» стала невіддільною частиною мистецької історії Чернівецької обласної філармонії. На Буковині загинув орендар ставка, упавши у гідроспороду. Поліція встановлює обставини трагедії. Нещасний випадок стався 10 вересня у селі Подвірна Дністровського району. Чоловік 1973 року народження обходив водойму, яку орендував, і впав у гідроспороду. Рятувальники підняли його тіло з дамби. Попри проведені реанімаційні заходи, врятувати чоловіка не вдалося. Наразі правоохоронці з'ясовують, що саме спричинило загибель, власна необережність чи нещасний випадок. За минулу добу у Чернівецькій області ліквідували дві пожежі. Зокрема, у Годилові горіла господарська будівля. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 50 квадратних метрів. Вогонь знищив приміщення і господарський інвентар. Причину займання встановлюють. Водночас у Заставні загорівся житловий будинок. Пожежу помітив сусід. Вогонь знищив одну кімнату і речі домашнього вжитку. Ще три кімнати вдалося врятувати. Попередня причина – коротке замикання електромережі. Також у Малому Кучурові горіла суха трава. Пожежу ліквідовували на площі 8 гектарів. Попередньою причиною стало потрапляння джерела запалювання на горючий матеріал. Рятувальники закликають не спалювати суху траву, не залишати відкритий вогонь без нагляду і стежити за справністю електромереж і приладів. У випадку надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101. У Чернівцях відбудеться міжнародний саміт із дитячої паліативної допомоги «Метелика Надії». Захід пройде 25-26 вересня на базі дитячого медичного центру «Дім метеликів» у місті Добра. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомила засновниця центру Марта Левченко. Очікують понад 300 експертів з України, Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Іспанії та Італії. Учасники обговорять допомогу дітям із невилікованими захворюваннями. Саміт об'єднає медичний, освітній і соціальний напрями. Також запланували 10 практичних майстер-класів і розбір клінічних випадків. До участі запрошують медиків, психологів, соціальних працівників, реабілітологів, освітян та інших фахівців, які працюють із дітьми, які потребують паліативної допомоги. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14-й годині. А далі в нашому етері «Танін день» з Таною Сухаревою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Том Клінік – це любов.
7: Там лікарі, яким довіряєш.
1: У Том Клінік завжди комфорт.
7: І турбота, яку ти відчуваєш.
1: Багато послуг в одному місці.
7: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Том Клінік на Рівненській 6.

0: друзі, я продовжую програму «Тані Дені», і сьогодні до нас у студію завітали аж троє гостей. Мишко Адамчак – військовослужбовець, музикант та один із авторів документального фільму «Побратими». Мишко, вітаю.
1: Вітаю.
0: І Олег Ревега – військовослужбовець і головний герой цієї стрічки. Олег, вітаю.
2: Доброго дня.
0: І, звичайно, головний гість сьогодні – це пес Паркер, який теж є головним героєм фільму і який спокійно лежить собі у студію, відпочиває і буде слухати, про що ми будемо говорити. А сьогодні поговоримо про документальний фільм «Побратими», історію Олега та Паркера і про те, як вони стали справжніми побратимами. Ви знаєте, коли я готувалася до ефіру, я побачила публікацію, прочитала першу фразу. Олег вкрав собаку у Олега Сінцова. Я думаю, що це дуже цікава історія, тому давайте поговоримо про вашу історію з Паркером, про те, як Паркер став вашою собакою і загалом історію Паркера.
2: Окей. Київські бої, 22-й рік. Я повертаюся з Німеччини на оборону України. Ми вже з Олегом Сінцовим були знайомі. Олег стояв в Жулянах, але виїжджав ближче до лінії фронту, та? Там, де була вибудовувалась лінія. Я так вийшло, що я став біля в Білогородці під Києвом. Це туди Стоянка, Ірпінь, з цієї сторони. А Олег Сінцов ще їздив. Їздив в сторону Гостомеля, Бучі, Мощун. І от, власне, у Мощуні там стояла 72-га бригада. Він туди їздив на лінії бойового зіткнення. І ось там він, власне, його і знайшов. Там було якесь мисливське угіддя, щось типу того, але людей вже там не було. Його залишили. Він, відповідно, побачив цього собаку. Він... Як завжди, Паркер, як ви бачите, всіх в себе закохує, і, відповідно, Олег Сінцов теж побачив ці риси в ньому і вирішив забрати його собі. Але під час обстрілів Паркер втік. Він попросив 72-го бригаду, типу, знайдіть мені собаку, бо вони лінійні, вони там стояли постійно. Що ви хочете взамін, щоб коли ви його знайдете? Цинк патронів 5,45. Окей, Олег погодився, на другий день прийшов, вони його зловили, тримали в себе, і від таким чином він його забрав. Все, це собака була Олега Сінцова.
0: А тепер ваша, тепер детальніше про це.
2: Потім, так, да, закінчились київські бої, він був десь там з Олегом так само, і ми вже поїхали на іншу локацію, це на межі Донецької і Запорізької області, на лінії бойового зіткнення, тобто Олег поїхав перший, я їхав навздогін. І він каже, слухай, забери мого собаку. Я ще так, ну, його не бачив до того. Кажу, да, без питань. Гружу його в машину, поки з Києва до цього доїжджаю, до Донецької області. Ну, бачу, пес прикольний, вихований, культурний, все. Ну, і віддав, відповідно.
0: А раніше у вас були собаки?
2: Ось так, ніколи. Угу. Це вперше. Ну і я, виходить, віддав йому все. Він там з Олегом далі живе, але вже на лінії бойового зіткнення, на базі. Проходить десь тиждень-два. Олег каже, друже, я мушу їхати на Бахмут. Візьми, будь ласка, до себе ще потримай Паркера. Кажу, окей, гуд, проблем з ним нема ніяких, візьму. Ну і з цього моменту в мене Паркер залишився на 3 місяці.
0: Угу. Я вже звикли,
2: так. Да. Я звик до нього, Паркер звик до мене. І Олег там каже, ну що, де мій собака? Кажу, я тобі вже його не віддам. Ну, не віддаш, каже, я на тебе поліцію подам, що ти в мене вкрав собаку. І з того моменту, це жартома, але все ж таки прийшли до висновку, що він бачить, каже, ну я бачу, не будемо повторно його травмувати. Після його тих подій, які він пережив, нехай він залишається в тебе. Я бачу, що він до тебе тянеться, тебе слухається, і тому нехай буде зі мною.
0: А Паркера знайшли вже дорослим. Скільки дорослим. Йому років?
2: Йому зараз орієнтовно десь 11 років.
0: Тобто це дорослий.

0: той момент йому було десь 7-8 років, угу, коли його знайшли. Так, то його доросло.
1: Я зрозуміла. Дякую, дуже цікава історія. Ну, а тепер давайте поговоримо про фільм. Мишко, як виникла ідея створити документальний фільм «Побратими»?
2: Загалом ідея цього фільму належить продюсерці Зоряні Биндас, яка, якось зустрівшись вперше, розвіртувалившись з Олегом. І коли Олег під'їхав, він каже: «Але я не сам». І підходить до бокової дверки свого буса, відкриває її і подає руку. І Зоряна подумала, що там, напевно, зараз вийде дама.
1: Дівчина.
2: І теж подасть руку, і там далі вже підуть кудись. Але в руці Олега появилась лапа Паркера.
1: Mm.
2: І Зоряна вже тоді подумала собі, що дуже цікава історія. Ну, як відомо, продюсери бачать вже все так цілісно, образно, mm-hmm, візуально. І далі вже це викристалізувалось у таку саме історію документального фільму,
1: uh-huh,
2: і обросло там різними ідеями, сценарним планом і так далі. Ну і зрештою постало, звісно, питання, яким чином це реалізувати, тому що зрозуміло, що на нормальні зйомки потрібен бюджет.
1: Uh-huh.
2: І відповідно ми почали шукати, яким чином це зробити, і маючи певний досвід в минулому реалізації культурно-мистецьких проєктів, ми подали цю ідею на конкурс Українського культурного фонду, і зрештою, ага, вона серед більш ніж 200 проєктів була підтримана.
1: Це ви цим займаєлись, правильно?
2: Так, угу, так. Ну, ми спільно як команда, угу, тому що це одна людина це не може робити, угу, це, угу, така спільна робота, комунікація. Ну і, власне, цей проєкт був підтриманий, експерти високо його оцінили, він зайняв орієнтовно там 8-е місце у конкурсі серед понад 200
1: клас
2: проєктів.
1: Uh-huh.
2: І ми зрозуміли, що історія, ми переконалися, що історія варта уваги, і вже, власне, почали подальшу розробку проєкту, втілення. Ну і зараз тривають зйомки.
1: Uh-huh.
2: Вже велика частина зйомок відбулася. Є достатньо багато і архівних матеріалів за ці всі роки. Із лінії бойового зіткнення, із десь з позицій, десь з виїздів, з служби. Ну і чому ми зараз на Буковині?
1: Це хотіла запитати якраз.
2: Власне, тут неподалік, у селищі Путила, звідки Олег родом. Декілька років тому Олег, власне, відкрив, побудував центр відновлення для військових, ветеранів і їхніх родин.
1: Uh-huh.
2: І це теж одна з таких знакових локацій фільму. Там будуть відбуватися зйомки. До речі, що дуже цікаво і знаково для нас, якраз завтра, в день кіно міжнародний, uh-huh, будуть відбуватися зйомки якраз на, ну, в Путилі, на куполі Гуцула, uh-huh, зокрема. Uh-huh. І, ну, як на мене, це така дуже класна синергія цих всіх моментів. Центр відновлення, сильна історія,
1: так, так,
2: краєвиди карпатські, мальовничість, мала батьківщина,
1: угу,
2: плюс люди, які дотичні до процесу будівництва, угу, куполу.
1: Угу.
2: Тобто дуже багато таких, ніби кожна по-своєму маленьких історій, але вони сплітаються і разом стають великою сильною історією.
1: Дуже дякую. Давайте ще детальніше про фільм. Що вам найбільше хочеться показати глядачеві через цю історію?
2: Я думаю, що найбільш важливе і знакове, і тут я дуже часто провожу паралелі, тому що я байкер,
1: угу,
2: і я і багато моїх побратимів неодноразово переконувалися, що мотоцикл – це один з способів, коли ти сідаєш, і вже якісь оці буденні, чи, можливо, навіть якісь значущі, на перший погляд, проблеми, вони вже видуваються з голови тим вітром, потоком, тому що ти тут мусиш бути в моменті, слідкувати кожну секунду і мілісекунду за дорогою, і це такий неабиякий спосіб розвантаження. А тут інша паралель, якраз Паркер, який завжди з нами під час служби. І коли я бачу, як такі суворі можливо, в дечому зашкорублі такі хлопці, за плечима яких величезний бойовий досвід, складні, тяжкі спецоперації бойові, як вони реагують на появу Паркера, як на їхніх обличчях цих суворих зі шрамами появляється усмішка, як вони гладять, і Паркер махає у відповідь хвостом, то я розумію, що це теж, ну, от Паркер не тільки для Олега особисто, а й для там великої команди людей в підрозділі, там в різних підрозділах, до яких там була дотична служба, Паркер зіграв і досі відіграє неабияку роль в цьому якомусь такому розвантаженні,
1: тобто,
2: ментальному.
1: Тобто психологічна підтримка. Моральна
0: стабільність.
2: Так, і тримання не одної кукухи, а всіх кукух в такому нормальному порядку.
1: Хорошо, а Паркер як актор, він хороший? Йому взагалі подобаються ось ці зйомки і так далі?
2: В нього є райдер. Зараз Олег детальніше про це розкаже.
1: Да, розкажіть, будь ласка.
0: Ну, да, за райдер він може багато що зробити. Цей райдер насправді вибудувався знову ж його харизмою, і в Німеччині в нього є свій фан-клуб. Корінні німці, в мене батьки живуть в Німеччині, і вони там, ну, розповідають історію Паркера, показують фотографії, і німці закохалися так само в нього. І вже на протязі 4 років вони, мої батьки, це Наталія Ревега, Ігор Лупашко, кожного тижня відправляють німецький корм.
1: От, клас.
0: Це воно якось
1: це
0: такого автоматично вибудувалося, що да, от він харчується німецьким кормом, і безпосередньо німці, і мої завжди відправляють їду, цей його райдер. Тобто на зйомках він, в принципі, ну, як його погодувати? Якщо м'ясом погодувати, то ок, а якщо сухим кормом, то він там буде трохи носом крутити.
1: Ага,
0: буде.
1: Ага, молодець.
0: Так.
1: І давайте, найголовніше питання для всіх, хто вже зацікавився, я думаю, що всі зацікавилися. Коли ми зможемо побачити фільм «Побратими»?
2: Зараз тривають активні зйомки, далі монтаж, звісно, всі постпродакшнські історії. І вже в жовтні ми маємо, ми організуємо декілька показів по Україні. Це будуть не широкі покази, там не широкий прокат, тому що в нас є загалом задум далі запустити цей фільм на фестивалі, кінофестивалі. Відповідно, спочатку це будуть просто декілька точкових показів, а вже після фестивальної історії це, ну, ми десь вже будемо його більше запускати в такий більш широкий доступ, і в вільний доступ, і в прокат, можливо. Тобто, така історія. Про всі покази ми обов'язково будемо повідомляти, і вже вас запрошуємо.
1: Супер, дуже дякую. Дякую загалом вам за цю розмову і за те, що поділилися з нами дуже цікаву історію про Паркера.
0: Дякую
1: і
0: вам.
1: Звісно, будемо чекати виходу фільму «Побратими». Дякую, що завітали до нас.
0: Дякую.
1: Друзі, ну я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях були Мишко Адамчак, Олег Ревега та, звісно, пес Паркер. І почуємось за мить.
3: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
4: Клас енергоефективності будівництва «Б».
5: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
6: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
7: EddyBus Transfer. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Eduard EddyBus Transfer. EddyBus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
8: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня. Традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!

0: Катя. Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
1: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, я повернулася до вас. З вами знову Таня Сухарєва. І вже за мить вас очікує рубрика «А ще у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Тому не перемикайте і обов'язково беріть участь.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, а зараз в ефірі рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я даю підказки, ви телефонуєте і пробуйте відгадати загадка. Я темний, солоний і без мене багато. Страв здаються зовсім іншими. Як думаєте, що це? 095-275-0100. Чекає на ваш дзвіночок. Я темний, солоний і без мене багато страв здаються зовсім іншими. Друзі, телефонуйте і відгадуйте, що сьогодні заховано у кошику. Мене часто додають до суші, локшини або навіть додають при приготуванні курячих крил, коли роблять медово щось там соус. Вже є дзвіночок. Добрий день.
2: Доброго дня.
0: Як вас звати?
2: Юрій.
0: Юрій, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
2: Думаю, що це соєвий соус.
0: Так, правильно, ці оплески для вас. Ви виграли смачний соєвий соус. Як у вас настрій п'ятниці?
2: Вже дуже позитивний став.
0: А, супер. Соус допоміг, да?
2: Так.
0: Можете передавати привіт, якщо бажаєте.
2: Хочу передати привіт своїй дружині Наталі. Свої доньки Юлії, вони якраз чекають вдома. І всі, хто пізнав.
0: Супер.
2: Слава Україні.
0: Героям слава. Дякую за участь. Залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет».
3: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, давайте розповім, що ви можете сьогодні виграти на радіо «Буковинська хвиля», а також нагадаю промокотики. Отже, сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 600 гривень від «Теномаркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Води лимоном» в наш телеграм-бот «Радіо СІВІ Бот» і в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. А якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗ «Стелс», для участі відправте сьогоднішній промокотик на задньому сидінні. Тобто актуальні промокотики на сьогодні – це «Води лимоном» і «На задньому сидінні». Промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо СІВІ Бот», ну і в кінці дня ми рандомно оберемо переможців. Друзі, ну а п'ятниця вже на фінішній прямій, а це означає, що попереду 2 дні відпочинку. Тож бажаю вам класно провести вихідні, набратися сил і наповнитися крутим настроєм. А щоб цей день залишався енергійним, слухайте радіо «Буковинська хвиля». З вами була Таня Сухарєва на 100FM. І вже рівно о 14:00 слухайте свіжий випуск новин від Богдана Рихло. Тому не перемикайте. Ну а я бажаю вам гарного продовження дня і почуємося у понеділок о 12:00. Па-па!
2: Реклама.
3: Потрібні.

0: Маркет завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
0: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
2: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
3: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: стадіону «Мальва».
1: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
2: У «Медікус Чернівці» безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
0: Саме вибування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 571165 від 25.12.2014 року.
3: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
2: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Часто відкладаєте обстеження на потім? Не варто.
2: У Том Клінік ви можете пройти УЗД швидко, комфортно та без зайвого очікування.
1: Подбайте про своє здоров'я вже сьогодні.
2: Том Клінік, Рівненська 6.
0: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
1: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
1: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
1: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
1: Збирай, забирай. Я за

0: У Чернівцях 14.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині загинув орендар ставка, упавши у гідроспоруду. У Чернівцях 25-річного чоловіка затримали з пакетом канабісу, а на театральній площі відбудеться свято української пісні. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: З 11 вересня на всій території Чернівецької області скоротили тривалість комендантської години. Тепер вона діє із 1-ї години до 4-ї години ранку. Про це повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко. Відповідне рішення ухвалили на Раді оборони області. Згідно із законом, під час комендантської години заборонено перебувати на вулицях і громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи. Водночас у комендантську годину можна пересуватися до укриттів під час повітряної тривоги. Водночас вільно пересуватися під час комендантської години можуть служби порятунку, військові, представники органів правопорядку та безпеки. В Чернівецькій області загинув орендар ставка, упавши у гідроспорудом. Поліція встановлює обставини трагедії. Нещасний випадок стався 10 вересня у селі Подвірне Дністровського району. Чоловік 1973 року народження обходив водойму, яку орендував, і впав у гідроспоруду. Рятувальники підняли його тіло із дамби. Попри проведені реанімаційні заходи, врятувати чоловіка не вдалося. Наразі правоохоронці з'ясовують, що саме стало причиною загибелі – власна необережність чи нещасний випадок. В Чернівцях 25-річному чоловікові повідомили про підозру в незаконному зберіганні наркотиків. Правоохоронці затримали чернівчанина і вилучили в нього пакет з речовиною рослинного походження. Експертиза підтвердила, що це канабіс, обіг якого в Україні обмежений. Досудове розслідування триває, чоловікові загрожує до 5 років обмеження волі. В Чернівцях сьогодні відбудеться свято української пісні. Концерт розпочнеться о 15-й годині на театральній площі. Молоді співаки і відомі артисти виконуватимуть пісні Володимира Івасюка і сучасних українських авторів. Місце для проведення обрали не випадково, адже саме з театральної площі 13 вересня 1970 року у прямому етері на всю Україну вперше прозвучала «Червона рута» і «Водограй» Володимира Івасюка. Свято української пісні започаткували у Чернівцях у 2007 році. І відтоді його проводять щороку, вшановуючи українську пісню і творчість Івасюка. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю для вас кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, в Україні за відсутність чинної автоцивілки водієві загрожує штраф 425 гривень. А якщо не сплатили його протягом 15 днів, сума може зрости до 850. Але головний ризик – не сам штраф. Якщо водій без чинної страховки з причини ДТП, муситиме сам відшкодовувати усі збитки потерпілим. А якщо пошкоджено декілька авто або завдано шкоди здоров'ю, суми можуть бути дуже значними. До речі, історичний факт. Першу автоцивілку у світі продали ще у 1897 році. Її придбав Гілберт Луміс, один із перших американських автомобілістів. Поліс коштував $7.50 і передбачав $1000 страхового покриття. Через кілька десятиліть у багатьох країнах закон зобов'язав водіїв мати страхування, аби у разі ДТП не нести збитки самостійно. Тож автострахування – це вже понад 120 років перевіреної практики. А тепер до кур'йозів на дорозі. На Закарпатті водій вирішив влаштувати шоу для сусідів. Свій старий червоний «Жигуль» перетворив на міні-фіру. Автівку причепили на дерев'яний причіп, а кінь спокійно тягнув цю конструкцію через село. Водій каже, що просто хотів підняти настрій своїм сусідам. Виявляється, щоб зробити дорогу веселішою, достатньо трохи фантазії і старого «Жигуля».
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС «Стелс» тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку «Мультіойл Захід» діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС «Стелс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик на задньому сидінні на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

Це безліміт хітової музики. Ну і я, Вадим Голунга, вже до вас вриваюсь для того, щоб бути разом з вами з 14 до 16. Будемо тримати та підтримувати хвилю хітового настрою. П'ятниці, 11 вересня. Так, довгоочікувана п'ятниця нарешті. А це означає, що будемо разом з вами, як завжди, слухати багато класної української та світової музики впродовж цієї години. Ну і тільки українську музику, і сучасну, і олдскульну, звичайно, таки традиційно, будемо слухати вже в наступній годині. Ну і нагадую вам про те, що у нас працює сайт 100fm.cv.ua, працює телеграм-бот Буковинської хвилі, завдяки якому ви маєте можливість реєструватися на розіграші від наших партнерів. Після 15.15 будемо разом з вами в рубриці «Що у кошику?» діставати один із продуктів, які від вас і для вас заховала мережа магазинів Тано. Ну і нагадую про соцмережі. Якщо ви ще не доєдналися, обов'язково візьміть це і зробіть. Доєднайтеся. 100FM CV – це наша сторінка в Інстаграм, тож доєднуйтесь, не пропускайте багато чогось цікавого та дізнавайтеся про всі новини життя нашої радіостанції і не тільки першими. Фейсбук, Ютуб, телеграм-канал Буковинської хвилі, Тікток і Трец до ваших послуг. Ну і заодно запрошую до себе Вадим Голунга, радіоведучого озвучування. Саме так моя сторінка підписана в Інстаграм та Трец, тож будемо дружити. Ну і далі слухаємо Строме композицію «Папеуте».

14.14 нам вже показують студійні годинники. П'ятниця, 11 вересня. За календарем без ліміт хітової музики. Триває, ну і Строме з роботою Папаута, щойно нам складав музичну компанію. Зараз будемо приступати до новин, при цьому ще й шоу-бізу, так, новин музики. Ну і зараз вам розповім про те, що сьогодні стало відомо про велику втрату для всього Буковинського та для української естради, адже на 65-му році життя помер народний артист України, соліст, інструменталіст дуету «Писанка», віртуоз-цимбаліст Іван Кавацюк. Понад 35 років його музика звучала зі сцени Чернівецької обласної філармонії. Про це повідомили в Чернівецькій обласній філармонії імені Дмитра Гнатюка. Понад 30-ліття Іван Кавацюк виступав разом із Оксаною Савчук. У 1990 році вони вперше вийшли разом на професійну сцену. Відтоді дует «Писанка» став частиною мистецької історії Чернівецької обласної філармонії. «Писанка» представляла українське мистецтво на міжнародних фестивалях та концертних сценах. Цимбали Івана Кавацюка звучали в Сполучених Штатах, Канаді, Франції, Італії, Німеччині, Австрії, Фінляндії, Швеції, Греції, Польщі, Чехії, Угорщині, Румунії, Ізраїлі та інших країнах. У філармонії також зазначають, що за роки творчості у репертуарі музиканта були сотні творів, а за окремими біографічними джерелами – близько тисячі. Серед них – народні пісні, балади, думи, легенди, романси, духовна та інструментальна музика. Ну і, як йдеться в повідомленні, його інструмент був не просто акомпанементом. Він став голосом Буковини, голосом Карпат, голосом української душі. Ну і також, згідно новин, було відомо про те, що навесні цього року музикант переніс масивний інсульт. За його життя боролись лікарі. Вічна пам'ять відомому музиканту. Ну і приносимо співчуття близьким та рідним Івана Кавацюка. Зараз будемо слухати композицію «Просто так» у виконанні дуету «Писанка». І все це буде в рамках нашої етару на Буковинській хвилі 100 FM.

0: 14.20 показує студійні годинники безліміт хітової музики на Буковинській хвилі. Триває, ну і настав час для нашої рубрики під назвою «Що по святах, що по подіях». Ну що буду вам розповідати про те, що сьогодні, 11 вересня, в п'ятницю в Україні і світі святкують День пам'яті бібліотекам. Дата присвячена бібліотекам, які були знищені або постраждали через війни, пожежі, стихійні лиха та інші катастрофи. Цей день нагадує про важливість збереження книг, рукописів, архівів і культурної спадщини. До речі, бібліотеки є не лише місцями зберігання книжок, а й важливими осередками знань, освіти та історичної пам'яті народу. День пам'яті закликає берегти культурні надбання та відновлювати бібліотеки, втрачені внаслідок трагедії. Ну і також розповім про подію, яка трапилася в 2001 році, 11 вересня, 11.09. Так, Всесвітній день боротьби з тероризмом. Він присвячений приверненню уваги до проблем тероризму, його наслідків для мирного населення та необхідності міжнародної співпраці у боротьбі з терористичними загрозами. Цей день нагадує про важливість захисту життя людей, дотримання прав людини, зміцнення безпеки та запобігання радикалізації. Також шановують пам'ять людей, які загинули або постраждали внаслідок терористичних актів і висловлюють підтримку постраждалим та їхнім родинам. Ось такі події сьогодні відзначаються. Ми, як завжди, залишаємось в ритмі хітової музики на 100FM і будемо поринати в 1991 рік за мить. Будемо слухати композицію «Losing My Religion» у виконанні R.E.M., тож будемо робити гучніше.
1: Реклама.
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
3: Шкільний дзвінок кличе на урок, а ця кнопка – на допомогу. Безпека у смартфоні від «Тигр». Мобільна тривожна кнопка для дітей. Одне натискання і група швидкого реагування вже поспішає на допомогу. Мінус 40% від первинної вартості до 31 грудня 2026 року. 0800 204 774. Tiger.com.ua. Безпека вашої дитини завжди поруч. «Тигр».
4: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
5: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
4: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
5: Тропічна пригода для всієї родини.
4: Венгрінері, село Мамаєвці.
5: Лише 15 хвилин від Чернівців.
6: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно в

0: Реклама.
1: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
2: Інтелект Шоу.
1: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

R.E.M. є композиція «Losing My Religion» 1991 року, щойно прозвучала у «Безліміті» хітової музики. Ну і про синоптичну картину сьогоднішню розповім вже за 3 хвилини і 16 секунд. Далі залишаю вас музичній компанії Макса Барських. Слухаємо композицію «Кольє».

Ну і про примхи погоди сьогоднішньої, у п'ятницю, 11 вересня, що ж нам напрогнозували синоптики, вже розповідаю. На Буковині прогнозують мінливу хмарність, ну і місцями очікуємо на можливий дощик. У Чернівецькому районі, у Чернівцях, Герці, глибокі заставні Кісмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 21. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукренах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 25. І в наших сусідів також мінлива хмарність. Теж місцями буде можливий дощик у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові. Там мінімальний показник плюс 12, максимум плюс 25. Ну а зараз за вікном Буковинської хвилі переважно хмарно і плюс 23 нам показують термометри.

0: Call on me, ще не ми послухали. Ну і годинники нам вже показують 14.35, безліміт хітової музики триває. Ну і нагадую вам про наш сайт stofm.tv.ua. Вже заходьте, тицяйте на кнопку бот для того, щоб зареєструватися на рубрику «Завжди ближче» від Tano Market, де сьогодні ви маєте можливість зібрати та забрати продуктового кошика на суму 600 гривень. Так, сьогодні в нас п'ятниця, а це означає, що ми сьогодні збираємо продуктового кошика на п'ятничну суму. Ну, а промокотик у нас сьогоднішній звучить ось так. Води лимоном. Вам потрібно вже його відправляти нашому телеграм-боту. Ще раз вам його озвучую. Води лимоном. Вже його відправляйте нашому телеграм-боту. І після 17 години очікуєте дзвінка від рубрики «Завжди ближче». Ще раз озвучую промокотика. Води лимоном. Вже його реєструйте. Телеграм-бот приймає ваші повідомлення. Ну, а поки ви реєструєтесь завдяки промокотику «Води лимона», залишаю вас музичній компанії «Мамерік». Вона продовжить наш ефір з роботою «Полюбила». Тож, будемо слухати і будемо робити гучніше.
1: Реклама. Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях. А навчання для дітей буде безкоштовним. Телефон 066-001-1958. 066-001-1958.
2: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня. Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
3: Є бої, де на кону перемога. А є ті, що нагадують, якою ціною ми маємо право перемагати. 19-20 вересня – чемпіонат Чернівецької області з боксу. На честь Дмитра Сірмана та загиблих захисників України. СПК «Поєдинок». Чернівці. Головна – 246. Два дні. Сотні ударів. Одна пам'ять. Вхід вільний. За підтримки будівельної компанії «Ярковиця».
2: Smart Event Agency представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
0: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня. Традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
2: Гуцул Каліпсо повертається в Чернівці. Відтепер в назві гурту з'являється число 82, як свідчення про об'єднання з 82-ю Буковинською бригадою. Приходь і відчуй фірмовий вайб Гуцул Каліпсо, але тепер з маруновим відтінком. П'ятниця, 18 вересня, Флора Клаб. Початок о 19-й.
0: Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна – наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 27 вересня о 19:00 великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна, 27 вересня, Чернівці. Квитки на сайті «Карабас».
3: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
4: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
4: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
4: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
4: Збирай, забирай.

FM з композицією «Полюбила». Щойно ми взяли її, послухали. Ну і нагадую вам про наш сайт 100fm.cv.ua. Вже заходьте, тицяйте на кнопку «Бот» і реєструйтеся на розіграш 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій «Стелс». Ну і нагадаю вам про те, що о 8.05, 14.05 та 17.05 слухайте програму «Крихітка рулиці». Богдан Рихлов озвучить для вас цікаві автомобільні новини. Ну і промокод «Еквітаж» маєте можливість взяти там і зловити. А сьогодні звучить він у нас ось так. На задньому сидінні. Ще раз озвучую промокотика. На задньому сидінні. Ось ці три слова вже відправляйте нашому телеграм-боту. Радіо CV нижнє підкреслення бот або заходьте на сайт 100fm.cv.ua. Відправляйте промокотик і вже увечері наш Іван Ізрілик визначить переможця або переможницю, кому ж дістануться 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій «Стелс». Ну а поки ви реєструєтесь, Ріта Ора вже стукається для того, щоб виконати композицію «Anywhere». Тож, робіть гучніше і так, сьогодні п'ятниця, як можна скоріше завершуйте робочі справи під улюблену музику на Буковинській хвилі.

Ріта Ора і композиція Anywhere, що не прозвучала у безліміті хітової музики. Ми продовжуємо. Друзі, ну і нагадую вам про наш сайт 100fm.cv.ua, завдяки якому ви маєте можливість не тільки реєструватися на розіграші, а маєте можливість також слухати нашу радіостанцію в інтернеті. Так, вже заходьте 100fm.cv.ua, тицяйте на кнопку play і відправляйте так запит на те, щоб взяти слухати Буковинську хвилю в цифрі. Так, після цього хочу вам ще нагадати про те, що нашу радіостанцію можна слухати не тільки на сайті 100fm.cv.ua, можна наслухати і в більшості мобільних радіоагрегаторах. Це Radio Player, TuneIn Radio, Online Radio Box, Radio Garden, MyTuner, Слухай.ua. Є десятки різноманітних мобільних застосунків. Прямо всі я перечислити точно не зможу, але я точно впевнений, що в більшості з цих застосунків Буковинська хвиля є присутня. Тож шукайте, додавайте в обране і не губіть на серед тієї сотні, тисячі, десятка тисяч радіостанцій, які там є присутні. Ну і нагадую вам про соцмережі, якщо ви ще не доєдналися, обов'язково це зробіть. 100FM.cv – це наша сторінка в Інстаграмі. Ну і запрошую заодне до себе Вадима Голонга, раді ведучого озвучування. Тож будемо дружити. Ну і далі слухаємо Парфенюка і Адама і композицію «Твоя краса врятує світ».

0: Ілля Парфенюк і Адам, легенда, так, Михайло Клименко, щойно прозвучали з композицією «Твоя краса врятує світ», і це в безлімітті хітової музики на 100FM. Друзі, нагадаю вам швиденько промокотики для того, щоб зареєструватися на розіграші від наших партнерів. Тож вже заходьте в 100fm.cv.ua, тицяйте на кнопку «Бот», і для того, щоб спробувати свої сили для збору продуктового кошика на суму 600 гривень, вам потрібно відправляти промокотика «Вод». «Води лимонам». Ще раз озвучую промокотика «Води лимонам». Так, лимони просять води, тому «Води лимонам». Вже відправляйте ці два слова нашому телеграм-боту «Буковинської хвилі». Ну і для того, щоб позмагатися за 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій «Стелс», озвучую промокотика «На задньому сидінні». Вам потрібно ще раз послухати промокотика, це «На задньому сидінні». І вам потрібно його відправити на нашому телеграм-боту «Буковинської хвилі» для того, щоб ввечері отримати щасливу звісточку про те, що так ви стали щасливчиком або щасливицею, які отримали свої подаруночки на «Буковинській хвилі». Ну і про подарунок. Так, після 15:15 будемо для вас розігрувати один із подаруночків, який заховали від вас і для вас мережа магазинів «Танос». Це буде в рубриці «Завжди, завжди ближче». «Що у кошику?» Так, «Що у кошику?» Ось таки в нас сьогоднішня така рубрика, і ввечері теж вона буде. Ну і після 15-ї обов'язково з вами зустрічаємось у безлімітті хітової музики на 100FM. Далі слово передаю Богдані Рихло вже за 8 хвилин і 8 секунд. Чекаємо тут її в цій студії зі свіжим випуском новин. Будемо дізнаватися, що нового трапилось у Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цю годину. Я, Вадим Голунга, з вами не прощаюсь. Наші незмінні зустрічі, як завжди, після 15-ї це безліміт хітової музики на 100FM, тож будьте з нами.
1: Реклама. Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Сети від Сента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ну що, хто переміг?
9: Сім'я!
8: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
10: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City, ТРЦ, Буковина Мол.

0: автотоварів «Картер». Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону «Мальва».
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект.
3: Гіпершвидкість. Інтернет без світла.
4: Інтелект ТВ.
5: Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект.
3: Інтернет-провайдер інтелект.
5: Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні.
0: Деталі за телефоном 099-704-32-00.
6: Реклама.
7: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
8: Інтелект шоу.
7: Партнер. Інтернет-провайдер інтелект. Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 15.03. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині судитимуть 8 людей, яких обвинувачують в організації нелегального грального бізнесу. Шахраї телефонують від імені начальників РВА і просять гроші нібито на допомогу ЗСУ. А у Чернівцях помер народний артист України Іван Кавацюк. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихва.
0: У Чернівцях помер народний артист України, віртуоз-цимбаліст Іван Кавацюк. Йому було 65 років. Як повідомили Чернівецькій обласній філармонії, понад 35 років музикант виступав на сцені філармонії. Більше 3 десятиліть він був солістом-інструменталістом дуету «Писанка» разом зі співачкою Оксаною Савчук. Дует представляв українське мистецтво на міжнародних фестивалях і концертах. Цимбали Івана Кавацюка звучали у Сполучених Штатах, Канаді, країнах Європи та Ізраїлю. Іван Кавацюк і Оксана Савчук уперше разом вийшли на професійну сцену у 1990 році. Відтоді «Писанка» стала невіддільною частиною мистецької історії Чернівецької обласної філармонії. На Буковині судитимуть 8 людей, яких обвинувачують в організації нелегального грального бізнесу. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, учасники схеми отримали понад 4 мільйони гривень незаконного прибутку. Нелегальні гральні зали працювали в області у 2021-2023 роках. У спеціально облаштованих приміщеннях відвідувачам за гроші надавали доступ до онлайн-слотів. Четверо обвинувачених входили до організованої злочинної групи. Вони орендували приміщення, забезпечували їх технікою і програмне забезпеченням та координували роботу залів. І ще четверо працювали адміністраторами. Вони приймали гроші від відвідувачів, надавали доступ до ігор і видавали виграші. Прокурори завершили розслідування і скерували обвинувальні акти до суду. На Буковині 12 і 13 вересня оголосили високу пожежну небезпеку. Попередження стосується рівнинної території області. За даними обласного центру з гідрометеорології, погодні умови сприятимуть виникненню і поширенню пожеж в екосистемах за наявності джерел займання. Жителів закликають не розпалювати відкритий вогонь і не залишати його без нагляду. На Буковині шахраї телефонують від імені начальника Вижницької РВА і просять гроші нібито на допомогу ЗСУ. Про це повідомив начальник Вижницької РВА Сергій Чеботар. За його словами, він не має стосунку до таких дзвінків і вже повідомив про них правоохоронцям. Схожий випадок зафіксували у Дністровському районі. Там невідомі зверталися до керівників підприємств і установ від імені начальника РВА і також просили фінансову допомогу для Збройних сил України. В районних військових адміністраціях закликають бути пильними і не переказувати гроші на такі прохання. Про випадки шахрайства просять повідомляти поліцію. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 16-й годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голонгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

щойно прозвучала у безлімітній хітової музики. Ну і розпочала нову музичну годину. Ну і я, Вадим Оглунга, вже до вас вриваюсь. Буду разом з вами, що впродовж цієї години тут на Буковинській хвилі будемо налаштовувати себе на те, щоб завершити як можна швидше всі робочі справи, тому що сьогодні п'ятниця, 11 вересня. Ну і якщо і завершувати справи, то точно під улюблену музику на Буковинській хвилі. Ну і зовсім скоро, вже за декілька миттєвостей, ми будемо з вами в рубриці «Що у кошику?» діставати один із продуктів, які від вас і для вас заховала мережа магазинів Тано. Ну і нагадую вам про наш студійний телефон, якщо що, 095-275-0100. Саме туди потрібно буде телефонувати, коли буде лунати рубрика «Що у кошику?». Вайбер, Телеграм теж у нас активний. Ну і долучайтеся до соцмереж. То FMCV – це наша сторінка в Інстаграмі, тож Фейсбук, Ютуб, Телеграм-канал Буковинської хвилі, TikTok і Threads теж до ваших послуг. Доєднуйтесь. Ну а зараз запрошую ще й до себе Вадим Голунга, радіоведучий озвучування, тож будемо дружити. Ну і далі слухаємо Еполет і композицію «Мелодія».

15:13 вже показує студійні годинники. Ну і Apple це з роботою «Мелодія». Щойно ми взяли і послухали в безлімітні хітової музики. Будемо слухати зовсім скоро підказки, які стосуються продукту, який від вас і для вас заховала мережа.

0: кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: 15.17 на студійному годиннику показують і безліміт хітової музики триває. Настав час для нашої рубрики «Що у кошику» від «Тано Маркет», де ми будемо діставати для вас один із продуктів, який від вас, ну і для вас, звісно ж таки, було заховано. Номер нашої студії, як завжди, незмінний. Вже його використовуйте для того, щоб набрати, так, і дозвонитися до нас в студію 095-275-0100. Це номер нашої студії. Зараз даю універсальну підказку. Далі ми вже будемо визначати, що ж це за продукт, насправді, там захований, цікавий такий. Цей гелеподібний продукт, так, він розфасований у пластикові пляшки з кришкою-дозатором. Що це може бути, друзі? 095-275-0100. Готовий почути ваш варіант відповіді, який стосується поки що першої такої універсальної підказки, яка є дещо глобальною, так, ми не маємо поки прив'язки до чогось вузького, але я точно впевнений, що наш слухач, який вже дозвонився, знає відповідь. Представтесь, будь ласка.
3: Доброго дня, Юлія.
2: Юлія, скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці?
3: Дуже давно.
2: Дуже давно. Як можете пригадати, як давненько ви вигравали?
3: Місяця 4 назад.
2: О, це тоді, коли тільки лише рубрика починала зароджуватися тут у нас на Буковинській хвилі. Давненько часу пройшло. Багатенько. Так, скажіть, будь ласка, підказку ви почули, який стосується саме цього продукту?
3: Так, я думаю, що це рідина для миття посуду.
2: Ви вважаєте, що це засіб для миття посуду? Я лиш тільки озвучив, що це гелеподібний, розпасований так продукт у пластикові пляшки з кришкою дозатором. Ще не озвучив, що ж насправді це там заховано, так? Ну і давайте зараз допідсумовуємо цю підказку, а там ми вже будемо визначати, чи засіб для миття посуду, чи дещо інше. Ви готові?
3: Так.
2: Ну що ж, слухайте додатково до цієї підказки, так, її кінцівку. Всього одна крапля цієї ароматної густої рідини здатна розщепити товстий шар жиру на пательні навіть без гарячої води. Може бути таке?
3: Так, може бути таке,
2: що стосується саме засобу для миття посуду. Ну і саме зараз готовий вам озвучити те, що ви виграли.

0: офісі, що у кошику від Станомаркет. Так, засіб для миття посуду. Зараз на правах реклами Профі Клін Цитрус на 1000 мл. 1000 мл. Ну, то прям таки добряче вирвали такий засіб для миття посуду, який обов'язково має бути у кожній кухні. Так, от даю таку вам пораду, якщо раптом закінчиться засіб, хутко його треба вбрати і без нього ніяк, насправді. Які враження зараз у вас від виграшу, скажіть, будь ласка?
1: Я дуже задоволена, дякую.
0: Ну, і маєте можливість передати вітання всім, кому завгодно. Тож, прошу, хвилина слави зараз тут на Буковинській хвилі дістається саме вам.
1: Передаю всім привіт. Можливо, мене чує мій чоловік, який завжди слухає Буковинську хвилю.
0: Як чоловіка звати?
1: Юрій.
0: Ну, маєте можливість зараз сказати пану Юрію, так, що своєму чоловіку, що так, тепер уже цим засобом можна буде взяти і мити посуд. І сподіваюся, допомагає вам чоловік в цій справі?
1: Звичайно.
0: О, прекрасно, золота людина, той, хто допомагає мити посуд, ну, все, це вже людина безцінна. Ну, і ще комусь будемо передавати вітання, чи на цьому будемо завершувати?
1: Синові передам привіт, який теж мене слухає на Буковинській хвилі часто.
0: Дякую. І кому іще?
1: Всім, хто мене впізнав. Всім гарного дня, гарного закінчення тижня, гарних вихідних. Слава Україні.
0: Героям слава. Будь ласка, залишайтеся на лінії, розкажу, як можна буде забрати свій подаруночок. Ще раз озвучую на правах реклами. Засіб для миття посуду Профі Клін Цитрус 1000 мл. Щойно ми його розіграли в рубриці «Що у кошику» від Тано Маркет. Буде у вас можливість виграти ще один подаруночок в рамках цієї рубрики. Що треба робити? Все дуже просто. Після 18:30 слухайте Івана Ізраїлика і вечірнє шоу «Живе нефільтроване». Саме там буде лунати підказка, яка стосується того продукту. Ну, а ви телефоните до нашої студії за незмінним номером 095-275-0100. Ну, а безліміт хітової музики у нас триває. Продовжуємо слухати улюблену музику, при цьому ще україномовну, українську, впродовж цієї години. Слухаємо далі «Фіолет» і композицію «Кохана».
2: А що у кошику?
3: Партнер – мережа магазинів «Тано».
4: Реклама.
5: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
6: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у Пандивані. Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки. Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
2: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щодень рейси з Чернівців до Сичави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
3: Шкільний дзвінок кличе на урок, а ця кнопка – на допомогу. Безпека у смартфоні від «Тигр». Мобільна тривожна кнопка для дітей. Одне натискання і група швидкого реагування вже поспішає на допомогу. Мінус 40% від первинної вартості до 31 грудня 2026 року. 0800 204 774. Tiger.com.ua. Безпека вашої дитини завжди поруч. «Тигр».
4: Реклама.
5: Розслабуха.
6: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Субота, вихідний. Ну, а для того, щоб його більш детальніше спланувати, варто про прогноз погоди дізнатися. І чим нас буде тішити субота 12 вересня, згідно синоптичної картини, зараз ми про все дізнаємося. Прогнозують хмарну погоду на Буковині, ну і місцями буде дощик. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 20. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Бергометі від плюс 7 до плюс 17. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокиренах та Новодністровську від плюс 13 до плюс 23. І в наших сусідів також прогнозують хмарну погоду. Теж буде місцями дощик. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові мінімальний показник плюс 13, максимум плюс 20. Ну а зараз за вікном Буковинської хвилі плюс 24 і переважно хмарна.

0: про роботу нашого телеграм-бота, вже заходьте на сайт stofm.tv.ua, пробуйте свої сили і реєструйтеся завдяки промокотику «Води лимона». Так, для того, щоб сьогодні зібрати і забрати продуктового кошика на суму 600 гривень в рубриці «Завжди ближче» від «Таномаркет». Ну і ще раз нагадаю вам, що всі детальніші правила, так, вам обов'язково розповість Іван Ізраїлик, тож слухайте і долучайтеся до того, щоб сьогодні спробувати свої сили, зібрати і забрати продуктового кошика на суму 600 гривень. Нагадаю, що ця сума тримається щоп'ятниці 540 мінімально, максимум можна зібрати на 660, це якщо враховувати суму покупки, плюс-мінус 10% від суми. Ну а поки ви реєструєтесь завдяки промокотику «Води лимоном», саме ось цей промокотик у нас сьогодні працює, вже за миті будемо долучатися до прослуховування калоша з ковки і сальто назад. Виконують вони спільну роботу сонячна, тож будемо слухати.
1: Реклама. Smart Event Agency представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
0: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
2: Гуцул Каліпсо повертається в Чернівці. Відтепер в назві гурту з'являється число 82, як свідчення про об'єднання з 82-ю Буковинською бригадою. Приходь і відчуй фірмовий вайб Гуцул Каліпсо, але тепер з маруновим відтінком. П'ятниця, 18 вересня, Флора Клаб. Початок о 19:00.
3: Є бої, де на кону перемога. А є ті, що нагадують, якою ціною ми маємо право перемагати. 19-20 вересня – чемпіонат Чернівецької області з боксу. На честь Дмитра Сірмана та загиблих захисників України. СПК «Поєдинок». Чернівці. Головна – 246. Два дні. Сотні ударів. Одна пам'ять. Вхід вільний. За підтримки будівельної компанії «Ярковиця».
4: Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна. Наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 27 вересня о 19:00. Великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна. 27 вересня. Чернівці. Квитки на сайті «Карабас».
5: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066-001-1958. 066-001-1958.
6: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
7: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

сказати з композицією «Сонячна», що ми послухали в безлімітні хітової музики. Ну і ми продовжуємо наш етер, далі наступний трек, який є дивовижним музичним перевтіленням, яке свого часу вразило мільйони українців. До речі, ми звикли бачити цього артиста яскравим, веселим, іронічним та завжди готовим до жартів, але є момент, коли він зняв свою звичну маску і відкрив неймовірну глибину свого справжнього золотого голосу. Сам виконавець написав цю композицію як найніжнішу сповідь і присвятив її коханню, що здатне пройти крізь усе життя. Тож будемо готуватися, дивуватися та насолоджуватися справжньою вокальною магією Михайла Хоми, яку ми всі дуже добре знаємо як Дідзьо. І будемо слухати композицію, яка є пронизливим шедевром під назвою «Наречена», яка ще вийшла в далекому 2012 році. Тож далі будемо слухати цю композицію в безліміті хітової музики на 100FM. Готуйтеся робити гучніше, так, незважаючи на те, чим ви зараз займаєтесь вдома, на роботі, в дорозі. Готуйтеся підспівувати навіть і згадувати цю композицію, так? Якщо знаєте слова, пригадуйте, підспівуйте.

Комедія, композиція «Наречена», щойно ми послухали в безліміті хітової музики на 100FM. Ну і я ж казав, що обов'язково щось будемо діставати з нашого музичного сховища, для того, щоб ми всі тут слухали улюблені пісні саме тут на Буковинській хвилі. Ну і послухати зараз маємо можливість найактуальніші промокотики, тож зловіть їх, вже готуйтеся заходити на сайт 100fm.cv.ua або відкривайте вже закріплених, якщо таке у вас є, так, телеграм-бот Буковинської хвилі. І готуйтеся набирати промокотик для того, щоб сьогодні позмагатися за продуктовий кошик. Так, маєте можливість його сьогодні не тільки зібрати, але й забрати, якщо впораєтеся сьогоднішнім завданням на суму 600 гривень. Ну, а для цього варто користуватися промокотиком води лимона. Ну, і для того, щоб позмагатися за 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій Stealth, вже використовуйте промокотик на задньому сидінні. Ще раз озвучую вам його: на задньому сидінні. Вже його відправляйте нашому телеграм-боту. Ну, а поки ви реєструєтесь, далі залишаю вас музичні компанії Артема Пивоварова. Слухаємо роботу «Від зорі до зорі».

0: Щойно прозвучала в безліміті хітова музика на 100FM, і на цьому вже буде завершувати мою присутність, але не варто засмучуватися і не варто навіть бігати по іншим радіостанціям. У вас є можливість виграти сьогодні 500 гривень в Intellect Show. Наш Богдан Ластівка для вас уже підготував цікаве завдання. Ну, а ваша головна задача буде телефонувати до нашої студії за незмінним номером 095-275-0100. Все це потрібно робити вже після 16-ї години. Далі слово передаю Богдані Рихло. Вже за 9 хвилин і 13 секунд чекаємо тут її в цій студії зі свіжим випуском новин. Будемо дізнаватися, що нового трапилось у Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цю годину. Ну, а я, Вадим Голунга, вже буду з вами прощатися до понеділка. В понеділок, як завжди, традиційно будемо налаштовувати себе на те, щоб до п'ятниці так бути з 14 до 16 в безліміті хітової музики на 100FM. Бажаю вам гарного завершення робочої п'ятниці, гарних вам вихідних, відпочивайте, набирайтеся сил, ну і, звісно ж таки, до зустрічі вже у понеділок. Будьте щасливі на Буковинській хвилі, не сумуйте, всім па-па!
1: Реклама. Потрібно.

0: Маркет завжди ближче.
1: Ми дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Картер. Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону Мальва. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
1: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
2: Клімат-буковини, кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат-буковини. Зранку.

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.

0: то підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує DJ Джаман.

0: У Чернівцях 16 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: За минулу добу у Чернівецькій області ліквідували 3 пожежі. У Чернівцях 25-річного чоловіка затримали з пакетом канабісу, а понад 9 тисяч громадян Ізраїлю перетнули кордон на Буковині. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: За минулу добу на Буковині ліквідували 3 пожежі. У Годилові Чернівецького району горіла господарська будівля. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 50 квадратних метрів. Вогонь знищив приміщення і господарський інвентар. Причину займання встановлюють. У Заставній загорівся житловий будинок. Пожежу помітив сусід. Вогонь знищив одну кімнату і речі домашнього вжитку. Ще 3 кімнати вдалося врятувати. Попередня причина – коротке замикання електромережі. Також у Малому Кучурові горіла суха трава. Пожежу ліквідували на площі 8 гектарів. Попередньо причиною стало потрапляння джерела запалювання на горючий матеріал. Рятувальники вкотре закликають буковинців не спалювати суху траву, не залишати відкритий вогонь без нагляду та стежити за справністю електромереж і приладів. У випадку надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101. В Чернівцях 25-річному чоловікові повідомили про підозру в незаконному зберіганні наркотиків. Правоохоронці затримали чернівчанина та вилучили в нього пакет з речовиною рослинного походження. Експертиза підтвердила, що це канабіс, обіг якого в Україні обмежений. Досудове розслідування триває, за скоєне чоловікові загрожує до 5 років обмеження волі. Понад 9 тисяч громадян Ізраїлю перетнули кордон на Буковині в період з 8 вересня. Більшість з них прямує до Умані на святкування єврейського нового року Рош Гашана. Найчастіше паломники обирають пункт пропуску Порубне. Через нього в Україну вже в'їхали понад 8 тисяч громадян Ізраїлю. Найбільший потік паломників прикордонники очікують сьогодні. Через це посилили особовий склад і підготували резерв. Про це повідомили Чернівецькому прикордонному загоні, пише АС. Подорожуючим радять у період пікового навантаження користувати альтернативними пунктами пропуску – це Красноїльськ та Дяківці. Масовий виїзд хасидів з України прогнозують з 14 до 17 вересня. У Чернівцях ремонтують дитячо-спортивний майданчик. Йдеться про майданчик на другому провулку Устима Кармелюка 4. Після реконструкції там планують облаштувати сучасний простір для дітей, молоді та родин. На території встановлять безпечне покриття, дитяче та інклюзивне обладнання, спортивні тренажери, а також облаштують майданчики для футболу, баскетболу та волейболу. Крім цього, передбачили LED-освітлення, відеонагляд, нову огорожу, лавиці, урни та озеленення. За даними системи Прозоро, на капітальний ремонт об'єкта передбачили понад 9 мільйонів гривень. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Том Клінік – це любов.
6: Там лікарі, яким довіряєш.
1: У Том Клінік завжди комфорт.
6: І турбота, яку ти відчуваєш.
1: Багато послуг в одному місці.
6: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Том Клінік на Рівненській 6.
2: Реклама.

0: партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Я радий вітати наше вельмишановне товариство ерудитів, інтелектуалів, архітекторів Буковинського прогресу. Вітаю всіх шукачів прихованої правди на радіо «Буковинська хвиля» і вітаю з черговою датою від дня першого виконання відомої пісні Володимира Васюка «Червона рута». Сьогодні на театральній площі Чернівців відбуваються святкові заходи, святковий концерт на честь цієї дати. Тож хочу і з цим привітати вас всіх, друзі. Вітаю всіх, хто любить і не лише ставити запитання, а й знаходити правильні відповіді. Попереду година, в якій звичайне слово перетвориться на загадку, а кожна підказка стане ще одним кроком до істини. Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка, і ми починаємо.

0: вітаю всіх, хто підключився до нас. Хочу сказати, що сьогодні у нас 500 гривень на кону. Сьогодні п'ятниця, 11 вересня, 16 годин 12 хвилин на моєму студійному годиннику. І сьогодні ми розігруємо не просто слово. Сьогодні ми за сімома шарами туману підказок ховається особистість, чиї думки пережили століття.
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, не просто слова, а особистість. І я прошу вас бути уважними, звучить перша підказка. У старій майстерні майстер щоранку розкладав на столі десятки предметів, але ніколи не починав роботу з того, що лежало найближче. Учень одного разу запитав, навіщо він щоразу змінює порядок. Майстер відповів, порядок речей ще не означає порядок думок. Отака от, друзі, перша підказочка. І поки ми починаємо думати, починаємо розминати свій мозок, нам допоможе в цьому Уітні Х'юстон.

рухаємось далі, шановні пані та панове. Нагадую, що 500 гривень сьогодні у нас на кону. Прозвучала перша підказка. І хочу нагадати тим, хто не почув, що сьогодні ми розігруємо не просто слово. Сьогодні за сімома шарами туману ховається особистість, чиї думки пережили століття. І кожна підказка буде натякати нам на якусь рису характеру чи на безпосередньо того, цю історичну особистість, про яку йдеться. І отже, увага, ми слухаємо другу підказку. Мандрівник йшов дорогою, якою вже проходив багато років тому. Він впізнавав дерева, каміння і повороти, але цього разу зупинився посеред шляху, ніби побачив щось зовсім нове. «Дорога та сама», – сказав його супутник. Мандрівник відповів, але той, хто нею йде, вже інший. 095-275-0100 – ваша правильна відповідь і 500 гривень ваші.

0: Шановні пані та панове, хочу, до речі, привітати всіх з останнім робочим днем тижня, з п'ятниці у вас всіх, тому що попереду вихідні, попереду трошки підніметься, мабуть, настрій, ну а той, хто сьогодні зможе виграти 500 гривень, то в нього взагалі підніметься настрій хоча б на сьогодні. Отже, друзі, увага, звучить третя підказка. В одному місці старий вчитель щороку ставив своїм учням одне й те саме запитання. Відповідей він ніколи не записував і правильної відповіді не називав. Через багато років один із колишніх учнів зрозумів, що питання було важливішим за відповідь. Про що мова, друзі? Нагадую, що сьогодні ми розіграємо ім'я відомої особистості, чиї думки пережили століття. Прозвучало вже три підказочки. Думаю, ми потихеньку починаємо змальовувати собі образ тієї людини, яка сьогодні у нас загадана, про кого ми говоримо. Я запрошую до сьогоднішнього розіграшу наших постійних радіослухачів. Завдання непросте, тому я хотів би почути кумирів нашого інтелект-шоу, ті, хто постійно з нами. 095-275-0100. Я нагадую наш номер телефону. У нас, здається, є перший дзвінок. Алло, доброго вечора.
1: Доброго дня.
0: Доброго дня. Хто це в нас?
1: Оксана,
0: дуже приємно, пані Оксана. Бажаємо вам гарного дня, останнього робочого дня тижня, настрою відповідно, і у вас з'явилась, мабуть, якась думка. Ми готові вас вислухати. Отже.
1: З'явилася думка, так. Дивіться, єдине, що мені прийшло на думку, це відповідь Сократ.
0: Ви вважаєте, що це Сократ? Я вдячний вам за відповідь. Є така дійсно історична, відома особистість Сократ, але в даному випадку... На жаль, ні, я вам вдячний, але це зовсім інша особистість. І я готовий додати ще одну підказку. У бібліотеці знайшли книгу без першої та останньої сторінок. І її читачі сперечались, де починається розповідь і чим вона закінчується. Бібліотекар лише сказав, можливо, ви шукаєте початок не там, де його залишив автор. Я чекаю ваших дзвіночків, шановні друзі, і у нас є наступний гість. Добрий вечір. Алло.
2: Добрий день.
0: Добрий, як вас звати?
2: Богдан.
0: Пане Богдане, дуже приємно вас чути, приємно, вітаю вас з останнім робочим днем тижня. Отже, пане Богдане, що це на вашу думку? Хто це, вірніше, на вашу думку?
2: Це Сковорода.
0: Ви вважаєте, що це Георгій Григорій Сковорода?
2: Так.
0: Я вас почув, дякую вам за відповідь, але, на жаль, ні. Це невірна відповідь, це не Сковорода, це хтось інший. Ну і, друзі, я думаю, що нам потрібно ще трошечки подумати. Кожна підказочка все ближче буде нас наближати до правильної відповіді. Ми знайдемо відповідь на сьогоднішнє запитання. Наш наступний гість вже на дроті. Доброго вечора.
3: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
3: Євгенія,
0: пані Євгенія, дуже вдячний. Вас вітаємо також з останнім днем тижня робочим. Якщо ви ще працюєте, якщо ви в відпустці, тим більше, а якщо ви пенсіонер, то втричі вітаємо вас.
3: Дякую. Я думаю, що це пекло.
0: Ви вважаєте, що це пекло? Знаєте, пані Євгенія, ми
3: Тесла,
0: говорили...
3: Микола Тесла.
0: Микола Тесла. Я почув, Микола Тесла, я вам вдячний за відповідь, але... Але, на жаль, пані Євгенія, це невірна відповідь, тому що, ну, просто невірна. І я думаю, що якщо ми трошечки подумаємо, то через декілька хвилин ми все ж таки дійдемо спільними зусиллями до результату, до правильної відповіді. А поки що у нас рекламна пауза.
4: Реклама. Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня. Традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
5: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
6: Шкільний дзвінок кличе на урок, а ця кнопка – на допомогу. Безпека у смартфоні від «Тигр». Мобільна тривожна кнопка для дітей. Одне натискання і група швидкого реагування вже поспішає на допомогу. Мінус 40% від первинної вартості до 31 грудня 2026 року. 0800 204 774. Tiger.com.ua. Безпека вашої дитини завжди поруч. «Тигр».
7: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
2: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
1: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
2: Тропічна пригода для всієї родини.
1: Венгрінері, село Мамаєвці.
2: Лише 15 хвилин від Чернівців.
3: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
4: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
4: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
4: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
4: Збирай, забирай.

0: Нагадую, друзі, 500 гривень у нас сьогодні на кону. Сьогодні вже телефонували наші гості, які пропонували свої версії, але, на жаль, поки що ми не приїхали до правильної відповіді. І в нас є наступний дзвіночок. Я з задоволенням зустрічаю нашого шановного гостя. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як Вікторія. Вас звати? Вікторія. Дуже приємно, пані Вікторія. З вихідними вас, майбутніми, здоров'я вам, наснаги і розгадати наш цей ребус сьогоднішній. Отже, ваша версія, що це ви думаєте таке? Хто це, вірніше?
1: Можливо, це Конфуцій, хлопець.
0: Ви вважаєте, що це Конфуцій? Є така історична особистість, дійсно, пан Конфуцій. Вдячний вам за відповідь, але ні, на жаль. На жаль, ні, дякую. Це не Конфуцій. Я готовий додати ще одну підказку. У бібліотеці знайшли книгу без першої та останньої сторінок. Її читали, сперечалися, де починається розповідь і чим вона закінчується. Бібліотекар лише казав, можливо, ви шукаєте початок не там, де його залишив автор. Про що йдеться або про кого йдеться. Друзі, нагадаю ще попередню одну підказочку про всяк випадок для тих, хто, може, не почув. В одному місті старий вчитель щороку ставив своїм учням одне й те саме запитання. Відповідей він ніколи не записував і правильної відповіді не називав. Через багато років один із колишніх учнів зрозумів, що питання було важливішим за відповідь. 095-275-0100. Хто це може бути? Про кого йдеться? Що це за людина така відома? Ну, а поки ми думаємо, нашу думку буде супроводжувати Чак Беррі.

0: ми поїхали далі, шановні пані та панове. У нас є гостя вже на зв'язку 095-275-0100. Нагадую для всіх ще раз наш номер. І зустрічаємо нашого гостя. Добрий вечір.
1: Добрий день, Богдане.
0: О, це в нас пані Надя. Надія. Надія, скажи, будь ласка, от ми всі на щось сподіваємось, надіємось. На що ти надієшся? От зараз, саме в цей момент. Напевно, виграти.
1: Ну, я знаю, не так виграти, як, можливо, правильну відповідь вже почути, якщо ніхто не назве в кінці передачі.
0: Чудово, надія.
1: А надіюся я по життю.
0: Ну, правильно. Надія вмирає останньою, тобто ти будеш жити ще довго-довго-довго. Я бажаю тобі
1: дякую.
0: Принаймні, бажаю тобі настрою хорошого. Ну, і назвати от зараз правильну відповідь. Я буду, повір мені, дуже радий, якщо ти назвеш саме правильну відповідь. Отже.
1: Моя відповідь – це Альберт Ейнштейн.
0: Альберт Ейнштейн. Чудова, відома особистість. Я тобі вдячний, Наденька. Ну, але, на жаль, ні. Це не Альберт Ейнштейн. Другого разу я впевнений, що тебе обов'язково повезе. А я готовий додати ще одну підказочку. Старий садівник посадив дерево на місці, де колись вже росло інше. Він не пам'ятав, яким було попереднє дерево, але щороку приходив дивитись, як змінюється нове. Коли його запитали, чого він чекає, садівник відповів: «Не всьому потрібен той самий час, щоб стати великим». Отака, друзі, масштабна підказка. 095-275-0100 і наш наступний гість вже на зв'язку. Добрий вечір.
2: Добрий вечір, пане Богдане.
0: О, які люди. Пане Віталію, дуже приємно вас чути. Бажаємо вам гарних вихідних. І давайте до нашої справи одразу, щоб не тягнути, кажуть, кота за хвіст. Ваша версія, хто це такий, як ви думаєте?
2: Щодо вихідних, то навзаєм, а от щодо відповіді, можливо, це Нострадамус?
0: Ви вважаєте, що це Нострадамус? Хо-хо. Чудова історична особистість, і ви так десь приблизно наближаєтесь в ту сферу, з якої наша задумана особа. Я вам вдячний за відповідь, але, на жаль, ні, це інша, зовсім інша людина. 095-275-0100 номер нашого телефону. Я чекаю ваших дзвіночків. І ви знаєте, ну, не можу утриматись, не можу, хочу, щоб хтось таки виграв сьогодні. Хочу додати ще одну підказку. Філософ якось сказав своїм учням, що людина може провести все життя серед знайомих речей і так і не поставити найпростішого запитання. Учні попросили пояснити, яке саме. Він відповів: те, яке змушує тебе переглянути те, у чому ти був упевнений. Наш наступний гість вже чекає на зв'язок. Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
3: Іван.
0: Пане Іване, приємно вас чути. Говоріть, будь ласка, трошки голосніше, щоб вся Буковина чітко могла вас розуміти. Пане Іване, отже, ваша версія. Що це таке? Хто це такий?
3: Ісаак Ньютон.
0: Ви вважаєте, що це Ісаак Ньютон? Є така особистість. Дійсно, є. І ми всі знаємо, хто такий Ісаак Ньютон. Але в даному випадку ні. Це неправильна відповідь, я вдячний вам за дзвіночок. У різні епохи з'являлись люди, чиї ідеї змушували сучасників по-новому дивитись на людину. Світ, добро, зло та сенс існування. Їх могли слухати, заперечувати, наслідувати або боятися. Іноді одна думка переживає свого автора на тисячі років. Про кого ж це, друзі, саме йдеться? 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвіночків і зустрічаю нашого наступного гостя. А гостя нема, як кажуть, підманула, підвела. Отже, у нас є час ще трошки подумати, і Фіїнка продовжує.

0: Шановні пані та панове, нагадую, 500 гривень сьогодні у нас на кону, ще ніхто не спромігся виграти. І у нас є вже дзвіночок наступного нашого гостя. З задоволенням даю слово. Добрий вечір.
1: Добрий.
0: Як вас звати?
1: Сергій.
0: Пане Сергію, вітаю, гарних вихідних вам, настрою і розгадати наш ребус. Отже, ваша версія, про кого йдеться в підказках?
1: Думаю, що це Біблія, Ісус Христос.
0: Ви вважаєте, що це Ісус Христос?
1: Так.
0: Я вдячний вам за відповідь. Це дуже відома особистість. Але, на жаль, ні. Це зовсім інша особистість, про яку йдеться. Я готовий дати ще одну підказку. Будьте уважні. Це ім'я пов'язане з одним із найдавніших релігійно-філософських учень людства, що сформувалося на території давнього Ірану. Його вчення стало основою зороастризму. 095-275-0100. Я думаю, що це вже майже академічна була підказка така. Я задоволенням зустрічаю нашого наступного гостя. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
2: Володимир.
0: Пане Володимире, радий вас чути, приємно, гарного вам вечора сьогодні, розгадати, виграти сьогодні. Бажаю вам, як усім, в принципі, хто до нас телефонує. Отже, ваша версія, хто це може бути?
2: Дякую, я думаю, що це Рене Декарт.
0: Ви вважаєте, що це Рене Декарт? Є така особистість, вдячний вам, але ні, на жаль, ні, це зовсім інша людина. І я ще раз хочу наголосити на останній підказці. Так традиційно називають давньоіранського пророка, якому приписують заснування зороастризму, релігійної традиції, центральною постаттю якої є Ахура Мазда, мудрий господь. Бачите, Ахура Мазда, може, торгова марка, автомобільна торгова марка Мазда від його імені, мабуть. 095-275-0100, і ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір. Так, але говоріть, будь ласка, трошки голосніше, щоб вас було добре чути. Добре?
2: Добре.
0: Отже, ваша версія. Хто це може бути?
2: Ну, якщо зараз ріс, то це можливо зороастер.
0: Ще раз повторіть, будь ласка, голосно.
2: Зороастер.
0: Це синонім, фактично, його називають по-різному, але так, його звати Заратустра. І браво, ви виграли, це правильна відповідь, Зороастер, давньоіранський пророк, релігійний реформатор, якому традиція приписує заснування зороастризму. В грецькій традиції його ім'я представлялось як Зороастер або Заратустра. Ще раз я вітаю вас, оплески на вашу честь, браво. Бажаю вам добра, здоров'я, і ви маєте таке право, можливість передати привіт, щось розказати нам в ефірі, будь ласка.
2: Ну, хочу привітати всіх ведучих, всіх слухачів Буковинських хвилі. Всім добра. Наших воїнів, щоб їм було тепло завжди. Всім всього найкращого.
0: Дякую вам, і вам також ще раз вітання. Добра вам, здоров'я. Не кладіть, будь ласка, слухавку. За хвилину я розкажу вам, як ви отримаєте виграш. Ну, а ми поїхали далі.

0: у суботу 12 вересня на Буковині хмарно, місцями дощитиме. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від 13 до 20 градусів вище нуля. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від 7 до 17 градусів з позначкою плюс. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від 13 до 23 градусів вище нуля. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від 13 до 20 градусів вище нуля. Отака в нас, друзі, погода на завтра, суботу, 12 вересня.
1: Погода.
2: Реклама. Потрібні продукти.

0: Діаманти в очах? Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
1: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 5765 від 25.12.2014 року.
3: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
3: Тобто кращий вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
0: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Браво!
7: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
0: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
8: Реклама.
9: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
10: Інтелект шоу.
9: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Шановні пані та панове, наш ефір добігає кінця. Хочу побажати вам наостанок гарного вечора сьогодні, натхнених роздумів, ну і гарних вихідних. З вами був Богдан Ластівка. І до зустрічі вже в понеділок, 14 вересня, о 16 годині. І будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: У Чернівцях 17 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Чернівецькій області Імпрут і Дністер досягли історично низьких рівнів води. Понад 9 тисяч громадян Ізраїлю перетнули кордон на Буковині, а шахраї телефонують від імені начальників РВА і просять гроші нібито на допомогу Збройних сил України. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: На Буковині Прут і Дністер досягли історично низьких рівнів води. Зокрема, у Чернівцях на річці Прут зафіксували рівень мінус 32 сантиметри над нулем поста. Це найнижчий показник за увесь період спостережень на гідрологічному посту. За даними гідрометеорологів, через суху погоду впродовж 10-15 вересня рівні води у річках басейнів Дністра і Прута продовжують знижуватися. Місцями вони можуть опуститися навіть нижче історичних мінімумів. Понад 9 тисяч громадян Ізраїлю перетнули кордон на Буковині у період з 8 вересня. Більшість із них прямує до Умані на святкування єврейського нового року Рож Гашана. Найчастіше паломники обирають пункт пропуску Поробне. Через нього в Україну вже в'їхали понад 8 тисяч громадян Ізраїлю. Найбільший потік паломників прикордонники очікують сьогодні. Через це посилили особовий склад і підготували резерв. Про це повідомили у прикордонному загоні, пише АС. Подорожуючим радять у період пікового навантаження користуватися альтернативними пунктами пропуску, зокрема це Красноїльськ та Дяківці. Масовий виїзд хасидів з України прогнозують із 14 до 17 вересня. В Чернівцях 25-річному чоловікові повідомили про підозру в незаконному зберіганні наркотиків. Правоохоронці затримали чернівчанина та вилучили в нього пакет з речовиною рослинного походження. Експертиза підтвердила, що це канабіс, обіг якого в Україні обмежений. Досудове розслідування наразі триває, чоловікові може загрожувати до 5 років обмеження волі. На Буковині шахраї телефонують від імені начальника Вижницької РВА і просять гроші нібито на допомогу ЗСУ. Про це повідомив начальник Вижницької РВА Сергій Чеботар. За його словами, він не має стосунку до таких дзвінків і вже повідомив про них правоохоронцям. Схожий випадок зафіксували у Дністровському районі. Там невідомі зверталися до керівників підприємства установ від імені начальника РВА і також просили фінансову допомогу для Збройних сил України. В районних військових адміністраціях закликають бути пильними та не переказувати гроші на такі прохання. Про випадки шахрайства просять повідомляти поліцію. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Том Клінік – це любов.
6: Там лікарі, яким довіряєш.
1: У Том Клінік завжди комфорт.
6: І турбота, яку ти відчуваєш.
1: Багато послуг в одному місці.
6: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Том Клінік на Рівненській 6.
2: Реклама.
1: Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: Вітаємо Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю для вас кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, в Україні за відсутність чинної автоцивілки водієві загрожує штраф 425 гривень, а якщо не сплатили його протягом 15 днів, сума може зрости до 850. Але головний ризик – не сам штраф. Якщо водій без чинної страховки з причини ДТП, муситиме сам відшкодовувати усі збитки потерпілим. А якщо пошкоджено декілька авто або завдано шкоди здоров'ю, суми можуть бути дуже значними. До речі, історичний факт. Першу автоцивілку у світі продали ще у 1897 році. Її придбав Гілберт Луміс, один із перших американських автомобілістів. Поліс коштував $7.50 і передбачав $1000 страхового покриття. Через кілька десятиліть у багатьох країнах закон зобов'язав водіїв мати страхування, аби у разі ДТП не нести збитки самостійно. Тож автострахування – це вже понад 120 років перевіреної практики. А тепер до кур'йозів на дорозі. На Закарпатті водій вирішив влаштувати шоу для сусідів. Свій старий червоний «Жигуль» перетворив на міні-фіру. Автівку причепили на дерев'яний причіп, а кінь спокійно тягнув цю конструкцію через село. Водій каже, що просто хотів підняти настрій своїм сусідам. Виявляється, щоб зробити дорогу веселішою, достатньо трохи фантазії і старого «Жигуля».
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС «Стелс» тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку «Мультіойл Захід» діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС «Стелс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик на задньому сидінні на бут Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас 2 години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємо, що збере та забере свій кошик у Тано один із слухачів, які встигли зареєструватися впродовж дня. І ті, які встигнуть зареєструватися впродовж наступної композиції, отримають можливість близько 17.17 позмагатися за кошика вартістю 600 гривень. Пишіть промокод «Води лимонам» на наш телеграм-бот radiobot.cv.ua. Вам достатньо відправити промокод, і вже близько 17.17 ми до вас зателефонуємо обов'язково комусь з вас. Пишіть промокод «Води лимонам». Окрім цього, я розповім вам, який сьогодні день. В принципі, багатько хто вже знає, хто не знає, сьогодні я відзначаю свій день народження. Я ось буквально кілька секунд тому телефоную мій дідусь і каже: «Іван, а ну от слухай, хочу замовити пісню для тебе». Кажу: «Ну давай, дід, яку?» Він каже: «Знаєш, я дуже люблю оцю «Сину-сину-сину, ангел мій». Я кажу: «Діду, вибачай», кажу, «то радіо, на радіо», кажу, «такої музики немає». Тому тут буде наступна композиція, теж доволі цікаво звучати. Це, звісно, не «Сину-сину», але щось цікаве та драйвове. Окрім цього, ми визначимо з вами, хто отримає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Для цього вам достатньо написати промокод на задньому сидінні. Не забувайте, що хтось з вас сьогодні стане щасливим власником відпочинку для душі та тіла у Балі і СПА. Окрім цього, ми з вами заглянемо до кошика і дізнаємося, що з такого цікавого сьогодні для вас туди поклала мережа магазинів Тано. Ну а перед тим, як почути першу композицію, я нагадаю номер нашої студії 095-275-0100. Саме за цим номером ви можете почути нас, ми вас, ну а реєстрація для розіграші відбувається за допомогою нашого телеграм-боту. Також підписуйтесь та слідкуйте за нами у інстаграмі. Для цього пишіть 100FM CV або ж просто «Буковинська хвиля». Ну а щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлик, а ми вже вирушаємо з драйвовою композицією від Африка Сімона «Хафаннана».

0: магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів! Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер можна зібрати кошика на 300 гривень. Ну а щоп'ятниці збираємо на 600. І сьогодні вам поталанило, бо сьогодні п'ятниця, і ми будемо збирати кошика на 600 гривень. Єдине, я чекаю зараз дзвіночка від Вадима. Тут у нас щось з мережею відбувається нереальне, але вже є Вадим з нами на зв'язку. І буквально за мить ми будемо знати, хто з нами гратиме сьогодні. Але єдина біда, чомусь у нас не працює інтернет. Щось з інтернетом сталося, це, напевно, це

0: завдяки дівчатам, які в даному маркеті знаходяться, вони забезпечують все для того, щоб полиці не були пустими, не були порожніми.
1: Це дуже круто. Слухай, вітаннячки дівчатам всім у даному маркеті передаваю. Я думаю, що за мить ми будемо з кимось з наших слухачів на лінії. Так, бачу, Лілія. Пані Лілія, номер закінчується на 573, тож якщо ви нас чуєте, пані Лілія, то за мить у вас задзвонить ваш смартфон, і це будемо ми. Рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів Тана та Буковинської хвилі. Правила гри максимально прості. Нагадую всім, що вам потрібно для того, щоб взагалі зіграти з нами, це перш за все зареєструватися. Це можна зробити впродовж дня, бо під час першої композиції шоу живе нефільтроване. Вам потрібно надіслати промокод на наш телеграм-бот. Сьогодні він був такий – «Води лимоном». І саме цей промокод давав вам можливість сьогодні стати одним з тих, хто близько 17.17 отримає дзвіночок від рубрики «Завжди ближче» та можливість пограти з нами. Є вже пані Лілія на зв'язку. Доброго вечора.
2: Добрий вечір.
1: Знаєте, хто вам телефонує?
2: Точно ні.
1: А давайте тоді спробуємо вгадати. Як гадаєте, хто вам може зателефонувати близько 17.17?
2: Радіо.
1: З якого?
2: Буковинської хвилі.
1: Так, як думаєте, що це за рубрика з нами з вами? З нами з вами?
2: Не згадаю, чесно, бо в 17-й я завжди на роботі.
1: То ви зараз на роботі чи ні?
2: Так.
1: Такої. Можете поєднати зараз приємне з корисним і пограти з нами у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Питання одне. Чи знаєте правила гри?
2: Там на суму треба кошик назбирати.
1: Так, все вірно. Ви називаєте просто різні продукти, а ведучий Вадим, який вже в «Тано-маркеті», складає їх до кошика прямо у магазині «Тано». В момент, коли ви зрозумієте, пані Лілія, що там достатньо продукції на ту суму, яка сьогодні зазначена, це 600 гривень, вам потрібно сказати кодове слово «Стоп». І тоді ми прямуємо на касу та рахуємо, на яку ж суму ви назбирали свого кошика. Не забувайте, що у вас є право на похибку, це плюс-мінус 10% від суми. Якщо ви програєте та не вписуєтеся, сума перенесеться на наступний день. Якщо ж виграєте, ми будемо раді бачити вас тут у нас на Буковинській хвилі. Окрім цього, є особливі правила. Це, перш за все, якщо ви кладете олію до вашого кошика, неважливо яку, неважливо якого об'єму, еквівалент на цьому об'єму ви отримаєте подарунок, який потрібно врахувати до вартості кошика. Для того, щоб сказати кодове слово «Стоп», у вас повинно бути не менше 3 продуктів у кошику, і ви можете покласти одну позицію одного товару. На все про все у вас є 10 хвилин. Готові починати?
2: Давайте.
1: Чудово. Давайте тоді ще раз Вадима почуємо. Вадим, ти з нами?
3: Так, я тут.
1: Все, чудово. Але чомусь я знову тут, у рубриці «Завжди ближче». Та, пані Лілія, ви готові?
2: Так.
1: Все, чудово. Тоді я пропоную вирушати у світ мережі магазинів «Тано». 10 хвилин стартує просто вже. Кажіть, що перше кладемо до кошика.
2: Давайте упаковку сосисок.
1: Так. Я попрошу вас трішки гучніше говорити, якщо у вас є така можливість, бо є ймовірність, що Вадим вас не почує. Та й всі слухачі.
3: Я в принципі, я почув, що саме потребується від нашої слухачки. Я якраз, ще найцікавіше, знаходжусь біля цукерок. Є у нас Millennium асорті, Любімов, від Рошен є багато різноманітних цукерок.
1: Ти почув цукерки, а я почув сосиски, прикинь.
2: Ну, давайте з цукерок почнемо.
1: З цукерок, гаразд.
2: Давайте Millennium.
1: Millennium, чудово.
3: Millennium, Millennium Classic, так? Бо є Millennium історії океану, Millennium Riviera Nice.
2: Classic.
1: Класік.
3: Класік, так, уже кладемо до кошика. Що далі?
2: Сосиски були вже.
3: Так, тепер вже переходимо до м'ясного відділу. Так, сосиски. Які саме сосиски вас цікавлять?
2: А яким асортиментом у вас ви бачите?
3: Ну, є сосиски від Тано, смачні. Є у нас м'ясовита, є у нас філейні.
2: Давайте філейні.
3: Від забіяки.
1: Філейні, правильно?
2: Філейні, філейні.
1: Окей, чудово. Кладемо філейні до кошика.
3: Так, кладемо. Вже є в кошику. Що далі?
2: Давайте...
1: Олію. Олію. Ну, олію ми зазвичай рекомендуємо від Тано брати. Як вам така ідея?
2: Так, підходить.
1: Літр 2, 5, 10 чи цистерну підігнати?
2: Ні, цистерна не потрібна. Якщо є, давайте
1: 2 літрів.
3: 2 літра олії Тано вже прямують до кошика. Ну і згідно правил, так, якщо ви берете олію, ми ще додатково

0: Кладемо від себе подаруночок. Вам в якості подаруночку вручається шоколадочка Міленіум. Це у нас шоколадна з горішками.
1: Підходить вам така? Немає у вас на арахіс, на горіхи алергії? Пані Лілі, чудово.
2: Добре підходить.
1: Так, чудово. Тоді
0: чудово.
1: Що далі?
0: Враховуйте до вартості продуктового кошика саме цю шоколадку. Що далі?
2: Давайте морозиво.
1: Морозиво. Єдине, що повинен зауважити, пані Лілі, якщо ви берете зараз морозиво, і у випадку, якщо ви переможете, його потрібно забрати сьогодні. Чи буде у вас така можливість?
2: Ні, не буде. Давайте.
1: Тоді морозиво нехай залишається в холодильнику.
2: Так. Давайте тоді у печиво в упаковці.
1: Так, печиво в упаковці. Можливо, у вас є якийсь фаворит по печиву, яке ви хотіли би смакувати?
2: Щось з вівсяного.
1: Щось з вівсяного, чудово. До речі, це теж мій фаворит, вівсяне печиво.
0: Можемо взяти якраз таки вівсяне, вже фасоване. Там, до прикладу, може бути там 300, майже 400 грамів пачечка.
2: Підходить.
1: Чудово.
0: Є. Що далі?
2: Давайте ще упаковку шкруп якихось, хоч рис, наприклад, або гречку краще.
1: Гречку ми теж рекомендуємо, зазвичай від Тану. Дуже крута гречка, не розварюється і максимально смачна.
2: Підходить. Чудово. Я думаю, що стоп.
0: Так, тоді кладемо. Так, гречка і стоп.
1: Ви пам'ятаєте, що сьогодні вартість кошика 600 гривень. Ви гадаєте, там достатньо продукції на цю суму, правильно?
2: Я думаю, так.
1: Чудово. Тоді ми приймаємо стоп від вас, пані Лілія. Вадим з дівчатами вже відправляється на касу для того, щоб підрахувати вартість зібраного вами кошика. Ну, а ви, будь ласка, залишайтеся з нами на лінії для того, щоб дізнатися, чи будете сьогодні нашою переможницею. Ну, а всім слухачам нашим я нагадую, що ви маєте можливість теж доєднатися до підрахунку вартості кошика. Пишіть нам на наш Телеграм або Вайбер за номером 095-275-0100 вашу думку. Як ви гадаєте, чи буде сьогодні пані Лілія нашою переможницею, чи все-таки ми збільшимо суму на понеділок? І в понеділок збиратимемо кошика вартістю 900 гривень. Ну, а я, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію.
3: Реклама.
1: Мережа магазинів Тано – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. Тано Маркет. Завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в Тано Маркет. І не забувайте, що саме зараз ви можете придбати для себе макарони Макс Спіраль 900 грамів за знижкою мінус 14%. Зефір жувальний, їж наше, ароматизований 50 грамів мінус 22% знижки. Цукерки жувальні, Toxic Waste 20 грамів мінус 21% знижки. Печиво Ласка домашнє 1 кілограм мінус 16%. Кетчуп Оліс шашличний 250 грамів мінус 25% знижки. Приправа Деко універсальна 12 овочів і трав в гранулах мінус 26% знижки. Та майонез Оліс чудовий 50% жирності 500 грамів мінус 25% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток Тано на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку Тано та на сторінках в соціальних мережах. Інстаграм, Фейсбук та TikTok Тано Маркет.
3: Реклама.
1: Так, ми повертаємося до наших всіх слухачів, які невтомно нам писали на наш Телеграм, і починаємо з нього. Так, бачу, що там пані Тетяни давно немає, напевно, теж поїхала десь на Гаваї, скоріш за все, відпочивати. Але бачу, пан Федір пише нам: так, дзвоніть мені, попробую зібрати за рік хоч перший раз. Пан Федір, я б залюбки вам зателефонував, от відверто кажу. Єдина біда, що телеграм-бот оцей не обрав вас. І тому так склалося, що пані Лілія сьогодні з нами. Проте пан Федір пише, що так, напевно, але забере сьогодні наша слухачка пані Лілія. Скажу вам одне, пан Федір, ви не забувайте реєструватися. Реєструйтеся вже в понеділок у рубрику «Завжди ближче». І хто зна, можливо, вам все ж таки цього року ще поталанить з нами зіграти, бо ще залишається скільки там, 4 місяці цього року, та ну не повних вже 4 місяці, але все ж залишається, тому, власне, реєструйтеся, і хто зна, можливо, вам поталонить. Дякую, пане Федір, що з нами, рухаємося далі. Так, пані Людмила пише нам: привіт, перебір, напевно. Все, знову у нас два табори тут, як завжди. Пані Людмила, дякую, що з нами, дякую за вашу думку. І пані Мар'яна пише нам: вітаю, заберем. Що ж, підводимо підсумки телеграму. Тут два забере, одне не одне, одна власне людина каже, що це перебір. Але що пише нам тут наш Viber? Viber теж багатько повідомлень. Бачу тут уже. Ага, що ж пишуть нам наші слухачі? Так, пан Ілля пише: вітання всім. Забере. Буде переможниця, що можна доторкнутися неба 630 гривень. Ілля каже, що ставка на 990 мільярдів відсотків. Ну, це дуже велика ставка, насправді. Це є велика ймовірність того, що справді у нас буде сьогодні переможниця. Так, пані Надін тут, ага, спершу вітаю мене з днем народження. Дякую, пані Надін, за вітаннячка. Ого, тут так багато тексту. Залишимо його для особистого читання. А далі прочитаємо, що пише стосовно рубрики «Завжди ближче» наша слухачка пані Надін. Сьогодні буде перебір. Сума сьогоднішнього кошику 740 гривень. Але нехай щастить. Сподіваюся, що дійсно пощастить сьогодні нашій слухачці перемогти. Дякую, пані Надін, що з нами. Так, хто ще тут нам пише? Пише пані Мар'яна. Привіт. Напевно, заберем. Дякую, пані Мар'яна, що з нами. Дякую всім, друзі, хто долучився до прогнозів. І сподіваюся, що справді сьогодні у нас буде переможниця, бо це було таке доволі непогано, скажімо. Повертаємося зараз до нашої слухачки для того, щоб у неї поцікавитися її думкою, як гадає пані Лілія, чи буде вона сьогодні нашою переможницею. Пані Лілія, ви з нами?
3: Так, з нами.
1: Як гадаєте, переможете сьогодні?
3: Ну, я дуже на це сподіваюся.
1: Ми теж, повірте, сподіваємося, бо хочемо, щоб ви пішли від нас з гарним настроєм і ще з повним пакунком від мережі магазинів «Тано» та рубрики «Завжди ближче». Як гадаєте, на яку суму зібрали? Плюс-мінус.
3: Я думаю, що 610.
1: 610. Ну, 610 – це перемога. Давайте запитаємо, чи вона сходиться справді з реальною сумою, ту, яку показала каса Вадиму. Вадим, ти з нами? Вадим?
0: Так, Іване, я вже тут.
1: Чуємо тебе. Не чуємо тебе. Пані Лілія, ви чуєте Вадима? Не чуєте?
3: Ні, не чую. Таке
1: життя, це такий зв'язок. Та. Я думаю, що Вадим зараз доєднається до нас буквально за мить. Бо іноді таке трапляється, що зв'язок переривається, але я впевнений, що Вадиму вдасться до нас повернутися. Та за мить він точно до нас повернеться. Поганий зв'язок. Зараз я спробую відключитися оце от від Wi-Fi всіх оцих. Та я сподіваюся, що Вадим зараз перетелефоновує. Все, клас, чудово. Зараз ми будемо чути, що тут нам скаже Вадим. Вадим?
0: Так, Іван, я тут, я вже на місці.
1: Так краще чути тебе.
0: Я в ефірі?
1: Так, ми тебе чуємо, чудово. Чудово чуємо.
0: Чудово. Що ж на рахунок прогнозу, на рахунок сьогоднішнього, так, готовий сказати ось що. Що у нас тут практично два тижні був той момент, так, коли ланцюжок з переможців, він у нас тут все складався, але сьогодні стався дещо особливий момент теж з цим ланцюжком. Тільки хотів би я дізнатися, з якої новини почати, з хорошої чи з поганої?
1: Пані Лілі,
3: з поганої.
1: Ми вже звикли до такого, тому з поганої легше потім перенести це все.
0: Пані Лілія, готовий сказати новину, так, яка і мені не подобається, ну і так, готовий сказати те, що цей ланцюжок уже на сьогодні, він розривається. Тобто, уже все. Ми готові сказати те, що ми переносимо суму на понеділок, будемо збирати на суму 900 гривень, а сума сьогоднішнього кошика склала 770 гривень і 2 копійки. Перебір.
1: Трішечки перебір, та. Трішечки, на скільки це виходить у нас? На 90 гривень, та? Перебір.
0: Виходить,
1: більше,
0: так.
1: На 110, бо там 60, і тут 70. Ну, шкода в будь-якому випадку, а на 110, ні, все вірно, все-таки математика мене не підвела. Що ж я можу сказати, пані Лілія? Скажіть мені, будь ласка, ви вперше з нами граєте?
3: Так.
1: Ну, таке життя. Ви знаєте, якось так трапляється, що ті люди, ті слухачі наші, які грають з нами вперше, зазвичай вперше не збирають. У них або перебір, або недобір. Але так трапляється, що вони потім потрапляють з нами на більшу суму і тоді збирають. Що я вам і бажаю, що ви потрапили на більшу суму і зібрали та забрали кошика у рубриці «Завжди ближче». Гаразд?
3: Дякую.
1: Та дякую вам за приділений час, пані Лілія. Були раді вас чути. Та, па-па. Шкода, насправді, дуже шкода пані Лілії. Вона так старалася для того, щоб зібрати і забрати кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Проте, на жаль, це був перебір. І це дає можливість вам всім, друзі, вже в понеділок позбавитися за кошика вартістю 900 гривень. Я щось маю підозри, що це все через цей інтернет, та, через ці магнітні бурі, та, через те, що там на вулиці збирається дощ, але ніяк він не може це себе реалізувати. Але хто знає, можливо, йому це вдасться. Вадим, ти ще з нами чи ні? Бо, бачите, і Вадим там зникає, і все воно якось так складається, що нема Вадима знову. Та й таке. Таке життя, воно бентежне, наступить мить, і тут вже знову щось не вдається. Але скажу вам одне, друзі. Не варто опускати рук, навіть якщо у вас щось не вдається. Варто знову пробувати, пробувати і знову пробувати. І впевнений, прийде той момент, коли вам 100% вдасться реалізувати бажане, вдасться реалізувати себе тут навіть у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» зібрати та забрати кошика. Ми з вами почуємося вже в понеділок, де будемо змагатися за кошика вартістю 900 гривень. Слухайте впродовж дня промокод, відправляйте його на наш телеграм-бот, і хто знає, можливо, саме вам поталанить тут бути з нами у рубриці «Завжди ближче». Ну, а ми рухаємося далі і за мить почуємо композицію від Арміна Ван Бюрена «In and Out of Love».
4: Завжди ближче.
5: Партнер – мережа магазинів «Тано».
6: Реклама.
7: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
8: Клас енергоефективності будівництва «Б».
9: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
10: Edibus Transfer. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовані. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Eduard Edibus Transfer. Edibus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.

0: життя. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в Шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
3: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Зараз заглянемо туди до прогнозу наших метеорологів, що ж вони нам прогнозують на суботу, 12 вересня, і кажуть, що сонце взагалі в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Вночі повідомляють про те, що йтиме сильний дощ, який до ранку повинен послабшати. Ну та, звідки сили всю ніч іти, а вранці далі йти? До середини дня він зовсім закінчиться, проте обіцяють нам такі вже прохолодні вихідні, що, в принципі, і притаманно вересню. Я взагалі пам'ятаю оце от вересень, що там були дощі такі доволі проливні. Зараз це не типовий вересень. Цей вересень схожий на серпень, як не крути, та й взагалі на лютий, якщо і розібратися детальніше. Але не будемо про це, давайте будемо про температурні показники, які, власне, нам прогнозують метеорологи на завтра, суботу, 12 вересня. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Стороженці вдень до плюс 20, вночі плюс 11. Вижницький район. У Вижниці, Потилі, Вашківцях та Берегометі вдень плюс 18, вночі плюс 9. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 21, вночі плюс 14. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 18, вночі плюс 10.

0: живе нефільтроване.
1: 1661 день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні в ефірі разом з нашими слухачами. Довго розбирався і шукав, про що вам розповісти саме сьогодні. Подейкують, що там відзначають сьогодні день, немає новин, це хороші новини. Проте можу сказати одне, що щодня є якісь певні новини. Щодня щось ми читаємо, споживаємо. Щодня ці новини різні, і дуже важливо взагалі в потоці цих новин не втратити себе. Але що найбільше мене вразило, це те, що я почув сьогодні вранці від своїх колег, це те, що сьогодні день народження у Мобі, у Річарда Мелвіла Гола. Він такий собі псевдонім взяв, цей американський музикант Мобі. Він працює в різних жанрах, від електронної музики до поп-музики, року і панку. Скажу вам, його музика, вона насправді допомагає трішечки от забутися в загальному від сьогодення, насправді. Просто забутися від цього світу, бо в нього дуже крута музика. Хто слухав колись Мобі, хто знає, що це таке, той зі мною точно погодиться, і той, власне, зараз з нами теж трішечки тут покайфує і зрозуміє, що таке композиція «Lift Me Up» від Мобі, бо саме ця композиція точно не дає опустити рук. Тому сьогодні ми вітаємо Мобі з днем народження, сподіваюся, він мене почує, та, бачите, я не знав, до речі, до сьогодні, що у Мобі день народження, ніколи я не цікавився про це. Йому сьогодні 61 рік, мені 33, в принципі, він таки доволі далеко втік від мене, але він, насправді, дуже крутий прогресивний співак, і я впевнений, що зараз ви будете спільно разом тут зі мною співати композицію «Lift Me Up» від Мобі. Всі вже накручуємо приймачі.

0: живе, нефільтроване.
1: Щойно пролунала композиція від сьогоднішнього іменинника. Сподіваюся, десь так за 2-3 роки якийсь діджей радіостанції поставить десь мій трек і скаже, щойно пролунала композиція від іменинника від Івана Ізраїлика. Впевнений, це буде. Над цим зараз працюю. А поки давайте розберемо творчість Річарда Мелвіла Голла, якого знає увесь світ як Мобі. Та, і чому, власне, він називається Мобі? Своє знамените прізвисько Мобі отримав ще в дитинстві від батька. Річ у тому, що видатний американський письменник Герман Мелвіл, автор культового роману «Мобі Дік», хто з вас читав його у школі, це, здається, була зарубіжна література, ті точно знають, що це таке. Він є далеким прадядьком музиканта, тож псевдонім – це данина сімейній літературі, літературній спадщині. Є ще одна цікава історія, це про те, що ми говорили вчора з вами, про день, коли не можна опускати руки. Він такий собі геній відчаю, адже його найуспішніший альбом «Play» у 1999 році, який став найбільш продаваним електронним альбомом в історії, який продав понад 12 мільйонів копій, уявіть собі, створювався у глибокій депресії. Та попередній рок-альбом Мобі з тріском провалився, музикант залишився без контракту і думав, що «Play» стане його фінальною прощальною роботою, яку ніхто не слухатиме. Проте виявилось зворотнє. Тому я і вам наголошую, ніколи не опускайте рук, завжди робіть те, що у вас не вийшло, робіть ще раз, і ще раз, і ще раз. Я завжди ставлю в приклад, бо я викладаю людям комунікацію та ораторське мистецтво, і ставлю в приклад те, що, друзі, розумієте, що загалом навчитися говорити, отак от як я зараз з вами тут бесідую кожного дня, це роки праці, це роки таких от теж розчарувань, депресії, чогось подібного. Проте згадайте себе у дитинстві. Ви ж якось навчилися ходити, та? Ну, ви ж ходите зараз, правильно? Ви вставали, ви билися, ви били колінця, ви били ручки, де інде, і головою вдарялися, і це, власне, допомогло вам стати на ноги і впевнено далі рухатися по життю. Тому, наголошую, ніколи не опускайте своїх рук. Революція реклами про Мобі через те, що радіостанції спочатку відмовлялися крутити треки з його нового альбому «Play», та його менеджери тоді пішли на такий безпрецедентний крок, вони стали першими в історії, хто на той час ліцензував абсолютно кожну пісню з альбому для фільмів, серіалів та комерційної реклами. Музика звучала звідусіль, і платівка тоді отримала шалений платиновий статус у понад 20 країнах. Та, друзі, і що найголовніше мене взагалі в біографії Мобі зачепило, це те, що він, ну, чимось ми все-таки схожі, та? Мобі є одним із найвідоміших у світі веганів-активістів. Ну, я не веган, м'яско їм, але я активіст, як не крути. Він не вживає взагалі, як відомо, жодних продуктів тваринного походження вже майже 40 років, ще з кінця 80-х. І має на шиї велике таке татуювання «Vegan for life». Це означає, що веган на все життя. А от що найголовніше, це зараз ви почуєте, це всі гроші від своїх ресторанів та частину доходів від музики він напряму віддає фондам захисту тварин. І це, друзі, просто як мед на душу, насправді, бо мені здається, що саме завдяки їм ми справді і живемо, та завдяки оцим от хвостатикам, та ми маємо можливість жити це життя, та як не крути, бо всі знають, я завжди розповідаю цю притчу про колосок, хто не знає, детально поспілкуємося про це якось згодом, але насправді потрібно піклуватися про хвостиків, про котиків, про песиків, адже у них лапки, а у вас ручки і ножки, і ви можете їм допомогти. Ми будемо рухатися далі. За мить ви почуєте композицію від Тарас Стежука та Аліни Паш «Амага». Ну, а буквально за секундочку почуєте те, від чого не можна перемикатись.
2: Реклама.
3: Потрібно.

0: Market завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: Алло, ну як побачення?
3: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
2: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
3: Та я вже бачу, але чесно, кайфово. Природа, батут для малих гамак, навіть морозивої.
2: То що, буде друге побачення?
3: Якщо він мене не обіграє.
4: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
5: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
6: У «Медікус Чернівці» безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 57165 від 25.12.2014 року.
8: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
10: Серйозно?
9: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
6: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті MarcoClinic.org. Marco Clinic. З нами ви захочете усміхатися частіше.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: стадіону Мальва.
1: Код в кінотеатр Cinema City Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
2: Сети від Сента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
3: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
4: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
5: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
6: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
7: Реклама.
8: Розслабуха.
1: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: живе нефільтроване.
1: 17:57 на студійному годинничкові, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Зі мною ви почуєтеся вже десь за хвилиночок так 13, ну а я, як завжди, передаю слово для підсумку дня Богдані Рихло і кажу вам, дочекайтеся спортивної хвилі з Катериною Урсатій. Не забувайте відправляти промокод на наш телеграм-бот для того, щоб забрати 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Сьогодні промокод лунає так. На задньому сидінні. І не забувайте, що після 18-ї хтось з вас забере свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА, ну а хтось з вас отримає можливість забрати те, що сьогодні для вас поклала до кошика мережа магазинів Тано. Ну а наступною композицією ми послухаємо топовий трек від The Cardigans «My Favorite Game».

0: У Чернівцях помер народний артист України Іван Кабацюк. У Чернівецькій області загинув орендар ставка, упавши у гідроспоруду. А на Буковині судитимуть 8 фігурантів справи про незаконний гральний бізнес. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях помер народний артист України, віртуоз-цимбаліст Іван Кабацюк. Музикантові було 65 років. Про його смерть повідомили у Чернівецькій обласній філармонії. Там зазначили, що понад 35 років його музика звучала зі сцени філармонії, а понад 3 десятиліття він виступав у складі дуету «Писанка» разом з Оксаною Савчук. Іван Кабацюк та Оксана Савчук уперше разом вийшли на професійну сцену у 1990 році. Відтоді «Писанка» стала невіддільною частиною мистецького історії філармонії і представляла українську культуру на міжнародних фестивалях і концертних сценах. Цимбали Івана Кабацюка звучали у Сполучених Штатах Америки, Канаді, країнах Європи та Ізраїлі. У філармонії наголошують, що його творчість стала одним із яскравих голосів Буковини та української музичної культури. На Буковині загинув орендар ставка, упавши у гідроспоруду. Поліція встановлює обставини трагедії. Нещасний випадок стався 10 вересня у селі Подвірне Дністровського району. Чоловік 1973 року народження обходив водойму, яку орендував, і впав у гідроспоруду. Рятувальники підняли його тіло із дамби. Попри проведені реанімаційні заходи, рятувати чоловіка не вдалося. Наразі правоохоронці з'ясовують, що саме спричинило загибель – власна необережність чи нещасний випадок. На Буковині судитимуть 8 людей, яких обвинувачують в організації нелегального грального бізнесу. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, учасники схеми отримали понад 4 мільйони гривень незаконного прибутку. Нелегальні гральні зали працювали в області у 2021-2023 роках. У спеціально облаштованих приміщеннях відвідувачам за гроші надавали доступ до онлайн-слотів. Четверо обвинувачених входили до організованої злочинної групи. Вони орендували приміщення, забезпечували їх технікою і програмним забезпеченням і координували роботу залів. Ще четверо працювали адміністраторами. Вони приймали гроші від відвідувачів, надавали доступ до ігор і видавали виграші. Прокурори завершили досудове розслідування і скерували обвинувальні акти до суду. Санкції статей передбачають від 3 до 6 років позбавлення волі. В Чернівцях судитимуть 48-річного чоловіка, який незаконно зберігав гранату. Боєприпас правоохоронці виявили у липні під час обшуку у помешканні чернівчанина. Йдеться про ручну осколкову гранату F1 із запалом. За висновком експертизи, вилучена є бойовим припасом та вибуховим пристроєм. Чоловік зберігав гранату без передбаченого законом дозволу. Обвинувальні акт уже скерували до суду. За скоєне чоловікові загрожує до 7 років ув'язнення. На Буковині 12 і 13 вересня оголосили високу пожежну небезпеку. Попередження стосується рівнинної території області. За даними обласного центру з гідрометеорології, погодні умови сприятимуть виникненню і поширенню пожеж в екосистемах за наявності джерел займання. Буковинці закликають не розпалювати відкритий вогонь та не залишати його без нагляду. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Дом

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсетій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. Шахтар стартував у Лізі чемпіонів із нічиєю. Рахунок 1-1 проти ПСВ. Гірники вийшли вперед перед перервою. Лейкер Мендоза забив дебютний гол у Лечі у своєму першому матчі в турнірі. А на початку другого тайму Сержиньо Дест зрівняв рахунок. Для Шахтаря це перше очко в основному етапі Лечі. У топ-8 також Баварія, Барселона, Манчестер Юнайтед, Кому, Штутгарт, Спортінг і Манчестер Сіті. А Шахтар має одне очко та різницю м'ячів 1-1. Як і Рома, ПСВ та Фенербахче. А вже наступний матч у турнірі 14 жовтня проти АЕКу. А перед цим на команду чекають три поєдинки УПЛ і матч Кубка України. Буковина готується до домашнього матчу 6-го туру української прем'єр-ліги проти Зорі, який відбудеться 13 вересня у Кам'янці-Подільському і розпочнеться о 18-й годині. Напередодні поєдинку жовто-чорні підсилили атаку 27-річним форвардом збірної Азербайджану. До клубу приєднався Ренат Дадашов. А контракт розрахований на рік із можливістю продовження ще на сезон. І новачок гратиме під 9-м номером. Волейбол. Україна стартувала з перемоги на Євро-2026 та одразу увійшла до трійки лідерів групи «Бі». Синьо-жовті обіграли Ізраїль з рахунком 3-1 і мають 3 очки. Попереду Північна Македонія. Матч відбудеться сьогодні, 11 вересня. А у групі також лідирують Польща та Болгарія, які свої стартові матчі виграли в суху з рахунком 3-0. Бокс. WBC оновила рейтинг надважкої ваги. Тайсон Ф'юрі зберіг першу позицію. А в топ-3 також залишилися Ентоні Джошуа та Френк Санчес. Чемпіоном світу WBC є Агіт Кабайл, а українець Андрій Новицький піднявся на 10-те місце. У нього 16-0 у профі та титул WBC International. І тепер Новицький у топ-10 рейтингу організації. А Олександр Усик після відмови від поясів із рейтингу вибув. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100FM.

0: живе нефільтроване.
1: Як і обіцяю, повертаюся до вас 18.12 на студійному годинничку. Ви, як завжди, на Буковинській хвилі. З вами живе нефільтроване та я, його ведучий Іван Ізраїлик. Впродовж цієї годинки ми тут будемо з вами, як завжди, слухати тільки добірну музику. Окрім цього, ви отримаєте можливість забрати подарунки від наших партнерів. Пишіть промокод на задньому сидінні для того, щоб позмагатися за 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс» на задньому сидінні. Ну, а якщо хочете забрати свій відпочинок для душі та тіла, то вам знадобляться ваші музичні здібності. Окрім цього, не забувайте, що качечка сьогодні дуже добре там накрякала, і вона хоче дати вам можливість відпочити у Балі і спа. Для цього буде потрібно відгадати, що ж вона там такого цікавого накрякала. І також ми з вами заглянемо до кошика, який сьогодні для вас склала мережа магазинів Тано. І що там у кошику, дізнаємося вже згодом. Ну, а далі слухаємо композицію від Елвіса Преслі «A Little Less Conversation».

18.16 на студійному годинничку. Ми, як завжди, після наших дівчат слухаємо дві поспіль. Наступної пролунає композиція від другої ріки «Вже не сам».

0: живе, не фільтроване.
1: Сьогодні протягом дня радіо «Буковинська хвиля» та мережа автозаправних станцій «Стелс» розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі «Крихітка рулить» Богдана Рихло озвучувала промокод. І вам потрібно було цей промокод відправити на наш телеграм-бот. Ну а ми вже тут випадковим вибором визначили переможця, яка сьогодні забирає свої 10 літрів пального. Звуть нашу переможницю Ірина, а номер закінчується на 3-3-3. Та, друзі, і мені сьогодні 33. Як воно все співпало. Пані Ірино, вітаємо з перемогою. Ну а вже завтра о 8.05 слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод. Тому нехай щастить. А вже замить вам фанк МС і композиція «Фрістайлер».
2: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б».
4: «Еді Бас Трансфер». Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі «Едуард Еді Бас Трансфер». «Еді Бас Трансфер». Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
5: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
6: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци.
7: А також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
6: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
8: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
9: Шкільний дзвінок кличе на урок, а ця кнопка – на допомогу. Безпека у смартфоні від «Тигр». Мобільна тривожна кнопка для дітей. Одне натискання і група швидкого реагування вже поспішає на допомогу. Мінус 40% від первинної вартості до 31 грудня 2026 року. 0800 204 774. Tiger.com.ua. Безпека вашої дитини завжди поруч. «Тигр».
10: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.

0: єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
1: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
0: Тропічна пригода для всієї родини.
1: Венгрінері, село Мамаєвці.
0: Лише 15 хвилин від Чернівців.
2: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: чи спогад.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: живе нефільтроване.
1: 18.26 на студійному годинничку. З вами, як завжди, живе нефільтроване та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Нагадую вам, що зовсім скоро ви маєте можливість позмагатися за подарунки від наших партнерів, а саме забрати свій відпочинок для душі та тіла у Балі Спа. Для цього вам потрібно буде відгадати, що ж там накрякала наша качечка. Ну, а якщо хочете дізнатися, що ж такого цікавого приготували для вас сьогодні мережа магазинів Тано, то достатньо просто залишатися з нами і взяти участь у рубриці «Що у кошику?». Ну, а у рамках рубрики «Кінчик на вечір» я вам зараз розповім про те, що одиночні походи в кіно рятують від депресії та допомагають знайти опору в житті. Це такий собі новий велнес-тренд серед зумерів. Вони допомагають відволіктися від тривожності, соцмереж і думскролінгу. У кінотеатрі людина на кілька годин занурюється зовсім в інший світ. У світ попкорну, у світ запаху від попкорну, у світ пепсі та ще інших звуків. Жартую. Насправді, кажуть, що цей інший світ – це майже як медитація. Коли, звісно, нема людини, яка дуже голосно чамкає біля тебе. Отож, популярністю, зараз кажуть, користуються не лише новинки, молодь дедалі частіше відкриває для себе такі фільми, як «Джанго вільний». Та, чи бачили ви цей фільм чи ні, обов'язково гляньте, він доволі такий цікавий. Кіно в загальному, кажуть, що розширює кругозір, допомагає знаходити нові зв'язки та краще розуміти сучасний світ. Ну і, напевно, знаходити нові знайомства, бо ви точно познайомитесь з тією людиною, яка наступить вам на ногу, коли буде йти рядом до свого місця. Ну, а ми рухаємося далі, слухаємо тільки топову музику. Ну і хто б я був, якби сам себе не привітав і не увімкнув воплі від Оплясова. Можливо, ти зараз теж сьогодні святкує свій день народження, саме сьогодні. Тому для вас, ВВ, день народження. Ну і для мене, звісно.

0: Павло.
1: Пишуть метеорологи, що завтра сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Нічний сильний дощ вранці послабшає. Ну, а до середини дня він повинен взагалі скінчитися. Але, знаєте, на це мені вже 33, і я стою, знаєте, ближче до старших людей, та, і кажу одне – ну, дощу ж теж треба. Треба дощу, бо води в храницях немає. Ви бачите, загалом, що відбувається з водоймами, з річками, тому треба дощу. Треба дощу і все, і крапка. Сподіваюся, що він завтра йтиме цілий божий день. Що ж буде відбуватися з температурними показниками, я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Стороженці в день до плюс 20, вночі плюс 11. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі в день плюс 18, вночі плюс 9. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську в день до плюс 21, вночі плюс 14. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до плюс 18, вночі плюс 12.

0: живе нефільтроване.
1: 18:35 на студійному годинничку. Дзвінки у нашу студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Ну а з вами, як завжди, я, Іван Ізраїлик. А ви маєте можливість позмагатися за свій відпочинок для душі та тіла у Балі СПА.
2: Реклама.
1: Де всесезонний басейн з підігрівом, римська парна та фінська сауна. Релакс-зона, смачні страви та фірмові коктейлі. Все це для себе ви знайдете у селі Шипинці на вулиці Назарія Яремчука, 10 у Балі СПА. Ну, а в нас ви знайдете свій відпочинок, щоб відпочити дуже гарно душею та тілом. Та перш за все, потрібно відгадати композицію, яку накрякає наша качечка. Як ми це все робимо? Ви телефонуєте до нас за номером 095-275-0100. Ну, а ми, відповідно, слухаємо ваш варіант. І ви надаєте його, і, відповідно, опісля ми визначаємо, чи справді це той варіант, який пролунав тут у нас у прямому ефірі. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Телефонуйте, а поки я пропоную послухати композицію, ту, яка накрякала наша качечка. Впевнений, є ймовірність, що ви її швидесенько відгадаєте і заберете свій відпочинок для душі та тіла у Балі СПА. Слухаємо!

0: Вот така у нас пісня така. Ви телефонуєте, я здіймаю слухавку цю і кажу вам «Добрий вечір», але, на жаль, дзвінок зірвався. Але таке, друзі, трапляється. Невідомо, що сьогодні відбувається в загальному з цими телефонами. Набирайте номер 095-275-0100 і забирайте свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. Хто знає, можливо, саме вам вдасться це зробити сьогодні. Телефонуйте 095-275-0100. Можливо, саме ви сьогодні наш переможець-переможниця. Я дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
1: Вітаю, Іван, це Аліна.
0: Вітаю, пані Аліна. Як гадаєте, відгадаєте?
1: Гадаю, що відгадаю.
0: Угу. Тоді будемо слухати ще раз, а після надасте свій варіант відповіді. Гаразд?
1: Так. Да.
0: Слухаємо.

0: Так, друзі, з нами на зв'язку наша слухачка, пані Аліна. Пані Аліно, як гадаєте, що це за пісня?
1: Гадаю, що це Руслана «Дикі танці».
0: Угу. А чому ви саме так гадаєте? Чому це не якась інша пісня? Мотив такий якийсь схожий,
1: так? Ні, так, але там «Wild Dancing», вона, по-моєму, на Євробаченні ще була.
0: Так, потім вона її переклала українською, якщо я не помиляюся. Я пам'ятаю, як я тут під цю композицію, яку ви кажете, «Дикі танці», та, танцював дещо далеко в школі, ми клали постановку самі спільно своїми.
1: Ми разом з вами, напевне, танцювали десь, тому що я теж в школі пам'ятаю.
0: Прикольно. Це прикольно, так. Слухайте. А де ви вчились? Не в Глибоці випадково?
1: Ні, випадково на 6-та школа Комаров.
0: Ага, ну бачите, значить у нас тоді були однакові якісь такі музичні вподобання, скажімо, пані Аліна.
1: Так.
0: Гаразд, давайте послухаємо, чи це справді ця композиція, ну, як знаєте слова, підспівуйте.

0: Вітаю вас!
1: Не знаю. Дякую. Я краще шию.
0: О, клас! Прикольно.
1: Так, ми дзякі, ми з вами вже працювали.
0: О, клас! Та, я знаю, ви мені допомогли тоді зробити порядок з усім. Слухайте, я знаю, якщо щось у мене трапилося, що я не можу сам зашити, ну, бо я теж вмію шити, та, не так професійно, як ви, але якщо якась невеличка там така дірочка, то я її зможу точно зашлопати. Але так, як ви, ніхто це не зробить. То ви ще працюєте так пізно, у цій годині, це вже без 27.
1: Так, я працюю, тільки я вже в клубі працюю.
0: Клас, ну це така інформація прозвучала тут на правах реклами. Пані Аліно, з ким будете відпочивати у Балі і спа, кажіть?
1: Ну, з чоловіком, звичайно.
0: О, так, чоловіку пощастило. Як звуть чоловіка? Діліться
1: Сергій.
0: З нами. Сергій. Ну що ж, я сподіваюся, Сергій десь нас чує. Зараз є. Сергію
1: так,
0: хочу сказати.
1: Він уважно слухає, він так. Навіть угадав пісню. Я, ну, це його, якби, походу, я за себе заплачу, а йому подарю. Тому що він угадав.
0: Клас, ну чудово. Ну, ще раз хочу подякувати вашому чоловіку Сергію за те, що він так гарно знає українську естраду, українську музику. Ну, а вас вітаю ще раз з перемогою і бажаю гарного відпочинку в Балі і спа.
1: Дякую, гарно. Вітаю вас на народженні, не забула. Всього вам найкращого.
0: Дякую.
1: Ми вас дуже-дуже любимо, ви це вже маєте знати.
0: Дякую, пані Аліно, дякую. Дуже приємно це чути. Маєте змогу не тільки привітати мене з днем народження, а ще й передати вітаннячка всім нашим слухачам та й своєму чоловіку. Прошу.
1: Ну, чоловіку це окремо, він у мене найкращий, золотий. От він вчора у мене якраз в ательє працював, я його трошки заставила працювати. Там він трошки був не дуже задоволений, але працював.
0: Клас.
1: Ну, нашим ЗСУ, звичайно, це беззаперечно. Ну, побажання, скоріше, щоб мир наступив, це бажання всієї України.
0: 100%.
1: Ну, щоб Бог оберігав наших ЗСУ, хлопців, дівчат. Ну і всього нам найкращого. Гарних вихідних.
0: Дякую.
1: Вам гарно відсвяткувати ваш день народження.
0: Дякую, пані Аліна. Дякую за такі гарні та теплі слова. Я доєднаюся з вашого дозволу до них і подякую всім захисникам та захисницям за можливість жити це життя, за можливість грати і вигравати круті подарунки тут у нас на Буковинській хвилі та відпочивати у Балі і спа. Ви, будь ласка, пані Аліно, залишайтеся з нами на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати свій відпочинок у Балі і спа. Гаразд?
1: Дякую, так.
0: Так, дякую. Дякую, друзі. Я вам всім нагадую, що ви маєте змогу, так само, як наша слухачка, пані Аліна, позмагатися за свій відпочинок для душі та тіла у Балі і спа. Єдине, що потрібно щосереди та щоп'ятниці слухати Буковинську хвилю шоу «Живе нефільтроване». І саме тут ми будемо з вами відгадувати ту композицію, яку накрякала наша качечка. Ну а далі, як так, та композиція «Буду собою».

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний – 095-275-0100. І ми з вами незмінно чуємося тут у рубриці «Що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Як ми з вами тут граємо? Все максимально просто. Правила дуже, дуже прості для всіх. І я впевнений, що хтось з вас сьогодні забере цей продукт, який ми сьогодні заховали спільно з мережею магазинів «Тано» до кошика. Перш за все, я вам даю послухати цей продукт. Він уже ось от у мене в руках. Зараз ми його будемо слухати. А після я приймаю три дзвіночки. Номер нашої студії незмінний 095-275-0100. Можете починати дзвонити вже для того, щоб бути першими. Та, для того, щоб все-таки потрапити в студію, бо зазвичай, як кажу, наші слухачі телефонують і кажуть, ви знаєте, ну так важко було до вас додзвонитися, ну так важко, ну ми це от набирали, але ніяк не вдавалося. Тому набирайте вже 095-275-0100, а ми зараз будемо слухати цей продукт. Якщо ніхто з вас впродовж трьох дзвінків не відгадає, що це за продукт, тоді для вас будуть якісь такі неочевидні підказки, які допоможуть вам відгадати все-таки, що ж це таке цікаве тут сьогодні у кошику, у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано». Слухаємо, що це за продукт і як він звучить. Отак, от він, якщо його трішечки потіскати цей продукт, так він звучить, такий він звук видає. Зараз ми по ньому поплескаємо. Такий от він, якщо по ньому поплескати. Окрім цього, скажу вам більше, він вміщається мені в руку, і його, ну, не дуже хочеться сильно тіскати, та, бо я боюсь, щоб тут зараз я не наробив біди, знаєте, та. 095-275-0100, давайте ще раз його послухаємо, і я потрясу цим продуктом. Так, отакий от продукт, цікавий, та такий цікавесенький сьогодні продукт. Тут у нас у рубриці «Що у кошику?» можете телефонувати і спокійно його відгадувати. Відгадувати цей продукт для того, щоб забрати його собі прямо з кошика. Є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
3: Добрий вечір, мене звати Ольга.
2: Доброго вечора, пані Ольга, як гадаєте, що це?
3: Подсказки вище не будеш?
2: Ну, поки ні, ми послухали, та, підказочки всі закінчили.
3: Щось кисломолочного, я
2: так думаю. Ого, це дуже так, знаєте, це, напевно, ми зараз з вами десь на радіо, так? Так, кажіть, як гадаєте, що саме? Хто знає, можливо, це і не те, що ви сказали, я ж не знаю. Ваша думка, пані Оля.
3: Йогурт, може.
2: Знаєте, це сьогодні з дружиною говорив. Кажу, слухай, ти знаєш, Марта, зазвичай люди, кажу, не відгадують з першого разу. Важко взагалі зрозуміти по слуху, що це за продукт. Проте вам, пані Ольга, сьогодні поталанило. І це справді йогурт, та? У мене шок, я в шоках, та? Знаєте, це дійсно йогурт, йогурт молокія, полуниця, 1,4% жирності, який ви сьогодні забираєте в цьому петпаці, в плівочці такій, 400 грамів. Вітаю вас.
3: Дякую.
2: Пані Ольга, а як ви так здогадалися, що це йогурт? Ну, скажіть мені, я просто би не одразу відгадав по радіо, що це йогурт саме.
3: Ну, я обично беру дітям йогурти, ага. І я так думаю, що це, ви сказали, в руки вміщається, то... Угу. Це... Молоко, обично люди беруть, ну, клас. Обично такі великі пакети.
2: Ну, так. А воно ще так звучало, та, так, це, ну, таким своїм таким специфічним звуком.
3: Да,
2: ну, клас.
3: Я сразу подумала, що це кисломолочне. Думала, молоко, кефір.
2: Що ж, ви сьогодні побили рекорди. Ви друга, так, хто відгадав загалом, ну, тут у рубриці «Що у кошику?» саме в мене з першого разу. Це дуже круто. Я вас вітаю ще раз з перемогою.
3: Дякую вам.
2: Кому будемо передавати вітаннячки?
3: Всім, родині своїй, всім. Хто мене знає.
2: Клас. Сподіваюся, що вони вас почули, пані Ольга. Ви, будь ласка, з нами залишайтеся на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати свій подаруночок, а саме йогурт полуниця від молокії 1,4% жирності 400 грамів. А всім нашим слухачам кажу одне, друзі, ви можете теж долучитися до рубрики «Що у кошику» вже в понеділок. Що потрібно буде зробити? Все максимально просто. Почути продукт і відгадати його з першого разу, так як це зробила сьогодні наша слухачка пані Ольга. Це насправді щось дуже дивне, але це дуже круто. Круто, що від нас наші слухачі ідуть з подаруночками. Це була рубрика «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». А ми рухаємося далі і за мить почуємо композицію від «Стромай» «Алях Данс».
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
4: Реклама. Зробіть, будь ласка, каву.
5: Вам тут чи з собою?
6: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
6: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
4: Заїжджай. Спуск на калинку.
7: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
8: Часто відкладаєте обстеження на потім? Не варто!
9: У Томклінік ви можете пройти УЗД швидко, комфортно та без зайвого очікування.
8: Подбайте про своє здоров'я вже сьогодні.
9: Томклінік. Рівненська 6.
10: Саме лікування може бути впливом для вашого здоров'я.
11: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
12: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
13: Інтелект.
12: Для роботи.
13: Інтелект.
12: Для фільмів і ігор.
13: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
12: Тобто кращий вибір – це інтелект?
13: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-3020. Самолікування може бути...

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Fineboot.com.ua.
0: Ну що, хто переміг?
1: Сім'я!
0: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
2: Реклама.
0: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
1: Інтелект шоу.
0: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Цей трек у 2010-му підкорив радіоефіри всієї Європи і став справжнім соціокультурним феноменом. До речі, цей трек був народжений просто на дивані за 10 хвилин. Поль Ван Авер, він же Стромає, написав основу до треку у своїй кімнаті, просто сидячи на дивані. За його словами, сам синтезаторний басовий рядок та ідея прийшли до нього всього за 10 хвилин. Отак от сидів собі на дивані та думав про це життя і такий думає, о, зроблю хіт, який просто рознесе увесь світ. Та, зроблю хіт, який рознесе увесь світ, зрозуміло. Ця композиція була створена на звичайному ноутбуці. На відміну від більшості тогочасних хітів, які були записані у дорожезних студіях, Стромай створив «Alors Dance» на звичайному домашньому комп'ютері за допомогою базової програми, яка тоді була у нього. Програма називалася Reason. Це доводить, що для створення світового хіта потрібен лише талант і, звісно, бажання, неперебірне бажання реалізуватися в цьому світі. До речі, саме найосновне – це те, що тут такий собі контраст між веселою музикою та сумним текстом. Секрет цього треку у його подвійності. Музика змушує танцювати, але якщо вслухатися в текст, пісня розповідає про важкі будні, борги, фінансову кризу, розлучення та роботу, від яких людина намагається втекти за допомогою танцю. Рядок сам, який називає цю пісню, та «Alors Dance», він перекладається, тож ми танцюємо. Бо нічого не залишається тільки як танцювати. Це такий собі танець відчаю, але хто знає, можливо, саме у цьому танці відчаю прийде якась ідея, яка допоможе змінити все на краще. Тож я пропоную вам не опускати рук і завжди тримати себе в тонусі. Якщо все-таки вам дуже-дуже сумно, увімкніть собі цю композицію. І хто знає, можливо, саме цей танець відчаю дасть вам можливість бути кращими. Дасть вам можливість перейти оцей от депресивний такий крок зробити, та і написати новий рядок свого життя. Всім вам дякую за увагу. Для вас працював, як завжди, я, Іван Ізраїлик, та живе нефільтроване на Буковинській хвилі. Ми почуємося з вами вже в понеділок, 14 вересня. Ну, а вам всім бажаю гарних вихідних, бережіть себе та своїх близьких. Ну, а далі ремікс на композицію, яка всім відома, яка іменується «Зомбі».

0: велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
1: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
2: Гуцул Каліпсо повертається в Чернівці. Відтепер в назві гурту з'являється число 82, як свідчення про об'єднання з 82-ю Буковинською бригадою. Приходь і відчуй фірмовий вайб Гуцул Каліпсо, але тепер з маруновим відтінком. П'ятниця, 18 вересня, Флора Клаб. Початок о 19:00.
3: Є бої, де на кону перемога. А є ті, що нагадують, якою ціною ми маємо право перемагати. 19-20 вересня – чемпіонат Чернівецької області з боксу. На честь Дмитра Сірмана та загиблих захисників України. СПК «Поєдинок» – Чернівці, головна 246. Два дні, сотні ударів, одна пам'ять. Вхід вільний за підтримки будівельної компанії «Ярковиця».
4: Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна – наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 27 вересня о 19:00 – великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна – 27 вересня, Чернівці. Квитки на сайті «Карабас».
5: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
6: Smart Event Agency представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук. Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях помер народний артист України Іван Кабатюк. У Чернівецькій області загинув орендар ставка, упавши у гідроспоруду. А на Буковині судитимуть 8 фігурантів справи про незаконний гральний бізнес. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихла.
0: У Чернівцях помер народний артист України, віртуоз-цимбаліст Іван Кабатюк. Музикантові було 65 років. Про його смерть повідомили у Чернівецькій обласній філармонії. Там зазначили, що понад 35 років його музика звучала зі сцени філармонії, а понад 3 десятиліття він виступав у складі дуету «Писанка» разом з Оксаною Савчук. Іван Кабатюк та Оксана Савчук уперше разом вийшли на професійну сцену у 1990 році. Відтоді «Писанка» стала невіддільною частиною мистецького історії філармонії і представляла українську культуру на міжнародних фестивалях і концертних сценах. Цимбали Івана Кабатюка звучали у Сполучених Штатах Америки, Канаді, країнах Європи та Ізраїлі. У філармонії наголошують, що його творчість стала одним із яскравих голосів Буковини та української музичної культури. На Буковині загинув орендар ставка, упавши у гідроспоруду. Поліція встановлює обставини трагедії. Нещасний випадок стався 10 вересня у селі Подвірне Дністровського району. Чоловік 1973 року народження обходив водойму, яку орендував, і впав у гідроспоруду. Рятувальники підняли його тіло із дамби. Попри проведені реанімаційні заходи, урятувати чоловіка не вдалося. Наразі правоохоронці з'ясовують, що саме спричинило загибель – власна необережність чи нещасний випадок. На Буковині судитимуть 8 людей, яких обвинувачують в організації нелегального грального бізнесу. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, учасники схеми отримали понад 4 мільйони гривень незаконного прибутку. Нелегальні гральні зали працювали в області у 2021-2023 роках. У спеціально облаштованих приміщеннях відвідувачам за гроші надавали доступ до онлайн-слотів. Четверо обвинувачених входили до організованої злочинної групи. Вони орендували приміщення, забезпечували їх технікою і програмним забезпеченням і координували роботу залів. Ще четверо працювали адміністраторами. Вони приймали гроші від відвідувачів, надавали доступ до ігор і видавали виграші. Прокурори завершили досудове розслідування і скерували обвинувальні акти до суду. Санкції статей передбачають від 3 до 6 років позбавлення волі. В Чернівцях судитимуть 48-річного чоловіка, який незаконно зберігав гранату. Боєприпас правоохоронці виявили у липні під час обшуку у помешканні чернівчанина. Йдеться про ручну осколкову гранату F1 із запалом. За висновком експертизи, вилучена є бойовим припасом та вибуховим пристроєм. Чоловік зберігав гранату без передбаченого законом дозволу. Обвинувальні акт уже скерували до суду. За скоєне чоловікові загрожує до 7 років ув'язнення. На Буковині 12 і 13 вересня оголосили високу пожежну небезпеку. Попередження стосується рівнинної території області. За даними обласного центру з гідрометеорології, погодні умови сприятимуть виникненню і поширенню пожеж в екосистемах за наявності джерел займання. Буковинців закликають не розпалювати відкритий вогонь та не залишати його без нагляду. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

0: без пенсії.
1: Я забув вже котрий день, я не бачу сну. Я забувся, що раніше я любив сну. Не розумію.

До вашої уваги передача «На просторах інформації. Моє шанування». У наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

Чернівцях колись був виданий указ про те, що всі містяни завжди мають перебувати у гарному настрої та бути веселими. А за невиконання цього наказу передбачався штраф.

художнього музею на центральній площі Чернівців є однією з найвишуканіших пам'яток модерну в Центрально-Східній Європі. Її побудував віденський архітектор.

Народний артист України Павло Дворський народився у селі Ленківці на Буковині. Саме тут він створив відомі українські хіти «Стожари» та «Смирекова хата».

0: Чернівцях народилася голівудська зірка Міла Куніс. В старій частині міста є її особняк. Її мати була вчителькою фізики, а батько – інженером-механіком на чернівецькому заводі «Легмаш». Акторка жила у Чернівцях 7 років.
1: Я б

Чернівецького драмтеатру є брат-близнюк в Німеччині. Розташована будівля в місті Фюрт. Та завдяки тому, що наша театральна площа на кілька метрів вкопана, наш театр виглядає краще і вигідно відрізняється від німецького.

0: Франко навчався в Чернівецькому національному університеті. Через арешт письменник був змушений залишити навчання у Львівському університеті та завершив повну вищу освіту в Чернівцях.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе затягнути на серед.

слухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Як звучить число пі? Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в лямінорному акорді. Пропонуємо послухати.

слухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.

душу. Буває, не хочу, а мушу. Буває, не хочу дуже. А з тобою під дощем по калюжам. Поцілуй моє серце. Те, що так за тобою трясеться, воно тільки так з тобою так зб'ється. Тільки так з тобою так.